там, где сердце мое с першим кроком, як молот заб'єцца, калі б нават сляпы ці глухі, я прыйшоў да цябе.

Россию заужды. И битва своя, и стравы, и души молитвы.

the feelings disappear. You are someone else.

Чтобы где зимуют летние думки, раскиданы ямарно вздолж

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 18 жніўня.
3: Долар па 3 рублі. Ці чакаць абвалу?
5: У беларускага Нацбанку ёсць рэзервы. Яны не такія вялікія, як Нацбанк усім распавядае, бо там ліквідных рэзерваў, менавіта валюты, там усяго на 6 трыльёнаў долараў. Але гэта хопіць...
4: Выплаты на детей поводле заробку. Это добрая идея?
6: Эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
3: Чаму беларусы ідуць у секты?
7: Батюшкі, жывыя, сапраўдныя батюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, это, ў прынцыпе, ну, такая згенераваны рэлігійны контент, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Долар знов вищий за 3 рублі. Але слабне не тільки білоруський, але і російський рубель.
2: Причина – ситуація у Росії. А білоруський рубель, як ми вже вивчили, завжди йде слідом за російським.
1: І коли певний час ситуація на валютному ринку була більш-менш стабільною, то тепер російська економіка сутикнулася одразу з кількома серйозними викликами.
2: Кошти на нафту падають, дальнобойні удари УСУ працюють, а насельництво набуває валюту, каб поїхати відпочинки.
1: Більш подробязно про гэта розказує економічний оглядальник видання «Беларусы і рынак» Андрей Маховський.
3: Ну, глядзі, тое, што ён перакрочыў гэтую мяжу, у гэтым няма нічога дзіўнага, ён да гэтай мяжы ішоў, як бы, а перакрочыў ён таму, што, ну, каб зразумець, што будзе, як будзе далей, да, трэба зразумець, за чого гэта здарылася. Гэта здарылася, як, ну, уже казалі, там, што у нас 60% валютнай карзіны Нацыянальнага банку гэта расійскі рубель, таму, калі расійскі рубель падае, то і беларускі рубель абсалютна натуральна таксама да долара таксама падае, да, да расійскага рубля ўмацоўваецца. Вось, якби, ну, гэта абсалютна натуральная з'ява, і расійскі рубель зараз падае, вось, там быў на панеделак, здаецца, 85,5 долар, долар быў у Расіі па 85,5 рублём, вось, таму, якби, абсалютна натуральна, што з беларускім рублём таксама гэта адбываецца, але, якби, ёсць але, ну, все ж такі, 60% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель, а не 100% нашай валютнай карзіны гэта расійскі рубель. Тому гэта не зусім такія зеркальныя, ну, не ведаю, рухі адбываюцца там з нашым рублём, то бок ён слабее крыху, ну, больш павольна, чым расійскі рубель, да? Вось. І якби, ну, прычына тым, што у прынцыпе зараз такіх унутраных прычынаў для таго, каб беларускі рубель таннеў, іх асабліва няма. Ну, то бок у нас ёсць станоўчая сальда на унутраным валютным рынку, таму што у нас насельніцтва прадае валюты, гэта менавіта насельніцтва прадае валюты больш, чым яе купляе. Якби, адкуль гэта валюта, гэта аддзельнае пытанне, якби, вось, але, ну, гэта факт. Таму у нас такіх унутраных прычынаў нема для таго, каб рубель, каб беларускі рубель там ён слабеў. Але вось гэта знешняя прычына, яна пераважвае ўсё астатняе, ну, таму што ў нас яшчэ і 2/3 нашага экспарту на Расію прыходзіцца. Таму калі беларускі рубель будзе занадта моцны па ў адносінах да расійскага, то проста, ну, нашыя тавары на расійскім рынку будуць занадта дарагія і якби і так не вельмі добра там на гэтым расійскім рынку ўжо прадаюцца. Вось. Якби таму, і паколькі, і цяпер вось да таго, што будзе, і паколькі прагнозы па расійскаму рублю такія, што ён будзе слабець і далей, што гэта можа быць да 100 рублёў за долар да канца гэтага года, то гэта азначае, што і беларускі рубель, ён таксама будзе слабець, ён будзе слабець, зноў жа, не зеркальна, ён будзе слабець, ну, там, больш паволі, можа, з нейкімі хістаннямі там у той бок ці ў іншы бок, але гэта значыць, што да канца года ён будзе слабець, і, ну, калі ў Расіі там долар будзе 100 рублёў, то гэта значыць, што ў Беларусі долар будзе, ну, прыкладна 3.30, 3.50, за так, ну, хутчэй 3.30 усё ж такі. Вось.
4: То бок, гэтага, што, ну, адкоціцца потым назад і будзе ізноўку вось гэта ўсё ваганне дзесьці там на мяжы трох, не прадбачыш.
3: Ну, глядзі, калі, ну, зноў жа, гэта не ад нас залежыць, да, гэта залежыць ад расійскага рубля. А ну, гэта яшчэ, дарэчы, залежыць ад долара, яшчэ з доларам можа што-небудзь здарыцца, да, як мы ведаем. Яно так.
4: Ну, нічога, зараз Трамп далучыць армузскую пратоку да США і ўсё.
3: Як Трамп будзе далучаць армузскую пратоку, то ведаеш, магчыма, з доларам, што трэба яшчэ долар улічваць, што з ім з доларам будзе. Вось, але, ну, калі з доларам нічога не здарыцца, то, ну, такія прагнозы па расійскаму рублю, як я казаў, што ён будзе слабець, ну, проста там сітуацыя ў Расіі таксама такая, што Расіі таксама не патрэбен моцны рубель. Моцны рубель збівае расійскі экспарт, моцны рубель збівае экспарт расійскай нафты, моцны рубель не дае зарабляць расійскаму бюджэту. А ў расійскім бюджэце зараз уже 6,5 трильйонов российских рублёв дефицит. Гэта, ну, гэта вельмі шмат. То бок, гэта прям вельмі шмат. Гэта болей, чым было ў мінулым годзе, прычым уже так, ну, заўважна болей, чым было ў мінулым годзе. І до канца года будзе яшчэ болей. І, ну, як бы вось послабленне рубля для Росіі гэта ну магчымасць крышачку вось гэты дэфіцыт бюджэту яго ну я не скажу што пазбавіцца наогул але ну як бы зрабіць яго меней адчувальным бо зараз ну як бы яшчэ ў мінулым годзе там Расія фінансавала дэфіцыт бюджэту за кошт таго што яна брала ў доўг у расійскіх банкаў але зараз расійскія банкі ўжо не даюць у Расіі ў доўг Расія вось яны перасталі прадаваць Мінфін расійскі перастаў прадаваць гэтыя аблігацыі федэральнага займу таму што іх ніхто не купляе то бок ну фінансаваць то няма чым гэты дэфіцыт і ну калі вы аслабляеце рубель то ну як бы вы получаеце валюту да потым гэту валюту прадаеце рублёў вы будзеце атрымоўваць болей і гэтыя рублі пойдуць у ваш бюджэт і як бы вось дэфіцыт будзе крыху меншы таму ну таму асноўны такі прагноз по расійскаму рублю што ён будзе слабець да канца гэтага года там пытанне наколькі ён будзе слабець бо там называліся лічбы і 95 і 100 і больш за 110 ну але што ён будзе слабець і гэта значыць што і беларускі рубель таксама будзе слабець ну але гэта не значыць што будзе там абвал курса беларускага рубля то бок хутчэй за ўсё як бы ну калі не здарыцца нічога дрэннага зноў жа абвал беларускага рубля не будзе таму што у беларускага Нацбанку ёсць рэзервы яны не такія вялікія як Нацбанк усім распавядае бо там ліквідных рэзерваў менавіта валюты там усяго на 6 трыльёнаў долараў але гэта хопіць каб не дапусціць ну, такого резкого обвалу рубля там одному, у один момент, да. Ну, и, ну, в конце концов, можно и не грошима, можно и какими-нибудь иншими методами там не допустить этого обвалу рубля. Там я думаю, что обвалу вот такого рубля не будет. Ну, а головная причина это то, что не будет обвалу рубля, это то, что у нас рынка все-таки курсоутворение, и как бы обвал, он же здарается, когда вы долго тримаете, а потом у вас силы кончились, отпустили, и он упал. Вот, тому, ну, я не думаю, что будет обвал рубля, але будет такое поволе, такое снижение, послабление белорусского рубля, менавіта до долару.
1: Вы слухали Андрея Маховскага, эканамічнага аглядальніка, які патлумачыў, чаму беларускі рубель падае адносна долара.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Выплаты на детей поводле заробку. Ці добрая идея?
5: Эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей.
2: Чаму беларусы ідуць у секты?
6: Батюшки, живые, сапраўдныя батюшки, яны вельмі часто паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гавораць, это, ў прынцыпе, ну, такая згенераваны рэлігійны контент, да, за якім няма якіх сапраўдных аўтэнтычных эмоцый, перажыванняў, ідэяў.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Галівудскі фільм «Тельма», які стаў адным з самых заўважных хітоў фестывалю Sundance, атрымае кітайскі ремейк. Новая версія будзе называцца «Бабуля, калі ласка» і выйдзе на мандарынскай мове. Пачатак здымак запланаваны на другую палову 2027 года. У цэнтры гісторыя 80-гадовая жанчына, якую махляр пазбаўляе ўсіх зберажэнняў, выкарыстаўшы штучны інтэлект, каб скапіраваць голас яе памерлага мужа. Бабуля вырашае не звертацца ў паліцыю, а сама знайсці злачынцу. У пошуках ёй дапамагае былы каханы, якога яна не бачыла 60 гадоў. Разам яны адпраўляюцца ў дарогу, так гісторыя ператвараецца ў сумесь камедыі, прыгоды і кранальнай гісторыі пра каханне і другі шанец. Арыгінальны фільм «Тельма» выйшаў у 2024 годзе, а галоўную ролю 93-гадовай бабулі выканала Джун Сквіп. Новы праект таксама плануе захаваць галоўны пасыл гісторыі. Ніколі не позна самому стаць галоўным героем уласнага жыцця. Він Дызель паведаміў, што здымкі фінальнага фільма франшызы «Форсаж» «Fast Forever» могуць пачацца ўжо ў снежні. Акцёр прызнаўся, што пасля 4 гадоў працы над сценаром і 4 каманд сценарыстаў прачытаў фінальную версію і не змог стрымаць слёз. «Fast Forever» стане 11-м і апошнім асноўным фільмам серыі. Він Дызель кажа, што фінал павінен быць вартым усёй гісторыі франшызы, якая за ўвесь час сабрала ў сусветным пракаце каля 7,3 мільярда долараў. Актрыса Мішель Радрыгес успомніла Хэйден Паніцьер, зорку фільма «Крык 4», якая памерла ва ўзросце 36 гадоў. Яны разам вялі цырымонію World Music Awards у 2010 годзе. Радрыгес сказала, што найбольш запомніла яе цікаўнасць, радасць і энергію, і прызналася, што ёй вельмі балюча таго, колькі маладых людзей апошнім часам сышлі з жыцця. Свае словы падтрымкі Паніцьер таксама апублікавалі іншыя калегі сярод тых Віола Дэвіс і Беттані Джой Ленс. Прычына смерці Паніцьер пакуль не паведамлялася. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Пропаганда б'е ў званы. У Беларусі актывізаваліся псеўдарэлігійныя структуры.
4: Паведамляецца пра тое, што, цытата, іх адэпты называюць сябе святарамі, праводзяць богаслужэнні ў дамах і кватэрах, заклікаюць людзей не наведваць праваслаўныя прыходы і скажаюць сапраўдную веру. Канец цытаты.
3: Чым адметная сітуацыя з псеўдарэлігійнымі структурамі ў нашай краіне і чым ад секты адрозніваецца сённяшняя беларуская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхату?
4: Ёсць розніца паміж служэннем у дамах і кватэрах ад служэння ў казармах.
3: У жывым эфіры Еўрарадыё гэтае пытанне разбіралі наш рэдактар Дзмітрый Лукашук і тэалагіня Наталля Васілевіч.
5: Ты кажаш, чаму расквітнелі секты? Хай адкажуць на гэта. А я вось зараз думаю, з іншага боку, калі паглядзець на існуючыя зараз ухваленыя, ну, найперш што, праваслаўная царква ў Беларусі, якая ездзіць па казармах Хамапа і там асвячае ім там дубінкі, кулемёты, там яшчэ што-небудзь, едзе яшчэ на нейкія там ваенныя зборы і нешта там асвячае, паводзіць сябе як нейкія рэлігійныя махляры. Людзі ж это ўсё бачаць, глядзяць на гэта і думаюць, я не хачу з гэтым мець ніякае дачыненне. Куды пайсці, да каго? Ну вот нейкая там секта. Секта не секта, но нейкія людзі, якія кажуць, што вот яны так сябе не паводзяць. Ну пайду я да іх, можа там нейкая чысціня.
6: Ну, бачыце, калі б у нас былі такія вось альтэрнатыўныя праваслаўныя структуры, якія б выступалі з нейкіх маральных і багаслоўскіх перакананняў супраць той дзейнасці дэструктыўнай, якую праводзіць беларуская праваслаўная царква, гэта была одна гісторыя. Тут мы пра гэта, тут такога не адбываецца. Всё ж такі ну, некі іншыя меркаванні у людзей да далучэння да розных такога кшталту сектаў. Паглядзіце, вот царская імперія, ну, яна хутчэй наадварот, яе як бы палітычны бэкграўнд, ён яшчэ больш радыкальны, напэўна, чым беларуская праваслаўная царква. Але я з вамі згодна у тым плане, што вось такая дзейнасць беларуская праваслаўная царква, яна размывае паняцце пра дабро і зло, размывае вось некія такія маральныя арыентыры, размывае у цэлым багаслоўскія арыентыры. І калі няма вось гэтага цвёрдага вучэння, такога дакладнага, яснага, што ёсць праўда, што ёсць непраўда, што ёсць дабро, што ёсць зло, то у цэлым у грамадстве размываюцца гэтыя паняцці, і людзі дэзарыентаваны становяцца. І гэтая дэзарыентацыя яна прыводзіць да таго, што людзі кудысьці ідуць, самі не ведаюць, куды яны ідуць, чаму яны тады ідуць. Яны проста ідуць нейкія інтуіцыі, шукаючы хоць нейкага сэнсу для сябе. І я думаю, што тое, што як рэлігійная арганізацыя, якім стане яны знаходзяцца, гэта не толькі гаворка пра беларускую праваслаўную царкву, на жаль, вось гэты вірус, ён закранае у многія рэлігійныя арганізацыі, яны вымушаныя ісці супраць сваіх нейкіх прынцыпаў, ісці, ну, можа, не супраць праўды, але не за праўды, не заўсёды, да, неяк вот сваё выражэнне вось гэтай праўды абмяжоўваць дзеля ўласнай бяспекі, дзеля бяспекі сваіх прыхаджанаў, дзеля сваіх там рэлігійных збудаванняў, зарэгістраваных рэлігійных арганізацый. То бок ужо фарміруецца такое поле, дзе баяцца выказацца і сказаць праўду. Гэта становіцца нормай, і гэта прымальна, і гэта всімі зразумела і раздзяляецца. І ўжо як бы не выклікае. Ну і безумоўна, мы цяпер, які тут знаходзімся дзесь, не тут, а там, дзе мы знаходзімся паза межамі Беларусі і можам выказвацца. Мы не заўсёды вот таксама адчуваем тыя умовы, у якіх жывуць людзі, і ну, з нашага боку неправільна было б ад іх патрабаваць пэўных заяваў, нават ад царкоўных лідараў, таму што касцёльных, там, не ведаю, лідараў рэлігійных, таму што і умовы, у якіх яны існуюць, гэта вельмі такія умовы, цяжкія умовы, якія толькі вот зараз, нават калі рэлігійныя лідары выкажуцца на якую-небудзь тэму, гэта не прывядзе да змены там палітыкі ўладаў, ніхто не пакаецца, ніхто раптам не скажа нічога, проста пачнуцца яшчэ большыя рэпрэсіі, пацерпяць святары, пацерпяць біскупы, пацерпяць простыя вернікі і пацерпяць розныя сацыяльныя праекты. Таму зараз вот выбіраюць паміж меншым зло, ну, паміж рознымі зламі, да, зло выбіраюць меншае. І меншым злом з'яўляецца, ну, дзесьці там саступіць, дзесьці там прамаўчаць, дзесьці неяк не выказацца, не заявіць, дзесьці паўдзельнічаць у нейкіх мерапрыемствах добраахвотна прымусовым парадкам. І проста захаваць вот тое жыццё, якое ёсць, неяк паступіўшыся на тым, што, як я кажу, размываюцца вось гэтыя разуменні праўды, няпраўды, добра і зла, і таго, што царква з'яўляецца такім прароцкім голасам у грамадстве і павінна выказвацца на розныя тэмы, не баючыся за сваю бяспеку. Ну, як бы гэта ўсё ў ідэале так, але ну, мы таксама, ну, вот я, напрыклад, стаўлюся з разуменнем да пэўных рэчаў, але калі мы кажам, напрыклад, пра дзейнасць Свята-Елізаветінскага манастыра, да, нашага, пра якого мы часта ўспамінаем, ўсё ж такі ступень уключанасці вось у гэтыя злыя, як бы, благія справы, яна бывае розная. Бывае гэта уключанасць прымусовая, вымушаная, такая частковая, там, дзе ўсё ж такі стараюцца хоць нейкую чырвоную лінію не пераходзіць, а ёсць энтузіазм, І вот той, што лічыцца злом, яно наадварот прадстаўляецца як добро. І перакручванне адбываецца такое поўнае. То есть тоже не маўчанне, гэта падтрымка зла таким, ну, самым нягодным і актыўным чынам. Таму таксама вот на гэтым фоне мы бачым, як маглі б сябе паводзіць рэлігійная арганізацыя. Да, Свято-Лізянскі манастыр мог бы быць не некім флагманам таким, да, а ён мог бы быць просто одной, ну, мейнстримом, неким мейнстримом. Вось, ну, ён не мейнстрим. І гэта ўжо нам дае нагоду про тое, што прызнаць, што ўсё ж такі вось гэтай градацыі, там 50 адценняў вось гэтага чорнага, яно бывае рознае. І якбы ты, калі вот правесці па гэтым 50 адценням вот эту чырвоную лінію, да, якая, ну, дзе ўжо адбываецца вось гэты пераход да актыўнай падтрымкі, а дзе ўсё ж такі падтрымка пасіўная, вымушаная і якой трэба паставіцца з разуменнем з нашага боку.
4: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Наталі Васілевіч. Гаворка ідзе пра рэлігійныя секты і беларускую праваслаўную царкву.
5: Ці сапраўды ўсе вот так страшна ў гэтых сектах? Чаму яны зараз так, ну, судзячы па выказываннем прапаганды, ледзь не акупавалі Беларусь? Ну і вогалі, што там адбываецца? Ці сачыла ты за гэтым?
6: Ну, у цэлым, на мой погляд, гэта вынік рэлігійнай палітыкі ўладаў. Яны ціснуць рэлігійныя арганізацыі, рэлігійныя супольнасці, рэлігійных лідараў, не даюць ім спакойна жыць, не даюць ім выказвацца, не даюць ім праяўляць сябе напоўніцу ў Беларусі. Многія вымушаны выязджаць, многія вымушаны маўчаць, многія вымушаны ісці ў нейкае такое паўпадпольнае існаванне. І безумоўна, калі вось гэта рэлігійнае поле становіцца, ён трошкі па-іншаму зараджаным, то бок шмат якая рэлігійная дзейнасць, людзі не могуць знайсці якбы ажыццяўленне сваіх патрэбаў у тых рэлігійных арганізацыях, які існуюць у Беларусі, яны шукаюць чагосьці іншага. Гэта першая. Другая прычына, на мой погляд, гэта агульная палітыка ўладаў. Жыццё ў Беларусі апошнія 6 гадоў гэта жыццё ў страху, жыццё ў няпэўнасці, жыццё пад пастаянным ціскам. І, безумоўна, у людзей у такіх нестабільных умовах, ва умовах такога, дзе ты ведаеш, што ты нічога не можаш сказаць, нідзе не можаш выступіць, нідзе ты павінен забыцца пра тое, што ты там рабіў у 20-м годзе, напрыклад, да, ну, якбы многія людзі, яны знаходзяцца ў такім, ну, вельмі нестабільным, скажам, эмацыйным і духоўным стане, і гэта таксама з'яўляецца такой падставай для пошуку альтэрнатыўнай рэлігійнасці. І таму я так магу сказаць. Ну, тут гаворка хутчэй ідзе пра канкрэтны выпадак, вось дзесь у Віцебскай вобласці быў затрыманы чалавек, які прадстаўляў сябе святаром, і клікаў людзей на свае нейкія набажэнствы, збіраў з іх грошы, і пры гэтым ён ніякім святаром не з'яўляўся, ні да якай рэлігійнай супольнасці не належаў, і якбы проста займаўся такім рэлігійным махлярствам, фактычна. І тут гэта рэакцыя менавіта на гэты выпадак, на мой погляд, таму што насамрэч мы сёння, хаця праблема больше, вот Беларуская Праваслаўная Царква на сваіх сайтах, яна піша пра гэта, не то, што людзі давяраюць нейкім махлярам, якія купілі сабе рясу ў Свято-Лізавецінскім манастыры, хутчэй за ўсё, да, і раз'язджаюць, і там крапяць вадой, і нешта там робяць, і ў прынцыпе ну, узровень рэлігійнай адукацыі сярод нават праваслаўных настолькі нізкі, людзі не разумеюць, ім цяжка

0: запускається штучний інтелект, от, ну, некий аватар, і там текст так само гоніться, от там, напевно, промпт пишуть, скажи що-нибудь по-православному, і от этот вот так званий батюшка, да, которого увогулі, в принципі, не існує, і он починає от это вот такое просто щось такое говорить, і люди, многі слухають, а що говорить, ну, щось такое православне, приємне, цікаве, і... Ось гэты, якби, штучны, батюшкі на штучнага інтэлекта, яны, у прынцыпе, цяпер просто, ну, эпідэмія іх здарылася. Ну, гэта просто для мяне сведчыць пра тое, што батюшкі, жывыя, сапраўдныя батюшкі, яны вельмі часта паводзяцца як штучны інтэлект. Тое, што яны гаворыць, это, ў прынцыпе, ну, така згенераваны рэлігійны контент, да, за якім няма... ну, таких неких сапраўдных аутентичных эмоций, переживанняў, ідеяў. І релігійны контент, ну, цэлым больш стылістыка. Вось там важная не столькі змест некі, да, а некая стылістыка. І... Мне здаецца, вось гэты, ну, які збіраюць лайкі, падпіскі і гэтак далей, на такім контэнце яны гэта якбы зразумелі і даюць людзям тое, што яны хочуць пачуць, і гэта цяпер звяртаюць увагу на тое, што цяпер вельмі запатрабаваны такі контэнт, і, ну, вельмі перажываюць гэтыя нагоды у цэрквах і кажуць не толькі пра тое, што трэба правяраць, трэба, таму што кожны святар, ён мае месца служэння, ён мае прозвішча, ён мае некую канкрэтную там гісторыю, сваю біяграфію. І таму заклікаюць усіх спраўджваць. От калі сустракаеш бацюшку, адразу як у яго прасіць пасведчанне, да? Хто вы, бацюшка? Прадстаўце, з какого вы района, з какого там дабрачыння, да, з якога храма, якім вы там служыце і гэтак далей. Вось. Таму я думаю, што гэта ўсё ідзе вось у гэтым кантэксце. Безумоўна, для рэлігійных супольнасцяў гэта не вельмі прыемныя высновы таксама. Але я думаю, што ўлады і там рэжым, ён павінен звярнуць увагу на тое, які, да якіх вынікаў прыводзіць уласная палітыка. Што вось гэтыя дзіўныя секты, раней, вот паглядзіць, это царская імперія, да, вот так званая, которая у нас тут расквітнела. Ну, не было ж раней такіх вот гучных псеўдаправаслаўных нейкіх утварэнняў. Чамусь яны заквітнелі пасля 20-го года? Вот пытанне, задайце сабе, чаму вось гэтыя дзіўныя арганізацыі, да, якія не звязаны з традыцыйнай, скажем, такой рэлігійнасцю, з традыцыйнымі, вядомымі рэлігійнымі арганізацыямі, чаму раптам яны вось так вот расквітнелі, адбыўся такі бум гэтага. Вось, ну, я пры гэтым хачу ўсё ж такі заўважыць, што вельмі шмат якія нават арганізацыі культы новага характару, ўсё ж такі дзяржава таксама не павінна вельмі шмат умешвацца ў жыццё гэтых арганізацый, забараняць ім права на свабоду самавыяўлення. Безумоўна, калі арганізацыя з'яўляецца і прадстаўляе сябе нечым іншым, да, кажа, не, мы ж на самой справе праваслаўныя там і гэтак далей. Ну, тут безумоўна ёсць пытанні, да, таго, наколькі самаідэнтыфікацыя, якую яны прапануюць, адпавядае таму зместу, які ёсць, да? Таму што вельмі часта такое махлярскае дзеянне уключана вось у гэта, там прадстаўленне сябе як некага іншага. Вось, але тым не менш, ну, свабода на самавыяўленне рэлігійнае, яна павінна быць яна павінна прысутнічаць і незалежна ад таго, што, ну, падабаецца нам гэтая рэлігійная арганізацыя, не падабаецца, пакуль ніякія правы іншых грамадзянаў не парушаюцца, нейкая грамадская бяспека не парушаецца, абмежаваць дзейнасць такіх арганізацый, ну, было б неправільна ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі.
1: Вы слухалі тэалагіню Наталлю Васілевіч. Яна расказала пра тое, чаму ў Беларусі робіцца ўсё больш рэлігійных сектаў і як ставіцца да дэструктыўнай дзейнасці праваслаўнай царквы.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

земля оказалась друг, а небо далеко, так близко земля.

0: Напісаць некалькі радкоў чалавеку, якога не ведаеш асабіста, але адчуваеш, што хочаш яго падтрымаць. У Варшаве ўжо не першы год па серадах праходзіць ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню». Падчас сустрэчы можна напісаць лісты беларусам за кратамі, паразмаўляць і падтрымаць адзін аднаго. Але як такія ініцыятывы спрымаюць самі былыя палітзняволеныя? Пра гэта адзін з іх, Мікіта, расказаў Марыне Савіцкай.
1: У Варшаве і ў іншых гарадах таксама ладзіцца акцыя ліставання, калі людзі пішуць лісты палітвязням. Наколькі вы бачыце сэнс у такіх падзеях?
2: Я бачу сэнс у такіх падзеях толькі калі гэтыя лісты напісаныя захоўваюцца ў нейкіх архівах і ў далейшым перадаюцца тым людзям, якія выходзяць на волю і выязджаюць у бяспечныя краіны. У такім я бачу сэнс. Але як чалавек, які быў у няволі, я магу сказаць, што калі такія лісты дасылаюцца непасрэдна ў калоніі, то палітвязні не атрымліваюць лістоў ад выпадковых людзей, толькі ад блізкіх, і то, на жаль, далёка не заўсёды.
1: Але ці прыцягваецца дадатковая ўвага да такіх людзей, калі ім пішуць?
2: Я не думаю, бо гэты чалавек не можа ведаць, што яму пішуць. Просто цэнзар не аддаюць яму гэтыя лісты. То бок я ведаю, што мне пісалі многія сябры, знаёмыя, калі я яшчэ быў у СІЗА. Я ведаю кожнага чалавека, які мне пісаў, гэтыя людзі паказвалі мне свае лісты. Калі я выйшаў на волю, ніводны з гэтых лістоў да мяне ў няволю не дайшоў.
1: Ці ёсць у вас адчуванне, што менавіта палітвязні, экс-палітвязні ў Варшаве згуртаваныя?
2: Так, ёсць пастаянна.
1: Пра што гэта адчуваецца?
2: Праз нават тыя акцыі, якія мы пастаянна лазім. На мой погляд, такіх акцыяў, якія лазім мы з эмігрантаў, з тых, хто жыве ў Варшаве, не ўлічваючы палякаў, не робіць больш ніхто.
1: Што зараз бадзёрыць больш за ўсё?
2: Асэнсаванне таго, што я вольны, і што я вольны рабіць штосьці для, зноў жа, для беларусы ўвогуле. Што ў мяне развязаныя рукі, я не вымушаны хавацца, не вымушаны чакаць грукату ў дзверы і баяцца проста.
1: Колькі часу спатрэбілася для таго, каб да вас прыйшло вось гэта ўсведамленне, што можна не баяцца?
2: З таго моманту, як я перасёк мяжу.
1: Што вам дапамагала адаптавацца ў новай краіне, у новым горадзе? Якія рэчы, якія крокі павінен зрабіць той палітвязень, які вось толькі-толькі прыехаў?
2: Ну, як мінімум, не адмежоўвацца, не дыстанцавацца ад людзей, тым болей ад іншых беларусаў, таксама ад палякаў, максімальна шукаць камунікацыі з людзьмі і самому шукаць, не сядзець, не чакаць дапамогі, якая зваліцца з неба, а самому далучацца да чагосьці, самому праявляць ініцыятыву.
1: Які у вас наогул першыя думкі, калі вы бачыце чалавека, які толькі-толькі вызваліўся? Дапамагчы?
2: Так, заўсёды.
1: Праз якія крокі? Што зрабіць?
2: Проста нават банальна паразмаўляць з такім чалавекам. Нават калі я быў у няволі, калі падымаліся ў калоніі людзі, якія толькі-толькі з'явіліся, заўсёды было імкненне, хоць як-небудзь, паразмаўляць з імі, надаць ім надзею, што ўсё яшчэ будзе добра, патлумачыць ім, як паводзіцца. І тут, па сутнасці, тое ж самае. Проста банальна паразмаўляць з людзьмі і патлумачыць ім, што ім у далейшым рабіць, і, ў прынцыпе, каб яны пачуваліся больш спакойна тут і не баяліся рабіць якія-небудзь крокі ў далейшым.
0: Ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню» ладзіцца ў Варшаве па серадах у беларускім моладзевым хабе, а пачынаецца о 18 гадзіне.
3: Радыонація. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках Заходняй Беларусі. Радыонація.

0: Палова на 7-й гадзіне ў Польшчы, на 8-й ў Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць на большай частцы тэрыторыі без ападкаў, толькі ў другой палове дня. На захадзе рэгіёну, то бок на Беластокшчыне, чакаюцца дажджы, а вечарам ужо задажджыцца ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, вецер заходні да паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10, а максімальная тэмпература днём 20-22 градусы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Міністерства эканомікі разаслала ліст беларускім вытворцам, каб падштурхнуць іх да працы на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Адпаведны ліст аказаўся ў руках ініцыятывы былых сілавікоў Белпол. Ліст адрасаваны больш як сотні беларускіх арганізацый, сярод іх універсітэты і навуковыя інстытуты, банкі, прадпрыемствы нафтахіміі і машынабудавання, а таксама заводы, непасрэдна звязаныя з абароннай прамысловасцю. Як падкрэсліваюць у Белпол, гаворка ідзе не толькі аб рамонце тэхнікі або выпуску асобных дэталяў. У дакуменце разглядаецца вытворчасць ракет для зенітных комплексаў, зборка і выпрабаванне ЗРК «Бук М3» і «Тор М2», лакалізацыя ваенных самалётаў сямейства Су-25, удзел у праграме знішчальніка Су-75, вытворчасць элементаў ваенных караблёў і пашырэння супрацоўніцтва з прадпрыемствамі, якія абслугоўваюць расійскае войска. Наваполацкі НПЗ рыхтуецца да планавага рамонту. Восенню расійскі рынак паліва можа зноў сутыкнуцца з дэфіцытам. На верасень прыпадаюць планавыя рамонты адразу на некалькіх буйных расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах, а таксама на беларускім наваполацкім НПЗ «Нафтан», праца якога мае істотнае значэнне для расійскага рынку. Гэта можа адбыцца якраз у перыяд традыцыйнага восеньскага росту попыту на бензін і дызельнае паліва. Беларусь апошнім часам актыўна кампенсавала скарачэнне вытворчасці на расійскіх НПЗ. У ліпені беларускія прадпрыемствы паставілі ў Расію рэкордныя аб'ёмы паліва, прыкладна 212 тысяч тонн бензіну і 162 тысячы тонн дызельнага паліва. Аднак ужо ў пачатку жніўня беларускія пастаўкі пачалі істотна скарачацца. У Беларусі арыштавалі літоўскага бізнесмена, літоўца Вітаўтаса Сланкаўскаса, які ўзначальваў адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў для перапрацоўкі драўніны ў Беларусі, у чэрвені затрымалі і арыштавалі, паведамілі літоўскія СМІ. Мужчына працаваў кіраўніком унутранага аўдыту ў кампаніі HS Белакон з аўстрыйскім капіталам у Беларусі, а раней на працягу 3 гадоў ўзначальваў кампанію. Прычыны затрымання і падрабязнасці пакуль невядомыя. Міністэрства замежных спраў Літвы пацвердзіла затрымання. Кошт паліва ў Польшчы. Міністр энергіі Мілаш Матыка агучыў максімальныя цэны на паліва на сераду. Літр бензіну 95-га мае каштаваць не больш за 6 злотых 46 грошаў. Бензіну 98-га не больш за 7,26, а літр дызельнага паліва не больш за 7,47. Прыгадаю, што ад панядзелка і да канца вакацыі зноў пачаў абавязваць, хоць і ў абмежаваным выглядзе, пакет «Кошт паліва ніжэй», які цяпер уключае паніжаны падатак ВАТ і вызначэння максімальных цэн на паліва на АЗС. Падатак ВАТ зніжаны з 23 до 8%. Пры гэтым апошнім часам кошт бензіну на польскіх станцыях перавышаў 7,5 злотых. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 11 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Bianco, які падрыхтаваў каментар пра дзяцей у Беларусі, якія нероўныя адно аднаму.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Мікола Бянько.
2: Улады ў Беларусі знайшлі чарговы спосаб павысіць нараджальнасць. Цяпер дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў прапануюць прывязаць да ранейшага даходу атрымальніка. Мінімум застанецца на цяперашнім узроўні, а максімальная выплата можа дасягаць сярэдняга заробку па краіне. Логіка тут больш-менш зразумелая. Жанчына, якая атрымлівала 5000 рублёў, нібыта не хоча ісці ў дэкрэт і губляць большую частку даходу. Дамо ёй больш, і яна захоча нараджаць. Толькі гэтая логіка ад пачатку выклікае незручнае пытанне: за што дзяржава плаціць? За дзіця ці за маці з добрым заробкам? Калі гэта дапамога на дзіця, дык чым дзіця касіркі горшае за дзіця менеджэркі IT-кампаніі? Яму трэба менш ежы, адзення, лекаў. Калі ж гэта кампенсацыя страшнага заробку, тады варта шчыра так і назваць новую сістэму. Больш за тое, гэтая новая сістэма дзіўным чынам абясцэньвае працу шматдзетных маці. Калі жанчына гадавала траіх ці чатверых дзяцей, калі ёй было будаваць кар'еру і зараб 5000. Цяпер выходзіць, што чым больш часу яна ўжо аддала дзецям, тым меншай падтрымкі можа заслугоўваць пры нараджэнні наступнага. Ёсць і іншая мадэль. У Польшчы, напрыклад, праграма 800+ прадугледжвае штомесяцовую выплату 800 злотых на кожнае дзіця да 18 гадоў, незалежна ад даходаў сям'і. Прынцып просты: перад сістэмай падтрымкі ўсе дзеці грамадзян роўныя. А ў Беларусі ёсць яшчэ адна акалічнасць, якую чыноўнікі нібы не заўважаюць. Заробак тут далёка не заўсёды пакажа прафесійнасці і здольнасці чалавека зарабляць. Пасля 2020-га тысячы беларусаў пазбавіліся працы з палітычных прычын. Людзей звальнялі з універсітэтаў, школ, дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў, не працягвалі кантракты. Для часткі фактычна стварылі ваўчыныя білеты. Спачатку не давалі вам нармальна працаваць, а цяпер ваш нізкі прыбытак стане падставай, каб ваша сям'я атрымлівала яшчэ менш. У такой сістэме сацыяльная дапамога пачынае небяспечна нагадваць не універсальнае права, а механізм заахвочвання правільных і пакарання неправільных. Менавіта таму асабліва непрыемна гучаць развагі пра тое, што трэба стымуляваць нараджальнасць у пэўных сацыяльных групах. Падобны падыход вядомы па аўтарытарных практыках дэмаграфічнага кантролю, напрыклад, па палітыцы Кітая адносна уйгураў, дзе дзяржава таксама ўмешваецца ў рэпрадуктыўныя паводзіны розных груп насельніцтва. Беларусь, вядома, пакуль не Кітай, але сама ідэя сартаваць падтрымку сем'яў паводле пажаданых дзяржаве крытэрыяў вельмі кепскі накірунак. А галоўнае, гэта ўсё роўна не вырашае праблему нараджальнасці. У 2014 годзе ў Беларусі нарадзіліся 118534 дзіцяці. У 2025 толькі 54257. Падзенне больш чым удвая немагчыма патлумачыць тым, што камусьці не даплацілі некалькі сотняў рублёў дэкрэтных. Людзі нараджаюць дзяцей не таму, што чыноўнік вынайшаў чарговы каэфіцыент. Яны нараджаюць, калі бачаць будучыню, калі разумеюць, дзе будуць жыць праз 5 гадоў, ці застанецца праца, ці не давядзецца тэрмінова ўцікаць з краіны, ці не пасадзіць бацьку або маму за палітыку, ці не прыйдзе вайна. Таму беларуская дэмаграфічная праблема не толькі эканамічная, яна яшчэ і праблема перспектывы. Можна павялічваць выплаты, прыдумляць сямейныя капіталы і заклікаць зрабіць мацярынства модным. Але цяжка пераканаць людзей заводзіць дзяцей у краіне, з якой сотні тысяч грамадзян з'ехалі і дзе дзяржава ўжо 6 гадоў дэманструе, што жыццё чалавека можа радыкальна змяніцца праз адзін допіс, подпіс або палітычную пазіцыю.

0: на Радіо Рація, цяпер пра музыку, эміграцыю і пошукі свайго месца ў новым горадзе. Менавіта такі быў шлях узнікнення гурта «Хачу мроіць», які цяпер базуецца ў Варшаве, але заснавальнікі якога беларусы. Што менавіта стаіць за назвай калектыву і чаму артысты звярнуліся да творчасці менавіта, калі апынуліся ў Польшчы. І пра гэта Марыня Савіцкай расказаў вакаліст гурта «Хачу мроіць» Ілля.
1: У нашай назвы ёсць вельмі многа насамрэч розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы гэта, што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая насцігла цябе ў тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм, калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста уцячы. І уцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы, напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём. Яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што ўрэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш ўсёй гэтай бігатні і бессонных ночай.
2: З чаго пачалася гісторыя вашага калектыву? Ці памятаеце, як гэта было?
1: Калі так скарачаць, то мы з Маркам прайшлі разам некалькі іншых калектываў, таксама з нашымі сябрамі Сторм мы гралі ў адным гурце. Праходзячы па ўсіх гэтых гуртах, мы з Маркам задумаліся, што нам не падабаецца ў гэтых гуртах, чаму мы з іх сыходзім. Прыйшлі мы да такога вырашэння, што праблема ў тым, што нам не даюць думаць, нам не даюць права штосьці змяніць у гэтым гурце. Мы заўжды павінны знову выконваць тое, што нам гаворыць лідар. А мы з Маркам, у нас вельмі у саміх лідарскія характары, таму мы вырашылі проста стварыць свой гурт, каб там ніхто нам не перешкаджаў рабіць тое, што мы хацім. На пачатку наш гурт складаўся толькі з двух асоб, і гэта даволі доўга так было. Мы калі толькі створыліся 2 гады таму вясной, то мы проста штосьці запісвалі, проста якісьці дробенькія дэмкі, якія пазней проста ўдалялі, таму што пазней яны нам вельмі не падабаліся. Але тады мы проста сядзелі, і нам было файна, нам было прыкольна, што мы свабодныя, што мы можам рабіць, што мы хочам. І гэта такі быў тады, можа, трошкі жарцік. Але ўжо ў восені нас паклікалі на першы выступ. Справа ў тым, што мая мама мае сваю студыю вакальную, вось, і яе вучні давалі канцэрт на пачатак навучальнага году. Мы патрапілі на яго. Выступілі там, і як бы пачалося. Мы пачалі пісаць асобам, якія арганізавалі розныя іншыя выдажэння. Альбо нас яшчэ запрашалі вось на такія канцэрты, як праводзілся тады ў восені. І так мы далі 3 розныя выступы на працягу 2024-2025 году. А потым мы знайшлі сабе нарэшце бубнача, вельмі-вельмі добрага бубнача. Вось мы прыйшлі ў студыю. Я так памятаю, першая проба з ім праходзіла на пачатку напружана, бо мы гралі ўвесь гэты час з фанаграмай барабанаў, якая як бы вельмі нас абмежвала, не давала нам магчымасці рабіць чагосьці болей, чым проста граць па форме. І мы меркавалі тады, што парты барабанаў нашых песень настолькі складаныя, што іх не выйграе аніводны вогуле бубнач. Але гэты мужчына, якога мы знайшлі, проста адразу з намі склеіўся, адразу ўсё сыграў, і мы з Маркам былі пад вельмі неверагоднымі эмоцыямі ад гэтага. Пасля мы яшчэ знайшлі піяністку, і так наш склад ўштаўтаваўся, і мы так граем да сённяшніх дня.
0: А сустрэцца з гуртом «Хачу мроіць» можна будзе ўжо праз месяц, 24 верасня, у Вуду Клаб, у

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: За якое слово, праз якія справы, ты моя хороша, сердце крыўду маеш, а ці хто навучыў, не добра нам.

0: з расійскай пазіцыі. Ён па-ранейшаму называе Расію саюзнікам і не ставіць пад сумнеў асноўную расійскую інтэрпрэтацыю вайны. Яшчэ ў чэрвені ён, напрыклад, казаў, што перамозе Расіі перашкодзілі пэўныя сілы, у тым ліку Ватыкан і Ізраіль. Таму цяперашнія выказванні Лукашэнкі можна інтэрпрэтаваць наступным чынам. Не Лукашэнка стаў міралюбным, а хутчэй так, Лукашэнка рэагуе на ўкраінскія ўдары, на змены ў вайне і рыхтуецца да магчымай пасляваеннай палітыкі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: Москву ўначы ізноў атакавалі дроны. Пратэрмінаваныя пашпарты, што робіць офіс Ціхановскай у гэтым кірунку. Шосты ў годкі пасля выбарчых пратэстаў у Беларусі. Ацэнка з Украіны.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1638 дзень вайны. Москву ўначы ізноў атакавалі дроны, наступствы пакуль невядомыя, перадае агенцыя УНН. Як паведамлялася, пад удар украінскіх беспілотнікаў таксама трапілі Ніжагародская і Тульская вобласці Расіі. Расійскія войскі мінулую ночу атакавалі дронамі Запорожжа. У выніку удараў загінуў адзін чалавек, яшчэ шасцёра атрымалі раненні. На досвітку расійская кіраваная авіабомба разбурыла прыватны дом. Пратэрмінаваныя пашпарты. Міжнародны аддзел офіса Светланы Ціхановскай працягвае сістэмную працу над праблемай пратэрмінаваных беларускіх пашпартоў. Пра гэта распавёў дыпламатычны дарадца Ціхановскай Дзеніс Кучынскі. Паводле яго слоў, праца вядзецца адразу ў двух кірунках. Першы агульнаеўрапейскі, дзякуючы люксембургскім рашэнням былі выпрацаваныя рэкамендацыі для краінаў Рады Еўропы адносна легалізацыі беларусаў, у тым ліку тых, хто мае пратэрмінаваныя дакументы. Другі індывідуальная праца з кожнай краіны. Бо кожная мае свае механізмы легалізацыі. У Літве і Польшчы дзейнічаюць сістэмныя рашэнні, ў іншых краінах выкарыстоўваюцца пашпарты замежніка або іншыя формы легалізацыі. Каманда офіса супрацоўнічае з беларускімі дыяспарамі, заклікае іх уздымаць праблему праз мясцовыя інстытуты, амбудсменаў, праваабарончыя структуры і нацыянальныя органы ўлады. Адначасова пытанне прасоўваецца на палітычным узроўні. Кучынскі пералічае вынікі гэтай працы. У Гішпаніі беларускія пашпарты, як дзейныя, так і пратэрмінаваныя прызнаюцца для шэрагу адміністрацыйных працэдураў. Міграцыйная служба Швецыі афіцыйна прызнала, што вяртанне ў Беларусь дзеля атрымання новага пашпарта можа быць небяспечным і весці да палітычна матываванага пераследу. Гэта дазваляе беларусам у Швецыі прэтэндаваць на пашпарт іншаземца, а ў асобных выпадках падаваць заявы на атрыманне або падаўжэнне ВНЖ без дзейнага беларускага пашпарта. Кучынскі зазначае, рэжым Лукашэнкі стварыў пастку не толькі для беларусаў і беларусаў, калі для ўрадаў іншых краінаў, якія цяпер вымушаныя шукаць прававыя механізмы для вырашэння гэтай праблемы. Шосты годкі пасля выбарчых пратэстаў Беларусі. Адной з галоўных мэтаў быў сумленны пералік галасоў. Прычым людзі патрабавалі гэтага ад уладу, якія цягам 10 годзяў фальсіфікавалі вынікі галасаванняў. На думку аналітыка праграмы расійскі і беларускі студыі Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Паўла Радзя, тут праявілася пэўная наіўнасць і неразуменне таго, як пабудаваная беларуская палітычная сістэма.
4: Імаверна, нестача практычнага палітычнага досвіду, нестача розуміння того, як побудовані процеси, вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 20-го року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається по сьогодні.
3: Пры гэтым адзначае украінскі аналітык, старая пазіцыя разумела, хто супрацьстаіць пратэстоўцам, але галоўную ролю ў гэтым народным руху гралі прадстаўнікі новай пазіцыі, у якіх не было такога разумення. Падляшча, музей асяродак беларускай культуры ў Гайноўцы не стамляецца пашыраць свае фонды. Штогод яны папаўняюцца сотнямі новых экспанатаў, якія адлюстроўваюць беларускае жыццё на Падляшчы з самых даўніх часоў. Не стаў выключэннем і сёлетні год, кажа дырэктар музею Тамаш Ціханюк.
5: Маем три постоянні вистави, на которых около тысячи різних експонатів. І без перепинку білоруський музей цілий час на тільки кілька можливості дозволяє, чи закуповує, чи отримовує, приймає експонати. І це відбувається кожен год. Так само і у цьому році шмат експонатів уже ми прийняли звиш сотні експонатів, а думаю, що буде звиш трьох соток.
3: Будаўніцтва музею вялося 20 гадоў з канца 80-х. Удзел у ім бралі польскія прадпрымальнікі, установы і простыя жыхары, а таксама беларусы замежжа. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зміллює хвардасть сьогодні в білорусько-польськім поміжжі. До обіда у цілому регіоні погода. В другій половині дня захмариться спочатку на заході. І там чекаються опадки, а дощ вечором уже махчими у цілому білорусько-польськім поміжжі. Атмосферний тиск крихо ніжейший за норму, 1007-1009 гектопаскаля, так і буде на протягу цілого дня. Вітер сьогодні з заходу до повднього заходу 3-4 метри на секунду, у поривах до 9-10 метрів на секунду. Температура днем 20-22 градуси.
0: Радио «Рація». Перше трансграничне радио «ФМ».

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Капенгагені урачыстая імпрэза «Піраты і піраткі каралевы Сафіі». У праграме «Плаванне праз Капенгаген», прыбыццё флатылі на Афелія Плац, тэатралізаваная імпрэза і канцэрт гуртоў «Гоман» і «Курвадзікі», экскурсія на месцы пахавання княжны Сафіі каралевы Даніі. У суботу ж у Вільні журналістка Алена Германовіч прывітае ўсіх на аўтарскім вечары, прысвечаным выхаду кніжкі «Страшна і смешна». Будзе над чым пасмяяцца, будзе пра што згадаць. З ностальгіяй таксама будуць кніжкі, якія можна будзе падпісаць у аўтаркі. У суботу ў Варшаве вечар прэзентацыі «Шляхамі Адамовіча», падчас якога будуць прадэманстраваны новыя сайты «Аўдыёгід» па біяграфічных мясцінах Алеся Адамовіча. У праграме таксама запланаванае выступленне прадстаўнікоў беларускага пэну з расповедам пра прэмію Адамовіча і абмеркаванне ютуб-праграмы Александра Іволіна, прысвечанай славутаму пісьменніку. Алеся Адамовіч – выбітны беларускі, у тым ліку і грамадскі дзеяч, сцэнарыст, чые творы пра вайну, чалавечую памяць і маральную адказнасць сталі класікай беларускай літаратуры і атрымалі сусветнае прызнанне. Таксама у Варшаве тым часам працягваецца выстава Юры Шуста «Жывіца. Сонечнае спляценне». Падзея гэтая распавядае пра

0: Чалавека з прыродай сустракаюцца з сучаснымі тэхналогіямі. Ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. Працуе падзея да 27 верасня. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, у Польши 9.
3: Украінскія сілы пацэлілі ў вайсковы завод у Расіі. На захадзе Беларусі пачаліся вучэнні. Нацбанк адрэагаваў на падзенне курсу рубля.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1638 дзень вайны. Сілы абароны Украіны мінулай ноччу атакавалі горад Дзяржынск у Ніжагародскай вобласці Расіі. Паводле папярэдніх ацэнак, маштабнае задымленне адбылося над тэрыторыяй абаронна-хімічнага заводу імя Свердлова. Відавочцы ўначы апублікавалі кадры атакі дронаў і густога дыму над горадам. Вядома, што украінскія сілы атакуюць названы завод з сакавіка 24-го году. За гэты час яны нанеслі самаміні 5 ударов, апошні сёлета это у червені. У Запорожжі сама меней 2 чоловіки загинули, ще 10 отримали ранені у виніку нових російських обстрілів. За апошні 24 години ад ударів потерпіли 52 населені пункти регіону. Поводле обласних уладів у лікарнях знаходяться 56 чоловік, у тим ліку 5 дітей, які отримали ранені за апошні некілька днів. 13 чоловік у тяжкім стані. Російські війська наносили удари авіаційними бомбами і дронами. У протяг военной темы в Берастийской и Градинской областях проходят двухбоковые батальонные тактичные учения. Про это поведомило Министерство обороны. Мэтой учения является удосконаление навыков штабов и командиров, керование подразделениями по час ведения боевых действий. Так само войсковцы отпрацуют переодоление водных перешкодов и минных загородов. Особливую увагу будет нададена практичным действиям в борьбе с беспилотными летальными аппаратами, сказал керовник учения Игорь Бычек. У маневрах удзельнічаюць 6-я, 11-я механізаваныя брыгады з гародні і слонім. Што з курсам рубля? Старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Роман Галоўчынка заявіў, што сітуацыя спакойная і стабільная. Цытата. Калі казаць пра невялікае аслабленне беларускага рубля да даляра, то яно звязана ў першую чаргу з аслабленнем расійскага рубля датычнага даляра. У нас утварэнне курса ажыццяўляецца паводле формулы з улікам нашага валютнага кошыка. Адпаведна, мы крыху аслабілі датычна да амерыканскай валюты. Але зноў жа гэта ў межах нашых курсавых калідораў. Конец цитаты. Як паведаміў сайт MyFin, на беларускай валютна-фондавай біржы даляр США на таргах 18 жніўня вырас да ўзроўню 3031 беларускага рубля. Як азначае старшая навуковая супрацоўніца даследчага цэнтру БРОК Анастасія Лузгіна, на курс расійскага рубля негатыўна ўздзейнічае пашкоджанне расійскай інфраструктуры, атакі беспілотнікаў на НПЗ, што падвышае попыт на імпартнае паліва больш дарагое. Таксама адбіваюцца санкцыі на расійскую эканоміку, усё гэта разам уздзейнічае на расійскі рубель і апасродкава на беларускі, кажа эканамістка. Школьныя паборы. Фінансавая падтрымка школы з'яўляецца праявай добрай волі, права кожнага з бацькоў падтрымаць ініцыятыву рублём, калі ёсць магчымасці жадання, або аргументавана адмовіцца. Пра гэта гаворыцца ў матэрыяле галоўнага рэдактара дзяржаўнай газеты «Гродзенская праўда» Татьяны Сергеевай. Падкрэсліваецца, што законадаўства ў гэтым пытанні гранічна катэгарычна і празрыста. Асноўнай крыніцай фінансавання школ у Беларусі з'яўляецца дзяржава. Усё астатняе гэта выключна права бацькоў, але ніяк не іх абавязак. Газета нагадвае, што збор грошай настаўнікамі строга забаронены. Педагог не мае права дакранацца да бацькоўскіх грошай, складаць спісы здалі не здалі або агучваць сумы на бацькоўскіх сходах. За гэта настаўніку пагражае жорсткае дысцыплінарнае спагнанне. Любая фінансавая дапамога можа быць выключна добраахвотнай, грошы павінны пералічвацца бацькамі самастойна на разліковы рахунак школы, а бацькоўскі камітэт не мае законных паўнамоцтваў патрабаваць або прымушаць каго-небудзь да здачы сродкаў. Про поэзию. Наста Кудасова проведя сустречу у Ческой празе. Праза пройдет 10 вересня у кафе Time Music. Нагоды стане сборник выбранных вершов поэтки лирика, які на початку году опубликовала белостоцкое выдавецтво «Коммуникаторг». Гэта 7-я поэтичная книга Насты и 3-я выдаденная в эмиграции. На сустречу можно будет набыть и іншие книги фонду «Коммуникат», чи выдавецкий каталог, наличивая уже амаль 80 назвов. Наши новины доступны так само на сайте rация.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода в першай палове ў цэлым беларуска-польскім памежжы, ў другой неба пачне хмарыцца ад захаду. І там спачатку чакаюцца дажджы, а вечарам і ноччу так ужо па ўсім беларуска-польскім памежжы магчымыя ападкі. Атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 9-10. Максимальная температура днем 20-22 градуса, минимальная ночью 16-17 градусов. Завтра у первой половины дня дожди в целом регионе. В целом регионе днем, хотя хмарно, без істотных опадков. Температура, как сегодня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: 6 хвилин на 10 годину в Польщі, на 11 в Беларуси. Я, Микола Вавранюк, уже дякую за увагу. Раніца з рацией завершилася, а день з рацией починає гурт «Босе сонце».

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 19 жніўня. У такі ж дзень 1856-го амерыканец Гейл Борден запатэнтаваў спосаб атрымання згушчанага малака. Мэтай Бордена было прыдумаць спосаб доўгатэрміновага захоўвання прадуктаў. Доследам з малаком папярэднічалі спробы загушчаць сок, гарбату ды мяса. У 1850-м годзе Борден стварыў так званы мясны сухар, а ў 1851-м быў запрошаны ў Лондон на гандлёвую выставу. Вяртаючыся, ён стаў сведкам гібелі некалькіх дзяцей па прычыне атручвання недабраякасным малаком хворых кароў. З гэтага моманту Борден заняўся згушчаннем малака. У 1858 годзе ў США адкрыўся першы ў свеце завод па вырабе згушчанага малака. З пачаткам грамадзянскай вайны прадукт стаў вырабляцца ў велізарных колькасцях для забеспячэння ім жаўнераў поўначы. Пасляваенная вядомасць Бордена дазволіла яму заснаваць некалькі новых заводаў, перадаць квітнеючую кампанію сына, нам, а самому скончыць дні ў маленькім тэхасскім мястэчку, названым у яго гонар Борденам.
1: Нагоднік.
3: 19 жніўня 1960-го савецкая ракета вывела на арбіту карабель «Усход», на борце якога знаходзіліся сабакі «Белка» ды «Стрэлка». Мэтай эксперыменту было даследаванне ўздзеяння касмічнага выпраменьвання на жывыя арганізмы, а таксама праверка эфектыўнасці розных сістэм жыццезабеспячэння. Карабель абсталявалі медыка-біялагічнай апаратурай, якая фіксавала змены, якія адбываліся ў арганізмах сабак цягам усяго палёту. Акрамя сабак, на борце знаходзіліся пацукі ды мышы. Старт адбыўся з касмадрома Байканур 19 жніўня 1960-го у 15 гадзін 44 хвіліны. Палёт працягваўся больш за 25 гадзін. За гэты час карабель здзейсніў 17 поўных віткоў вакол зямлі. На наступны дзень спушчальны апарат з жывёлами на борце паспяхова прызямліўся ў зададзеным раёне. Сабакі сталі аб'ектам падвышанай увагі і праз суткі нават прымалі ўдзел у прэс-канферэнцыі, наладжанай у будынку ТАСС.
1: Нагоднік.

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Вядома, што пернатых на зямлі са сталовымі прыборамі за месца рта даволі багата. У некаторых птушак гэта рыхтык нажы, альбо нават дзіды ці абцугі. А ў нашага цяперашняга госця рот гэта цэлая громністая шумоўка. Сустракайце пелікана. Рот пеліканус, вядомы навуцы з даўніх часоў. Яго продкі ўжо слізгалі панад плыткай вадою ўжо 30 мільёнаў гадоў таму. Гэтыя птушкі належаць да атраду пеліканападобных. А гэта і бакланы, і алушы, і чаплі. Калісьці іх нават уважалі за блізкіх сваякоў альбатросаў, бо пеліканы таксама мораплаўбіты. Яны абітаюць уздоўж узбярэжжаў, на вазёрах, лагунах, усіх кантынентаў, апрача Антарктыды. Распаўсюджаны пеліканы досыць хаатычна, але аддаюць перавагу ўмераным і трапічным кліматычным пасам. Жыццё пелікана непарыўна звязанае з вадой. Тут пелікан купаецца, адпачывае і сілкуецца. Рабіць гэта ўсё ён можа як у салёнай вадзе на моры, гэтак і ў прэснай вадзе. Зазірніце ў гарадзенскі зоапарк, яны таксама там плёскаюцца ў загачанай гараднічанцы. Выгляд у нашага герою не асабліва эстэтычны, як на першы погляд, бо птах досыць масыўны, вагомы. У сярэднім набірае масу ад 7 до 14 кілограмаў, даўжыня цела до 1,80 м, дзюбы до 47 сантыметраў. Сярод братоў па атрадзе пеліканы найбуйнейшыя. А цяпер пачуем іх гук і пошчак дзюбы. Іх вонкавы выгляд непаўторны. Маленькая галава, агромністае цела і не саступаючы габарытам цела птушкі дзюба са скураной зморшчкай. І галоўная асаблівасць – эластычны гарлавы мех. Гэта прухкая плява пад ніжняй сківіцай, сточаная з ніжняй часткай дзюбы. У гэты мех умяшчаецца да 13 літраў вады, і ён служыць адразу і падхватнікам, і лядоўняй, і сталоўкай для птушанят. У ніжняй частцы іх мяха гэтай самазнакамітай гартаннай торбы схаваная сетка далікатных рэцэптараў. Калі птах пагружае дзюбу ў ваду, гэтыя рэцэптары ўлавліваюць самыя малыя калыханні, якія выдае рыба. Таму, па сутнасці, пелікан адчувае рух здабычы так, нібы бачыць яе скурай. Менавіта таму пеліканы часта палююць на світанні альбо ў каламуці, дзе іншым птушкам няма шансу. Іх дзюба ператвараецца ў біялагічны санар, ціхі, дакладны і неверагодна плённы. Нягледзячы на буйны памер, пелікан выдатна лётае. Ён можа ўздымацца ў вышыню да 3 кіламетраў і пераадольваць сотні кіламетраў бессупынна. Белыя пеліканы ажыццяўляюць сапраўдныя кантынентальныя міграцыі ад Вугоршчыны, дэльты Дуная да возера Чад і Судана. Усяго такіх падарожных 8 відаў. І ўсе віды пеліканаў, што жывуць у межах умераных шыротаў, з'яўляюцца пералётнымі. Яны любяць плыткія воды, вусці буйных рэк і вазёраў. Ходзяць яны нязграбна, але ж затое мы ведаем, як добра яны лётаюць. Могуць лунаць доўгі час, а падымацца з вады яны могуць, разагнаўшыся як гідралятак. У палёце праз доўгую цяжкую дзюбу трымаюць шыю літары S лацінская ці літару зяло кірыліцы, як чаплі ці марабу. Пеліканы – сацыяльныя стварэнні, яны жывуць у складзе статкаў, у якіх няма дакладнай іерархіі. Трымаючыся такой дружнай, згуртаванай групай, пеліканы надзейна абараняюцца ад замахаў розных драпежнікаў. Што да гастранамічных прыхільнасцяў, то ў страўны лісток птаха уваходзіць пераважна рыба. Часта паліканы збіваюцца ў агромністыя зграі дзеля таго, каб успалохваць здабычу і паспяхова яе падсякаць. Калі ежы няма зусім, то не грэбуюць падсілкавацца птушанятамі іншых відаў, напрыклад, качанятамі. Ловяць рыбу яны таксама гуртом, шыхтуюцца паўколам і заганяюць здабычу да плёсу. Там яны синхронна апускаюць галовы, нібы машаніст адной велізарнай машыны. Злапаўшы рыбу, пелікан праз дзюбу адцэжвае ваду з гарлавога мяха і праглынае здабычу. Штодня ён з'ядае больш за кілаграм рыбы. Вядомыя выпадкі, калі пеліканы з'ядалі іншых птушак і дробных жывёлаў, пераважна суноў, пацукоў і мышаў. Калі, канешне, ім удавалася іх злапаць на беразе. Асноўная гісторыя з галубамі. Раней за пеліканамі не назіралася такая дзіўная звычка, каб тыя палявалі за імі. Але цяпер нашы героі, відаць, уцямілі, што галубоў забагата, і яны вельмі пуцатыя і смачныя. Лагічна, што за многімі папуляцыямі заўважаецца тэндэнцыя палявання пеліканаў за галубямі. Нягледзячы на шырока распаўсюджаную памылку, пеліканы не захоўваюць ежу на прадоўгі дзень у сваім скураным мяху. Са сваёй ахвярай птушка дае рады імгненна. Гэты 13-літровы падхватнік ужываецца толькі ў перыяд гнездавання, каб прыносіць жывую ежу наўпрост у дзюбе сваім дзеткам. Ну і пра любоў. У перыяд размнажэння пеліканы ствараюць агромністыя зграі да 40 тысяч асобінаў. Іх апярэнне і дзюбы становяцца зыркімі, і гэта паказвае на гатовасць іх да любоўных уцехаў. Спароўванне папярэджвае працяглае заляцанне. А як жа самцы прынаджваюць самку? У той час, калі ткачыкі будуюць шыкоўныя гняздзечкі, райскія птушкі танчаць, то пелікан заваёвае сэрца абранніцы вылучна цярпеннем. За самачкай ідуць звыкла ад 3 да 8 самцоў. Увесь гэты час яны красуюцца перад самкай, паказваючы, які яны выдатныя. Калі-некалі нават выконваюць цыркавыя нумары, прычым літаральна самец можа падхапіць палку дзюбай, падкідваць яе і лавіць. Але мудрую пеліканшу не ачмурыць. Яна ведае, што выбраць варта не фарсуна, а самага вернага. Калі з натоўпу кавалераў застаецца толькі адзін, самы цярплівы, самка вядзе тады абранца да месца гнездавання, дзе яны разам уладкоўваюць сваю будучую хатку ля мора. Пасля акта любові самка выкладае 3 блакітныя яйкі. Бацькі высіджваюць кладку па чарзе цягам 35 дзён. І, на жаль, з 3 птушанятаў часта выжывае толькі адзін. Найбольшае птушанё адбірае ежу ў сваіх братоў і сясцёр, а найчасцей і зусім забівае іх. На крыло птушаняты становяцца ва ўзросце 2 месяцаў. Сярэдні ўзрост жыцця пелікана у няволі 30 год. На волі ж ён пражывае значна менш. На здзіўленне нам вобраз пелікана адбіўся ў рэлігійнай культуры, асабліва ў хрысціянстве. Аўранамічныя рэлігійныя мысляры эпохі сярэднявечча параўноўвалі гэтага птаха з Хрыстом, бо хтосьці прыдумаў такую ідэю, што ў галодныя часы маці пеліканша раздзірае свае грудзі, каб накарміць нашчадкаў крывёю і плоццю. Некаторыя разумнікі ўважаюць, што сярэднявечныя багасловы прынялі шлюбнае рожавае апярэнне на грудзёх за сляды крыві ад самаахвярнасці. Кепска тады было з назіраннем за птушкамі. Па праўдзе, мазахізмам пеліканы не вылучаюцца, а вось у геральдыцы яны азначаюць міласэрнасць, бацькоўскі клопат, духоўную ахвяру. У Егіпце выява пелікану адбіта на мурах культавых будынкаў ранейшых рэлігіяў. У антычных мітах пелікан – спадарожнік штармоў і мараплаўства. Як ён з'яўляецца на моры, то нараджаецца надзея маракам, якія заблукалі ў воднай цішы. І нягледзячы на тое, што пеліканы не выміраюць, іх папуляцыі шкодзіць менавіта чалавек, бо той – вынішчае іх месцы пражывання, забруджвае воды смеццем і нафтапрадуктамі, У адрозненне ад іншых вадаплаўных птушак, пёры ў пелікана намакаюць. Таму, улучыўшы ў забруджаныя воды, адмыцца ад нафты птаху практычна немагчыма. А на гэтым усё. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацэ.
3: Я думаў, што Катынь гэта велізарная магіла, але калі параўнаць Куропаты з Катынём, то аказваецца, што Катынь гэта невялікі паховак, бо там ёсць забітых, 20-30 тысяч з палякамі разам, бо там расстрэльвалі не толькі палякаў. Куропаты гэта звыш 100 тысяч забітых, закапаных у гэтых долах, перадусім невінных людзей, бо стралялі там усіх.
4: Беларускі мастак з Гайнаўкі, народжаны ў 1935 годзе ў Міхнаўцы, каля Нараўкі. Сёлета адзначае 90 гадоў жыцця і 70 гадоў творчасці. Дубы, пэндзлікі і крыжы. Зачараваны свет Віктара Кабаца. Рэпартаж Юркі Лашчынскага.
3: Маё знакомства з Балаховічамі то выводзіцца ад маёй мацеры, якая ёсць з Пагарэльцаў. Пра Балаховічаў часта расказвала, калі я яшчэ быў такім учнём падставовай школы ў Нараўцы.
5: Едучы шасою з Гайнаўкі ў Белавежу, дзесьці ў палавіне дарогі, побач гары Баторага, стаіць памятны крыж у гонар смерці Язэпа Булак-Балаховіча. Гэта брат Станіслава Булак-Балаховіча, аднаго з вядомых змагароў за незалежнасць Беларусі пасля першай сусветнай вайны. Ініцыятарам пабудовы гэтага памятнага крыжа быў спадар Віктар Кабац, якога сёння гасцюем у нашай перадачы.
3: Па Балаховічах асталася тут такая вельмі цікавая легенда, якая існавала не ў дакладных вывадах гістарычных, а сярод простых людзей, якія жылі ў ваколіцы Белавежскай пушчы, Масева, Нараўкі, Пагарэльцаў, Тарамісок, Будаў, аж па Арэшкава, у гэты бок, правда, ў ваколіцу Чаромхі. Так як сёння можна гаварыць, гэта была такая навалач, якая ў нашай асяроддзі досыць спакойная ў Белавежскай пушчы, так як бура яны ўвайшлі ў нашай асяроддзі з цэлым такім штабам ваенным, коньмі, мундурамі, людзьмі, якія былі разныя, не толькі беларусы, у Белавежы, акольцах, у Белавежскай пушчы, бо тут знайшлі работу і тут асталіся.

Калі яшчэ быў Пазняк, быў Шушкевіч, тагды Пазняк вельмі моцна быў заінтарэсаваны курапатамі, і дзякуючы яму, там першы раз пачалі рабіць, бадаць, што сапраўды сталася на курапатах. Там хваціло адкапаць ямку на 50 сантиметраў і аказваецца, былі страшэнныя магілы. Курапаты – гэта такое месца 8-9 кіламетраў ад Мінска. Цяпер гэта ўже прадмешце Мінска. Там ідзе вадніца кругом Мінска асфальтова. Яна перацінае курапаты. І калі забачылі гэты магілы і 10 гектараў кругом, якія былі агароджаны, і на гэтых 10 гектарах знайшлі каля 900 магіл збіровых. У такіх магілах было найменш 200-300 закопаных людзей, расстрэляных закопаных людзей.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го

0: стагоддзя. Праграму можна праслухаць толькі на сайце Беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 11-я гадзіна ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
1: Да новага пакету санкцыяў развязу супраць Расіі і Беларусі далучыліся 8 краінаў. Мінабароны паказала нядбайных работнікаў АПК, якіх прызвалі на зборы. Латвія змяніла працэдуру запісу ў свае візавыя цэнтры ў Беларусі.
0: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
1: 1638 дзень вайны. Да прынятага 23 ліпеня пакету санкцый еўрапейскага звязу далучыліся 8 краінаў: Альбанія, Боснія, Герцагавіна, Ісландыя, Ліхтэнштэйн, Нарвегія, Паўночная Македонія, Украіна і Чарнагорыя. Гэта вынікае з заявы вярхоўнай прадстаўніцы ў развязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Каі Калас. Узгаданы санкцыйны пакет трапілі мазырскі нафтаперапрацоўчы завод і еўрапейская трэйдынгавая кампанія. У рашэнні рады еўразвязу означаецца, што мазырскі НПЗ ўваходзіць у канцэрн Белнафтахім, амаль цалкам належыць дзяржаве кампаніі Слаўнафта. Завод мае стратэгічнае значэнне для эканомікі рэжыму Лукашэнкі, таксама ёсць суладальнікам беларускай нафтавай кампаніі. Прадпрыемства падтрымлівае рэжым Лукашэнкі і атрымлівае ад яго выгаду. Зарэгістраваная ў расійскім Смаленску еўрапейская трэйдынгавая кампанія, згодна з дакументам, ёсць дачыннай кампаніі падкантрольнай дзяржаве беларускай нафтавай кампаніі. Яна створаная для продажу нафтапрадуктаў заводу «Нафтан» і мазырскага НПЗ. Тым часам Нацыянальнае антыкарупцыйнае бюро Украіны і спецыялізаваная антыкарупцыйная пракуратура распачалі спецаперацыю па выкрыцці злачыннай арганізацыі. Па даных следства ёй кіравалі дзейныя былыя народныя дэпутаты пры ўдзеле высокапастаўленых чыноўнікаў Офіса прэзідэнта Украіны. Са жніва на зборы. Мінабароны Беларусі паказала нядбайных работнікаў аграпрамысловага комплексу, якіх прызвалі на вайсковыя зборы. Яны служаць у адным са злучэнняў сілаў спецыяльных аперацыяў. Цытата з паведамлення Мінабароны. Падчас заняткаў яны пераадолелі псіхалагічную паласу, прайшлі абкатку баявымі машынамі і адпрацавалі эвакуацыю падраздзяленняў на бронетранспартэрах у раён засяроджвання. Наперадзе выкананне вучэбна-баявых задачаў на участках дзяржаўнай мяжы. Як вядома, раней Лукашэнка прапанаваў адпраўляць нядбайных чыноўнікаў і работнікаў сельскай гаспадаркі на зборы. Пасля гэтага Мінабароны адправіла ваенкамаў інспектаваць сельгаспрадпрыемствы падчас жніва. Латвія змяніла працэдуру запісу ў свае візавыя цэнтры ў Менску і Віцебску. Новыя правілы рэгістрацыі ўжо дзейнічаюць для ўсіх катэгорыяў заяўнікаў. Яны падобныя да тых, якія ўжо практыкуюць Польшча і Італія. Ахвочым атрымаць латвійскую візу давядзецца прайсці стандартны этап, стварыць уліковы запіс, выбраць візавы цэнтр і катэгорыю візы. На этапе верыфікацыі сістэма запатрабуе абавязковыя загрузкі старонкі дзейнага пашпарта з фатаграфіяй. Заяўніку неабходна прайсці лічбую праверку для абароны сістэмы ад аўтаматычных рэгістрацыяў. Пасля паспяховай праверкі на электронную пошту прыйдзе пацвярджэнне і ўнікальны нумар заяўкі. Пры з'яўленні свабодных месцаў заяўнік атрымае апавяшчэнне. На выбар даты і часу падачы дакументаў адводзіцца роўна 72 гадзіны, пасля чаго заяўка анулюецца. Таксама ў візавым цэнтры звярнулі ўвагу, што ўсе пацверджаныя запісы да 31 жніўня застаюцца сапраўднымі і не патрабуюць паўторнага праходжання працэдуры. Падляшша. На Святой Гары Грабарцы паломнікі сустрэліся на супольнай малітве. Тут святая літургія ў гонар перамянення Гасподняга. Прайшла падчас дажджу. Грабарка ізноў прыняла тысячы вернікаў. Святую літургію ўзначаліў арцыбіскуп Абель.
2: Дзякуем Богу за ден дзень. Уже маю вспомні святчы святу. Оба дзень панські. Цешніше вернікі.

0: Mateusz. Dzisiaj przejdźmy pielgrzymką. Siemiatycz.
1: Holki, to będzie kilometrów?
0: 10.
1: Ciężko było?
0: Nie, troszkę nogi bolały, ale damy radę.
2: My jakby nie jestem, to z Białorusi przyjechali, no. Wchodzimy w ramy Gdańskie, przyjechali i teraz poprosili. Ощутили здесь благодать Духа Святого, и теперь каждый год стараемся приезжать на праздник сюда.
3: Трохдзённае свята перамянення Гасподняга на гары Грабарцы завершыцца сёння літургіяй і блаславеннем пладоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў у дзень не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Вітаю, шаноўная, серада сёння на календары 19 жніўня. Добрага дня да і добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялісь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут бумбокс, Алекс Хепберн, Каса Кавальска, Релікт, Фалкорды і іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пра пазяханне пагаворым. Даведаецеся, што пастаяннае пазяханне насамрэч можа быць даволі трывожным сігналам.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Вода одна из самых знакомитых песен Foreigner, Hot Blooded, на хвалях белорусской радиорации. Ну а я обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на несколько дзён. Поглядим, справдзяцца ці не. Так вось, поводле тых самых синоптиков, завтра, у четвер 20 жніўня, надвор'е у Беларусі будуть вызначаць атмосферные фронты з заходней Европы. Пахмурно з праясненнями, на большей частцы территории краіны короткочасовые дажджы, у дзённы час у асобных районах дажджы моцныя, месцамі навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, днём парывісты, месцамі моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 8 па ўсходзе да 17 па паўднёвым захадзе, ну а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла, а па поўдні да 28 са знакам плюс. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 21 жніўня у Беларусі захаваецца ўплыў атмасферных фронтов заходней Европы. При гэтым у дзённыя гадзіны у паўднёва-ўсходнія районы пачне паступаць тёплая паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, у начы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём месцамі моцныя, у асобных районах навальніцы, у начы і раніцай месцамі слабы туман, вецер зменлівы умераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, па поўдні да 17 тепла, ну а максимальная днём 19-26, па паўднёвым усходзе месцамі 27-32 са знакам плюс. У суботу 22 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць кантрасныя франтальныя падзелы, якія прыйдуць з тэрыторыі Польшчы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы, вецер зменлівы ад умеранага да парывістага, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу 10-16, у паўднёвых і заходніх раёнах да 18 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 17 па паўночным захадзе да 34 па паўднёвым усходзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

вядома ж, воплі, вядома ж, відаплясова музыка дзіка на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў сераду 19 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца зычу вам я, Алесь Дубавец. Што тычыцца музыкі, тут яшчэ Нави Бэнд, Аврил Лавін, Супербол, Стэлав, Байкрайды і іншыя. Ну, а хвілінак праз 12, можа праз якіх 13, даведаецеся пра, ну, скажам, міфы. Міфы, якія пакідаюць нас без грошай. Ха. Ну, сапраўды, бо некія там дробныя штодзённыя выдаткі здаюцца нам зусім нязначнымі, аднак напрыканцы месяца яны складаюцца ў даволі такі значныя сумы, якія ўцякаюць нібы скрозь пальцы. Вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

Байкраінах хвалік беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далужыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў у дзень не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму, а вось увечары месцамі магчымыя кароткачасовыя дажджы.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Зачистку эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 19 жніўня. У такі ж дзень 1856-го амерыканец Гейл Борден запатэнтаваў спосаб атрымання згушчанага малака. Мэтай Бордена было прыдумаць спосаб доўгатэрміновага захоўвання прадуктаў. Доследам з малаком папярэднічалі спробы загушчаць сок, гарбату ды мяса. У 1850-м годзе Борден стварыў так званы мясны сухар, а ў 1851-м быў запрошаны ў Лондон на гандлёвую выставу. Вяртаючыся, ён стаў сведкам гібелі некалькіх дзяцей па прычыне атручвання недабраякасным малаком хворых кароў. З гэтага моманту Борден заняўся згушчаннем малака. У 1858 годзе ў США адкрыўся першы ў свеце завод па вырабе згушчанага малака. З пачаткам грамадзянскай вайны прадукт стаў вырабляцца ў велізарных колькасцях для забеспячэння ім жаўнераў поўначы. Пасляваенная вядомасць Бордена дазволіла яму заснаваць некалькі новых заводаў, перадаць квітнеючую кампанію сына, нам, а самому скончыць дні ў маленькім тэхасскім мястэчку, названым у яго гонар Борденам.
1: Нагоднік.
3: 19 жніўня 1960-га савецкая ракета вывела на арбіту карабель «Усход», на борце якога знаходзіліся сабакі «Белка» ды «Стрэлка». Мэтай эксперыменту было даследаванне ўздзеяння касмічнага выпраменьвання на жывыя арганізмы, а таксама праверка эфектыўнасці розных сістэм жыццезабеспячэння. Карабель абсталявалі медыка-біялагічнай апаратурай, якая фіксавала змены, якія адбываліся ў арганізмах сабак цягам усяго палёту. Акрамя сабак, на борце знаходзіліся пацукі ды мышы. Старт адбыўся з касмадрома Байканур 19 жніўня 1960-га ў 15 гадзін 44 хвіліны. Палёт працягваўся больш за 25 гадзін. За гэты час карабель здзейсніў 17 поўных віткоў вакол зямлі. На наступны дзень спушчальны апарат з жывёламі на борце паспяхова прызямліўся ў зададзеным раёне. Сабакі сталі аб'ектам падвышанай увагі і праз суткі нават прымалі ўдзел у прэс-канферэнцыі, наладжанай у будынку ТАСС.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

выконал на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну і маю час традыцыйна нагадаць пра кола дзён з барадой, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, нядобрых людзей таксама ўзгадваю, чаму не. Ну і не абмінаю часамі больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць гурты Cream, Deep Purple, Queen, Europe, The Jets, Lacuna Coil, Pet Shop Boys, ды начныя снайперы. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

барадой. Вітаю, шановне спадарство. Сёння 19 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць гурты Cream, Deep Purple, Queen, Europe, The Jets, Lacuna Coil, Pet Shop Boys, ды начныя снайперы. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 19 жніўня 1939-го нарадзіўся Джинджер Бейкер, сапраўднае імя Пітер Эдвард Бейкер, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта Cream. Акрамя Джинджера Бейкера у шэрагах Cream працавалі Эрык Клэптон і Джэк Брус. Часта Cream завецца першым супергуртом у гісторыі рок-музыкі. Смелыя эксперыменты дазваляюць лічыць гэты калектыў адным з родапачынальнікаў хард-року. Праіснаваўшы крыху больш за 2 гады, Cream аказалі значны ўплыў на развіццё рока, заклаўшы падмурак блюз-рока і хард-рока канца 60-х, пачатку 70-х.

19 жніўня 1945-го нарадзіўся Ян Гілан, брытанскі рок-музыка, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Deep Purple. Таксама выканаў партыю Хрыста ў арыгінальнай версіі рок-оперы «Ісус Христос Суперзорка» Эндру Ллойда Вебера і Тіма Райса. Лічыцца адным з майстроў груднога вакалу ў рок-музыцы.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1951 нарадзіўся Джон Рычард Дікон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Queen. Далучыўся да іх пазней за ўсіх і быў самым малодшым у параўнанні з астатнімі ўдзельнікамі. Яму было ўсяго 19 гадоў. На некалькіх альбомах выступаў у якасці рытм-гітарыста, граў на акустычнай гітары і клавішных падчас канцэртаў, а таксама спяваў бэк-вакальныя партыі. Джон Дікон з'яўляецца аўтарам самага камерцыйна паспяховага сінгла за ўсю гісторыю існавання Queen Another One Bites the Dust. Яго і слухаем.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 19 жніўня 1963-го нарадзіўся Джоуи Темпест. Імя пры нараджэнні Рольф Магнус Іакім Ларсон, шведскі музыка, вакаліст, гітарыст, аўтар песень і адзін з заснавальнікаў шведскага гурта Europe. Менавіта Темпест напісаў такія хіты, як The Final Countdown, Rock the Night ды Superstitious. Што тычыцца гурта, дык ён быў створаны ў Стакгольме ў 79-м годзе, спачатку пад назвай Force. Хаця многія адносяць каманду да глэм-металу, іх стыль аб'ядноўвае элементы хард-рока і хэві.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 19 жніўня 1972-го нарадзілася Элізабет Вольфграм, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Jets». Гэты музычны калектыў, складзены з братоў і сясцёр Вольфграмаў, быў афіцыйна заснаваны ў 85-м годзе. З 86-го па 89-й «The Jets» выпусцілі пэўную колькасць хітоў і некалькі альбомаў, некаторыя з якіх сталі залатымі альбо платінавымі. Бадай самымі буйнымі хітамі «The Jets» з'яўляюцца песні «You Got It All» ды «Crush On You».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Марка Коці Дзелаці, італьянскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і клавішніка гурта «Лакуна Койл». Гэты гурт з'явіўся ў 94-м годзе пад назвай «Sleep of Right», але неўзабаве змяніў назву на «Ethereal». У 96-м годзе музыкі запісалі дэманстрацыйны альбом і разаслалі яго шматлікім гуказапісвальным кампаніям. Лепшыя умовы прапанаваў лейбл «Century Media», з якім у канцы 97-га і быў заключаны кантракт. Даведаўшыся, што назва «Ethereal» ужо выкарыстоўваецца адной грэцкай камандай, калектыў змяніў шыльду на «Lacuna Coil».

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1967-га амерыканская радыёстанцыя No спыніла круціць песні гурта Beatles з-за сувязі музыкаў з наркотыкамі. І ў той самы дзень Pink Floyd упершыню патрапілі ў ангельскі хіт-парад лепшых альбомаў са сваёй дэбютнай пласцінкай Piper at the Gates of Dawn. 19 жніўня 1969-га Beatles скончылі запіс песні Джорджа Харрысона «He Comes the Sun», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». У такі ж дзень 1981-га ў адной з крамачак на King Road у Лондоне перасякліся шляхі музычнага крытыка Ніла Тэннанта і Крыса Лоу. Як вядома, нічога выпадковага не бывае. Так з'явіўся дуэт Pet Shop Boys. А 19 жніўня 93-га ў Санкт-Петербургу быў утвораны рок-гурт «Начныя снайперы» на чале з беларускай Дыянай Арбенінай. Вось я і прапаную з нагоды нібы народзіна ў гэтых музычных калектываў і паслухаць штосьці з іх рэпертуару.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, при мікрофоні Яна Запорська і запрошую на публіцистичну передачу «Ми бачим». Нашим суразмовцем буде Олександр Клочко, білоруський громадський активіст, політичний емігрант, былий доброахвотник полка імя Костуся Каліновського з позовним «Кусь», удільник оборони України від російського уварвання.
0: «Ми бачим» – публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Былий добраахвотнік Олександр Клочко, ну і зрозуміла тема добраахвотнікаў і України. І першае пытанне акурат пра беларускіх добраахвотнікаў. Можа, пачнем з тых праблем, якія ёсць у іх цяпер ва Украіне і якія вы ўжо ўздымалі, але яшчэ раз агучыць.
3: Пытанне добраахвотнікаў, да, можна падзяліць на дзве такія асноўныя катэгорыі. Гэта добраахвотнікі, якія знаходзяцца ў Украіне, дзейныя і былыя, і ў тым ліку і сем'і, і добраахвотнікі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Еўразвяза. Як правіла, гэта ветэраны і іх сем'і. Ось, ну, безумоўна, ёсць і добраахвотнікі ў іншых краінах, але гэта асноўныя вось краіны: Польша, Літва, Украіна, дзе знаходзяцца добраахвотнікі і ветэраны. А калі мы кажам пра дзейнасць нашай арганізацыі, дабрачыннай арганізацыі КУС, ініцыятыва «Росквіт», то ў рамках гэтай ініцыятывы мы дапамагаем ветэранам іх сем'ям. Калі коротко, то я калі вярнуўся, быў камісаваны з Украіны, вярнуўся ў Літву, то мая задача была, як вы бачыце перад сабой, гэта дапамагаць дзейным добраахвотнікам, тым, хто ў акопах. Але праз паўтара месяца знаходжання на тэрыторыі Еўропы я зразумеў, што, ну, адразу гэта перасіліць вельмі, вельмі цяжка, практычна немагчыма. І трэба заходзіць здалёк, з падтрымкі ветэранаў і сямей. Таму што добраахвотнікі – гэта проста табуліраваная, нават часам маргіналізаваная, на жаль, тэма, якая палохае людзей, якія ніколі не былі на вайне, не сутыкаліся з неабходнасцю браць у рукі зброю, каб бараніць сваё. Сваю зямлю, сваю сям'ю, свой дом, сваю будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў. І вельмі цяжка, ну, у гэтых людзей другі погляд, другі стапогляд, да, таму нават дапамога ветэранам і іх сем'ям, сем'ям загінувшых дзецям, яна фактычна прамой дапамогі няма. Чаму?
2: Але тут удакладню, няма ні в воднай краіне?
3: Няма ні ў воднай краіне. І нават калі мы кажам пра Украіну, то няма нават тут, але тут больш такая спецыфіка, што ва Украіне ветэранаў вельмі мала, асноўная частка гэта дзейная, суадносна сямей мала. Вось, і плюс праблема там яшчэ вялікая, калі там ветэран, ну чаму так іх мала там, да, чаму сем'і не прыязджаюць, таму што легалізацыя. Праблема з легалізацыяй, а украінскае пытанне, мабыць, пачало вырашацца вось у гэтым годзе, у канцы мінулага 25-го, у гэтым годзе, на пачатку пачаліся з'яўляцца змены ў заканадаўстве нарэшце, калі раней усякалі быў мой час, 22-23 год, я быў добраахвотнікам дзейным, то моя легалізацыя гэта быў вайсковы квіток, пакуль я на кантракце. Ось, калі мяне камісавалі, у мяне вайсковага квітка не было, я нават камісаваны па стану здароўя другой групы інваліднасці не мог звярнуцца там на атрыманне пенсіі, якую, ну, калі б мне была рэзідэнцтва Украіны, я меў права атрымоўваць, а не мог звярнуцца да нефролага, таму што я фактычна там заставаўся нелегалам, да? А мне там яшчэ было трэба бюракратычнае пытанне медычнае вырашыць. І гэта ўсё не натхняе там заставацца беларусаў і пераводзіць там больш свае сем'і. Ну, плюс вайна, хто хоча сваіх дзяцей з Еўропы пераводзіць пад небяспеку, тую ці іншую, безумоўна, там у тылу адна небяспека, на фронце гэта іншая. Таму ва Украіне пытанне добраахвотнікаў гэта вось, ну, асноўная група, і яно зараз трошкі вырашаецца. Ужо змінюся закон, і добраахвотнікі трапляе на контракт, а ён яму мусіць вайсковая частка дапамагчы аформіць легалізацыю, якая яшчэ дзейнічае паўгоды пасля заканчэння контракту. Гэта, я лічу, што гэта пазітыўныя змены, недастатковыя, але адносна пазітыўныя. Ось, у Еўропі сітуацыя цяжэй, нават самі грамадзяне Літвы, там Польшы, краіны Еўразазу, хто ваяваў на боку Украіны, яшчэ пару год назад гэта быў крымінальны кейс. То бок, ну, дзяржава забараняла гэта рабіць пад пагрозай крымінальнага прысуду. Безумоўна, ён не, на практыцы не быў рэалізаваны, ну, я не вядомы такі кейс. Але зараз гэта абарона, так сказаць, Украіны, абарона Еўропы ад рускага свету, ад імперскіх амбіцый Расіі, яна дэкрымінізавана. І я гэта адчуваю нават пасля свайго вяртання. Я ў свой бок адчуваў негатыў. Там яшчэ быў момант у Літве, што літоўцы не разумелі, хто я, што мне чакаць, што чакаць чалавека, які пакінуў Вільню, да, дзе там няма вайны, паехаў у Кіеў, і такога падышлі рускія, і ніхто не даваў шансаў, што, ну, мала шансу даваў, што Кіеў уголі выстаіць. То бок, фактычна, на смерць, што таго чалавека чакаць. Плюс у Літве гэта накладаецца яшчэ гэта тэма літвінізма. Вось, і я нават чуў такое, што ад літоўкі адной, што да украінскіх ухілянтаў, вось мужыкоў, якія праз Расію там і ватнікі сімпатызуюць Расіі, а да іх няма пытанняў, якія жывуць у Літве, да гэтых вось украінцаў, бо іх герб трызубец. А да вас ёсць пытанне, я тады быў А я тоді був ще на контракті. До вас є питання, тому що надійнего доброхотника білоруська, тому що ваш єр погоня. То бок розумієте, ось гэта вось ще наратив, він так само не додає такого позитива, коли ми кажемо про Литву. Василь Веременчик, кейс ви ведаєте, да? Я цілий год, маючи інвалідність, маючи потребу лікування, у праці, каб не збіжити собі, я цілий год чекав легалізацію. Гэта вельми тяжко, складано. Перші погоди, коли ти вогуль заборонено працювати офіційно, ось, ну, а як жити вогуль, як виживати? Гэта вельми тяжко був період для мене, але у виніку мені дали уцякацтва, і гэта, безумовно, вже простей.
2: То бок легалізація, гэта першая галоўная праблема, а наступная, напрыклад, медыцынская дапамога.
3: Я лічу, што наступнае пытанне, да, могуць быць вырашаны сістэмна, не кропкава, а сістэмна, калі мы кажам пра сістэму, толькі ў выпадку надання статуса. То бок ёсць статус пенсіянер, ёсць статус інвалід, ёсць статус там ось у Літві абаронцы свабоды, у 91-м годзе, хто там бараніў, калі тэлевізія, незалежнасць Літвы, ось. А ёсць статус украінскі ўцякач, яны ў аўтобусе бескаштоўна праязджаюць, да? А статус добраахвотнік, там, ветэран, там, ну, скажам так, ён можна зацца па-рознаму. Але статуса для литовских доброхотников, белорусских доброхотников, господи, грузин, інших, кто находится, постоянно живет в Литве, нема. И возникает питание, что мы быцем там были, робили те деньги, які мы робили, ось, обороняли Европу от русского света, обороняющую Украину, але держава нас не зауважает. У Литве, где я живу, для меня вельми показально, ось это ось несостыковки перед политикой державы, агульная такой политикой относительно до Украины, это конкретно допомога Украине, это украинские стяги усюды на уровне с литовскими, а это на автобусах у Вильни, Вильнюс любит Украину. И той момент, не стыковка с тем моментом, что коли Кашунас у 25-м годзе вясной падняў пытанне ў сейме надання статуса, нават сімвалічнага статуса, які не патрабуе вялікіх там вытратаў дзяржавы там фінансы, надання статуса літоўскім добраахвотнікам. Там пра беларускіх ён не вёў размову, але гэта ўжо наступны крок для мяне. То сейм, разгледзячы гэту прапанову, адхіліў яе. То бок Літва не гатова сваіх грамадзян даць ім статус. Літоўцы, якія ваявалі ў Афганістане, яны маюць статус. Белітовцы, якія ваявалі на баку Украіны, не маюць. І гэта неправільна. І я ведаю, калі мы выходзім за рамкі ветранскай тэматыкі, на што для мяне гэта толькі пачатак, гэта толькі вяршыня айсберга, я ставлю больш глыбокія тэмы. Гэта вяртанне вольным беларусам, вольнай Беларусі, гэта частка гэтай, маленькая частка гэтай тэм, гэтага накірунку мага. Гэта не апошняя барацьба ні для нас, беларусаў, ні для Еўропы. І вельмі важна паказаць грамадству, ну, тым, хто можа патэнцыйна зараз пры неабходнасці, альбо будучыні пры неабходнасці, бараніць незалежнасць сваёй краіны, у тым ліку са зброяй у руках, як дзяржава ставіцца і будзе ставіцца да іхніх сямей, у выпадку, калі не прымуць гэта годнае рашэнне, ставіць на абарону сваёй зямлі. Ну, калі мы кажам пра Літву, напрыклад, як прыклад, ось, калі грамадзяне бачу, што вось літоўцы змагаліся, да? Да, там іхняя ініцыятыва, да, там іх дзяржава не пасылала, да, яны паехалі самі па свайму сумленню, так гэта яшчэ ў дзясяткі разоў каштоўней, што не па прызыву, а па сумленню, да, па сваіх унутраных перакананнях, як я кажу, сталі на бок святла. Некаторы літоўцы, пабачыўшы я стаўленне да гэтых людзей, да сваіх суграмадзян, што яны дзяржава застаюцца паза ўвагай увогуле, да. Ладна, калі гэта здаровы чалавек, усё добра, калі там праблемы са здароўем, калі там праблемы там з працай, можа быць псіхалагічная падтрымка трэба, можа быць яшчэ што-небудзь, то вялікая верагоднасць, што ў будучыні, калі, ну, умоўна, скажам так, патэнцыйна там будзе нейкі канфлікт, Расія нападзе на Літву, колькі з грамадзян літоўскіх захоча ўзяць у рукі зброю, ці будуць яны ўпэўнены, што калі з імі штосьці здарыцца, іхнія сем'і атрымаюць падтрымку. Таму я лічу, што вельмі важна на дзяржаўным узроўні паказаць прыклад сваім грамадзянам, што вось гэтыя людзі зрабілі так, і дзяржава за гэта удзячна ім. Нават сімвалічна, просто сімвалічна. Я заходжу ў музей КДБ, на дзвярах вісіць, што для грамадзян Украіны уваход бескаштоўны. Я іду здаваць на правы для грамадзян Украіны у Літве, здаваць можна на украінскай мове. Я беларускі добраахвотнік, маю інваліднасць звязаную з, ну, захістам бацькаўшчыны пасля Бахмута, з войскам. Я не маю магчымасць бескаштоўна, ну, не, дырэктарка, я магу пайсці дамовіцца, там 6 еўра ўваход, там не праблема, я магу заплаціць. Але на афіцыйным узроўні дзяржаўным я не маю права на гэту, ну, зайсці ў музей, я не маю права здаць на украінскай мове. каб перакладчык там украінамоўны быў, я ўкраінску разумею, размаўляць мог, то бок на беларускай не ўмею. То бок, ну, я думаю, што гэта недальнабачнасць. Ну, ёсць іншы момант, такая некампетэнцыя, можа быць,
4: з бюракратыя.
3: Бюракратыя, недальнабачнасць. Ну, я таксама не адмінаю такога, ну, можа, трошкі ведаць канспіралогію, я не прыхільнік гэтага, але таксама гэта можа вельмі быць глыбока схаваны маскоўскіх інтарэсаў тых людзей, хто могуць уплываць ці прымаць і іншыя рашэнні. Безумоўна, ну, гэтага нельга выключаць. Усё гэта разам яно стварае вось гэта вось.
2: А ў вас няма такога пачуцця вось несправядлівасці, не душыць яно вас?
3: Пачуцця несправядлівасці ў мяне няма, таму што, як правільна кажуць, мне туды ніхто не пасылаў. Гэта маё ўласнае рашэнне, гэта тое, аб чым я не шкадаваў і не шкадую, тое, чым я ганаруся, гэта мая нематэрыяльная каштоўнасць, якую я нешта не хачу мяняць. То бок я не шкадую пра свой шлях, я ганаруся гэтым. Я рад, што пабачыў, быў знаёмы з выбітнымі беларускімі добраахвотнікамі, якімі сёння мала жывых. Нават не веду называць, пазывна не называць, то што іх шмат, але ну, назаву там проста малую толіку з іх. Гэта безумоўна Брэст, Мыш, Волат, іншыя хлопцы, Папік, ну, шмат хто. Вось, я рады, што я, ну, бачу, ведаю жывымі. Я рады, што я магу захаваць успаміны, ну, расказаць пра іх, хоць зрэдку там альбо хто там будзе цікавіцца альбо на гадавіну, напрыклад, боя пад Лісічанскім. У мяне няма крыўды. Я ведаю, за што, ну, што чаму я гэта зрабіў. Я прыслухоўваюся такі пад да самога сябе і, ну, мне ўсё роўна спакойна, я зрабіў правільна. Верні мяне назад, я паўтарыў бы тое самае, нават ведаю, што ў мяне там з ныркам будуць праблемы.
2: Але не магу не ўзгадаць, мы размаўляем, гляжу на вашую кашульку, можа яшчэ гэтых двух чалавек.
3: Бой пад Лісічанскім гэта той бой, у якім я мусіў быць, таму што там была больш часткам падрозділам, але ў якім я, ну, ну, не то, чтобы загинуть мусю в этом бою, я мусю в этом бою быть. Я, мне сканчивался ликвидация в Литве, я и так затягнул, пешли с шланг поехал, хотя уже по срокам все затягнул. Я от Бреста отпросился, что Брест треба мне, еще послал залога, что треба вернуться в Литву. У меня скончивается працовная виза, працовная вид на жихарство, и мне вось на 2 года продляют, треба вернуться, физично присутствовать в миграции. Для этого на той момент треба был расторгнуть контракт, я тыдень этого чекал, и вось хлопцы поехали 23-го выехали вечером у бок туды вось Краматорска, Лісічанска, дзе Брэст потым хлопцы загінуць. Калі яшчэ тромблі трапяць у палон. А я наступны дзень раніцы выехаў, ну, пачуў, што я даведуся, што я звольнены з контракта і ў абед паехаў у Літву. І праз 2 дні я даведуся, што хлопцы загінулі. А вось, і гэта я пра ўжо мерапрыемства памятнае, ну, каб захаваць памяць пра хлопца, пра іх учынак, пра Брэста, пра Атама, пра Сябро, пра Папіка. З Папікам мы пачыналі сябраваць. З Клешом, які трапіў у палон, з Тромблі разам, мы таксама пачыналі сябраваць. Я думаю, што былі сёння лепшыя сябры з Папікам і Клешом. І для мяне гэта такая даніна вось такога вось, ну, такі мой гельштальт. Гэта мерапрыемства памятнае. І другі момант. Ну, Брэст, Атам, Сябро, Папік, не загінуўшы, ну, афіцыйна не без вестак зніклі, што цел няма, цела там засталіся ляжаць. А вось, але сумнеў, што не загінуўшы, ну, фактычна няма, а па Клішу Тромблі ёсць надзея. І тут ёсць надзея, і таму, ну, што яны жывыя, што ў палоні, тады вельмі важна весці размову пра іх абмен, а калі яны загінуўшы, закатаваны там у палоні, то тады вяртанне іх целаў. Ну, ведаце, для мяне самая цяжкая гэта невядомасць. Вось для мяне асабіста. Чаканне, невядомасць гэта такія рэчы. І я думаю, тое самае для іхніх блізкіх. Вось, хаця бы ведаць, што з імі. Што з імі, жывыя, нежывыя, у якім стане. Я думаю, вось гэта першы крок, а астатнія ўжо залежыць ад гэтай інфармацыі, што з імі, дзе яны, як яны, у якім стане, ці жывыя. А пасля атрымання гэтай інфармацыі ўжо далей рухацца, каб зразумець, ну, чым можна дапамагчы.
2: Як вы бачыце, якія найлепшыя каналы для кантактаў, ну, з тымі людзьмі ў Кіеве, якія прымаюць рашэнні, якія могуць дапамагчы нават у рашэнні ў пошуку загінулых без вестак?
3: Ну, безумоўна, калі мы кажам пра палонных, пра загінуўшых, гэта безумоўна зварот будзе прымацца, як правіла, ад сваякоў, ад шальцоў сямей. Тут вельмі важна, каб сваякі былі зацікаўлены, гэта вось рухалі. Ну і плюс, безумоўна, украінская ўлада, украінскія дзеячы, але разумееце, я ўжо не пытаю ілюзію, я разумею, што кожная дзяржава свае інтарэсы. У Украіны свае, у Беларусь, у нас беларусаў, я не пра Лукашэнку кажу, у беларусаў свае, у літоўцаў свае, у палякаў свае. І нам трэба шукаць моманты, якіх нашы інтарэсы супадаюць. Вось інтарэс, каб Украіна перамагла, я лічу, што гэта і украінскі, і беларускі інтарэс. Таму што ў мяне, як беларуса, будзе надзея, што пераможа і будзе вольная Беларусь. Украінцаў сваіх палонных вельмі шмат. Колькасць забітых не параўнаецца, нас нашых забітых каля 100 беларускіх добраахвотнікаў. А колькасць, ну, безумоўна, калі так параўноўваць, не параўнаецца з украінцамі. Але тут важны момант, што беларусы там, ну, по-розному кажуть, другі чи третє, там з грузинами, там колумбійці зараз може там на перше місце виходити, але там інша мотивація зовсім. А ми, ну, у свій час це друга по величині нація, яка оборонить Україну. Це білоруси. Поток зараз рекрутів знизився, і я бачу тут шмат моментів, які на це впливали у свій час. А апошні роки головний з моментів – це ставлення української держави. Недальнобачність української держави у апошні роки спинила гэты рекрутинг, ожидание белорусов уехать. Ну, поглядите, белорусы поглядите там, ну, на Куся, там, на інших. То бок, покуль я воевал, белорус, який не поехал, он легализовался, отримал сталую працу, у сям'ї все добро, ну, то бок, жонка не послухалася, что там поехал на фронт, жонку не послухалася. Дети там побач, да, все это больше-меньше так нормализовался. А тут дурень Кусь поехал кудись, да, потом вернулся в Литву, там, с инвалидностью. В Украине там нема легализации, то бок, не может подтримки никак отримать. А у Литве ему не даюць легалізацыі. А навошта нам гэты гемар, да, ехаць, каб потым нам даказы, каб на нас спецслужбы глядзелі праз такое вось вока, а можа мы там агенты, да? Гэта, ну, трэба быць дальнабачнымі, і чаму трэба падтрымліваць гэтыя вось накірункі там, да? Чаму варта вяртаць палонных нашых ляшат ромблі, я калі з украінцамі размаўляю на розных узроўнях, што, блін, я не ведаю, я проста буду вам удзячны, не ведаю як. Беларусы будуць удзячны, ну, у нас толькі два палонных, да, і разумеецца, гэта, ну, нам усіх палонных нашых, ну, я пра Расію там кажу, да, не пра Беларусь, вернецца. І ніяк інформації, на жаль, і я куди тільки не грукався, де тільки Зеленський приїжджав у Вільню на могилки Расу ось у цьому році, я з плакатом слышав, що Тромблі стояв, ось, і Франек вечорка мені ось писав, там може яку тему там по доброхотникам підняти, я кажу, Франек, ну тем шмат, але ось подаю питання, коли ось махшимось по полонним, і потім, ну, Франек казав, ну, там, окей, умовно кажучи, ну, я думаю, ну, окей, і все, да, і забудеться, але вельми приємно потім було побачити інформацію на офіційному каналі там Тихановської, что она у размове с Зеленским вспомнила про наших доброхотников, которые находятся в русском полоне, покрышая тромбе. Ось, ну, это навод на таком уровне подымалось. Ну, может, навод у размове, и ось хочется, как кто почуя, да, ось эту размову про крышая тромбе, это тая махшимость, тая надея, что вот этим хлопцам, ну, загинувшим, что там, уже не болит, самому на каждом, только своякам отримать тело и как поховать, а тут есть надея, ну, хотя бы позбавиться этой неведомости, зразуметь, что за ними. Ось эта информация, любая інформація, де і що з ними, він буде корисний. А пошне, що було відомо про Тромблі, про кляшання про Тромблі було відомо, що у 24-му році, коли не помиляюся, осінню він був осуджений заочно у Донецькій Народній Республіці за оборону України.
1: Гэта була передача «Ми бачим», гостем якої став Олександр Клачко. Білоруський громадський активіст, були доброахвотник полка Каліновського з позовним «Кусь». Підрихтувала передачу Яна Запольская.
0: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Украіна рыхтуе стратэгію стасункаў з Беларусю. Ці Беларусь рыхтуецца да вайны? Каментар Вадзіма Мажэйкі. Мілінкевіча пахаваюць на вайсковых могілках у Варшаве.
2: У студыі навіна Валяваёўская.
3: Падчас выступу ў Верхоўнай Радзе ў статусе кандыдата на пасаду міністра замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга анансаваў стратэгію стасункаў з Беларусю, якую ўжо рыхтуюць і прэзентуюць народным дэпутатам пасля завершэння працы над дакументам. Сібіга зазначыў, што беларускі кірунак і далей уяўляе пагрозу для украінскай і еўрапейскай бяспекі. Дыпламат падкрэсліў, Беларусь суадказная за расійскую агрэсію, а рэжым Лукашэнкі мусіць быць прыцягнуты да адказнасці. Мы структурызавалі нашыя падыходы ў межах нашай палітыкі адносна Беларусі. Мы наладзілі належную супрацу з дэмакратычнымі сіламі, а ў міністэрстве прызначылі амбасадара ў асаблівых даручэннях адказнага за гэты кірунак. І мы інстытуцыйна будзем яго ўзмацняць, запэўніў Сібіга. Верхоўная Рада падчас паседжання прагаласавала за перапрызнанне Андрэя Сібігі на пасаду міністра замежных спраў. У траўні гэтага году дырэктар праграмы расійскіх і беларускіх даследаванняў Рады вонкавай палітыкі «Украінская прызма» кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор быў прызначаны амбасадарам у асаблівых даручэннях у пытаннях дэмакратычных трансфармацыяў, узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі несяброўскіх краінаў. Беларусь не хаця рыхтуецца да вайны. Пад такім загалоўкам палітолаг Вадзім Мажэйка апублікаваў калонку ў The Moscow Time. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны і што стаіць за мілітарызацыяй краіны? Пра гэта распавядае палітолаг Вадзім Мажэйка.
4: Калонка ў пэўнай ступені падагульняе ўвогуле нашы нейкія даследчыя дзеянні ў бяспекавых даследаванняў імя Касцёжкі, што мы робім апошні год. Сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат якія дзеянні рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя нейкія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то гэта не Пуцін 21 года, які актыўна рыхтаваўся. А гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, калі разумее, што хутчэй за ўсё, і прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць.
3: Па словах Мажэйкі, асноўнай кропкай адліку падрыхтоўкі да вайны стала стварэнне новай дэсантнай штурмовай брыгады.
4: Стварэнне новай брыгады – гэта ў прывым сэнсе беспрэцэдэнтна. Такога ніколі не адбывалася ў гісторыі незалежнай Беларусі. Надварот, мы, так можна сказаць, разукрупнялі нейкія вайсковыя адзінкі, якія, ну, напрыклад, раней вось кратка, калі там у верасці месцілася дэсантная брыгада, якая ў той час там штурмавала Кабул, ну, як бы натуральна, такога кшталту вайсковыя адзінкі нам былі не патрэбныя, бо мы не планавалі нейкія кабулы браць, туды ўваходзіць. Я так бачым, як гэта тэндэнцыя змяняецца, як праўды ідзе гэтая мілітарызацыя.
3: Куды будзе накіраваная новая брыгада, пакуль невядома, аднак яна будзе размешчана ў Гомлі, недалёка ад беларуска-украінскай межы. Пахаванне палітыка і грамадскага дзеяча Александра Мілінкевіча пройдзе 22 жніўня ў Варшаве на вайсковых могілках Повонскі, паведаміла яго жонка Інна Кулей на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Развітанне адбудзецца ў той жа дзень у польскай сталіцы ў 10 гадзін. Труна будзе выстаўлена ў архікафедральным саборы Святога Яна Хрысціцеля на Старым горадзе. Праз 2 гадзіны там жа пачнецца памінальная імша, пахаванне запланавана на 15 гадзін. Вайсковыя могілкі Павонскі заснаваныя ў 1912 годзе як аб'ект рускага ваеннага гарнізона, сталі пасля 1918 польскім ваенным некропалем. На сёння самыя вядомыя могілкі Варшавы. Там ляжаць шматлікія дзяржаўныя палітычныя дзеячы, паэты, мастакі, навукоўцы і прадстаўнікі культуры. Александр Мілінкевіч памёр 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. У апошнія гады Мілінкевіч жыў за мяжой, быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Зараз самахварна ў нашым памежжы, ды часу месцамі з'яўляюцца дажджы. Сёння наш рэгіён знаходзіцца пад уплывам тылавой часткі цыклону, які пакрысе адыходзіць. Наперадзе пераменная воблачнасць, але таксама кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра зараз плюс 20 у Лідзе, Гародні, 21 у Беластоку, Ваўкавыску, 21 у Хайнаўцы, 22 у Берасці, 22 у Кубліні, ды 22 у Пінску. Пераважае паўднёвы вецер, месцамі нязначныя парывы, паніжаны атмасферны ціск, ён такім трымаецца, уначы пачне яшчэ больш зніжацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
5: Наступная 3 гадзіна на хвалі беларускага радыё Рацыя. Будзем з вамі разам. Пачынаем дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Збіраем найважнейшыя інфармацыі і каментары сённяшняга дня. Гэта 19 дзень жніўня, серада. Сёння тут у студыі Улады Гарыняўскія.
6: Беларускае радыё Рацыя. Найлепшы твой сябар.

0: Радио Радіо. Тут живе Беларусь.
1: Так само наш ефір працягується, і тут таке питання. Чи Білорусь рухтується до війни? По таким заголовкам у The Moscow Times вийшла колонка політолога Вадима Мажикін, звертає увагу на створення нової десантно-штурмової бригади під Гумілем, де на агульну мілітаризацію, яка зараз відбувається у Білорусі. Чи справді Білорусь рухтується до війни, чи спроба просто продемонструвати силу і одночасово стримати можливі погрози? Перегра Вадим Мажейка раз Павел Белорусскому радио рация.
2: Так, сапраўды, моя колонка у пэўнай ступені падагульняе ўвогуле наша вышэй. Некія даследчыя дзеянні ў інстытуце бяспекавага даследавання вымя Касцёжкі, што мы робім апошні год, бо сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат такія дзеянні рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя некія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то бы гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся. А гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, калі разумее, што хутчэй за ўсё, ці прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць. І так рэжым для гэтага ставіцца як да некай, ведаеце, як да дрэннага надвор'я, то бок ён не думае, што можна сістэмна палепшыць, а хутчэй проста вось рыхтуецца да гэтага. Гэта, канешне, такі жахлівы сігнал, таму мне здаецца асабліва важна яго заўважаць, аналізаваць і вось акурат глядзець на ўсе дробязі, якія адбываюцца, якія складаюцца разам у сумную карціну.
3: Кажете про сигналы. На мою думку, один из таких сигналов – это створение новой десантно-штурмовой бригады в Беларуси. Чи, может быть, я помыляюсь, неправы. Але такие сигналы есть. Вот это створение этой бригады на межу с Украиной. Это прям навык, не сигнал, а кропка, с якой треба вести отлик.
2: Так, безумовно, бо створение новой бригады – это в прямом сенсе беспрецедентно. Такого николи не отбывалось у истории незалежной Беларуси. На дворот мы, так можно сказать, разу крупняли некие войсковые одинки, которые, ну, например, ранее, еще кратко, когда там в Берести месилась десантная бригада, которая в свой час там штурмовала Кабул, но, как бы, натурально, такого кшталту войсковые одинки нам были не потребны, бо мы не плановали некие Кабулы брать, туда уходить, я так бачим, как эта тенденция изменяется, как справды ідзе гэтая мілітарызацыя. Так у нас працягваюць па інерцыі натуральныя прапагандысты і сілавікі казаць, што гэта так умоўна там пераймаем досвед барацьбы там з каляровымі рэвалюцыямі, але такі там стварэнні зенітчыкаў, артылерыі гэта дакладна не патрэбна для некай падаўлення беспарадкаў. Гэта так, ну, дэсантнікі рыхтуюцца акурат да баявых аперацый. У гэтым сэнсе проста само сутнасць стварэння гэтай брыгады, яна ўжо намякае, што гаворка выходзіць за межы проста вось роды подавления протестов в 2020 году. Лучше ведется так справа до узброенной борьбы.
3: Вы думаете, что эту десантно-штурмовую бригаду Министерство обороны Беларуси куда-нибудь отправить в ближайший час?
2: Я думаю, что с одного боку так это по-перше махчима. Я не могу сказать, не хочут. И может бы не хотели. Але бачу, что такие обставины так кладутся, что вообще они будут лечить, что их нема иншого выйти. Пусть это, ну, абсолютная луфта, а выйти завжди есть. И так. Альбо, коли на территории Беларуси почнутся боевые деяния с удзелам не толькі і Росіі, як зараз ужо, але, напрыклад, у тым ліку Украіны, ці калі на тэрыторыі Беларусі пачнуцца баявыя дзеянні паміж Расіяй і НАТО, бо так у такой сітуацыі беларускаму войску трэба быць гатовым хоць неяк абараняць, калі не ўсю беларускую тэрыторыю, то прынамсі нейкія ключавыя часткі, не ведаю, там гарады, нейкія інфраструктуру крытычную, і быць гатовым на нейкіх аперацыю, умоўна, нейкія там населеныя пункты адбіваць. Гэта такі, знову-таки, здаецца, настолькі жахлівы сцэнарый, здаецца, настолькі з мінулага стагоддзя, то шмат каму хочацца, ведаеце, проста заплюшыць вочы і не заўважаць і лічыць, што, ну, гэта відавочна немагчыма. Але, на жаль, я баюся, час заплюшаных вачэй ўжо прайшоў, і так, трэба глядзець праўдзе ў вочы, што весь комплекс дзеянняў рэжыму Лукашэнкі, ну, ён выглядае як дзеянне палітыка, які лічыць вайну вельмі верагоднай.
1: І так само наш розмовця нагадує, що зараз ситуація динамічно зміняється, тому треба робити щоденний аналіз, каб не пропустити далі мілітаризації Білорусі.

0: День с грацией.
1: І далі так само ми перетакуємо наш ефір на хвилі Білоруської радіорації. Зараз заклад Демірацької на НОЗ стається до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Піколобіньку зараз про дітей різних гатунків. Ну, а у нашому ефірі гучить коментарі.
2: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
3: Улады ў Беларусі знайшлі чарговы спосаб павысіць нараджальнасць. Цяпер дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў прапануюць прывязаць да ранейшага даходу атрымальніка. Мінімум застанецца на цяперашнім узроўні, а максімальная выплата можа дасягаць сярэдняга заробку па краіне. Логіка тут больш-менш зразумелая. Жанчына, якая атрымлівала 5000 рублёў, нібыта не хоча ісці ў дэкрэт і губляць большую частку даходу. Дамо ёй больш, і яна захоча нараджаць. Толькі гэтая логіка ад пачатку выклікае незручнае пытанне, за што дзяржава плаціць? За дзіця ці за маці з добрым заробкам? Калі гэта дапамога на дзіця, дык чым дзіця касіркі горшае за дзіця менеджэркі IT-кампаніі? Яму трэба менш ежы, адзення, лекаў. Калі ж гэта кампенсацыя страшнага заробку, тады варта шчыра так і назваць новую сістэму. Больш за тое, гэтая новая сістэма дзіўным чынам абясцэньвае працу шматдзетных маці. Калі жанчына гадавала траіх ці чатвярых дзяцей, калі ёй было будаваць кар'еру і зараб 5000. Цяпер выходзіць, што чым больш часу яна ўжо аддала дзецям, тым меншай падтрымкі можа заслугоўваць пры нараджэнні наступнага. Ёсць і іншая мадэль. У Польшчы, напрыклад, праграма 800+ прадугледжвае штомесяцовую выплату 800 злотых на кожнае дзіця да 18 гадоў, незалежна ад даходаў сям'і. Прынцып просты, перад сістэмай падтрымкі ўсе дзеці грамадзян роўныя. А ў Беларусі ёсць яшчэ адна акалічнасць, якую чыноўнікі нібы не заўважаюць. Заробак тут далёка не заўсёды пакажа професійнасці і здольнасці чалавека зарабляць. Пасля 2020-го тысячы беларусаў пазбавіліся працы з палітычных прычын. Людзей звальнялі з універсітэтаў, школ, дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў, не працягвалі кантракты. Для часткі фактычна стварылі ваўчыныя білеты. Спачатку не давалі вам нармальна працаваць, а цяпер ваш нізкі прыбытак стане падставай, каб ваша сям'я атрымлівала яшчэ менш. У такой сістэме сацыяльная дапамога пачынае небяспечна нагадваць не універсальнае права, а механізм заахвочвання правільных і пакарання неправільных. Менавіта таму асабліва непрыемна гучаць развагі пра тое, што трэба стымуляваць нараджальнасць у пэўных сацыяльных групах. Падобны падыход вядомы па аўтарытарных практыках дэмаграфічнага кантролю, напрыклад, па палітыцы Кітая адносна уйгураў, дзе дзяржава таксама ўмешваецца ў рэпрадуктыўныя паводзіны розных груп насельніцтва. Беларусь вядома пакуль не Кітай, але сама ідэя сартаваць падтрымку сем'яў паводле пажаданых дзяржаве крытэрыяў вельмі кепскі накірунак. А галоўнае, гэта ўсё роўна не вырашае праблему нараджальнасці. У 2014 годзе ў Беларусі нарадзіліся 118534 дзіцяці. У 2025 толькі 54257. Падзенне больш чым удвая немагчыма патлумачыць тым, што камусьці не даплацілі некалькі сотняў рублёў дэкрэтных. Людзі нараджаюць дзяцей не таму, што чыноўнік вынайшаў чарговы каэфіцыент. Яны нараджаюць, калі бачаць будучыню, калі разумеюць, дзе будуць жыць праз 5 гадоў, ці застанецца праца, ці не давядзецца тэрмінова ўцякаць з краіны, ці не пасадзіць бацьку або маму за палітыку, ці не прыйдзе вайна. Таму беларуская дэмаграфічная праблема не толькі эканамічная, яна яшчэ і праблема перспектывы. Можна павялічваць выплаты, прыдумляць сямейныя капіталы і заклікаць зрабіць мацярынства модным. Але цяжка пераканаць людзей заводзіць дзяцей у краіне, з якой сотні тысяч грамадзян з'ехалі і дзе дзяржава ўжо 6 гадоў дэманструе, што жыццё чалавека можа радыкальна змяніцца праз адзін допіс, подпіс або палітычную пазіцыю.

0: з рацією.
1: Доброго дня, ожидаю на так само зараз. Доклада по годину застається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Що ж, яка є у нас інформація про надвор'я у Білостокові Росі Дихародня? Ну, а тут достатково хмарно, місцями час від часу дощі. До речі, під вечір їх може бути більше. Так само я не можуть бути уночі. І акурат зараз у полночній часі Білосточини. Трошечки збираються, з центральної Польщі йдуть. Температура повітря зараз плюс 20 у Лиді Дихародня, 21 у Білостоку, 23 у Бересті, 22 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 15-17, місцями дощі, вірогідність достатково висока. Переважає повднювий вітер, місцями незначні пориви, понижений атмосферний тиск, такими він тримається, уночі почне і буде знижатися. Завтра, 20 жнівня, на двір'я сформірують атмосферні фронти, які перемещаються з Західної Європи. Облачно з проясненнями, короткочасові дощі, у день мощные дожди, местами навальницы. За утро температура повітря чекається плюс 24-26. Таким чином ухудшить прогноз.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У суботу у Копенгагені урочистая імпреза «Пираты і піратки королевы Софії». У програмі «Плавання праз Копенгаген», прибыццё флотилі на Офелія Плац, театралізавана імпреза і концерт гуртоў «Гуман» і «Курвадіки», екскурсія на місце пахавання княжны Софії, королевы Данії. У суботу ж у Вільні журналістка Алена Германович привітає усіх на аўтарскім вечары, прысвечаным выхаду кніжкі «Страшна і смешна». Будзе на чым пасмяяцца, будзе пра што згадаць. З настар'є таксама будуць кніжкі, якія можна будзе падпісаць у аўтаркі. У суботу у Варшаве вечар прэзентацыі «Шляхамі Адамовічам», падчас якога будуць прадэманстраваны новыя сайты аўдыёгід па біяграфічных мясцінах Алеся Адамовіча. У праграме таксама запланаванае выступленне прадстаўнікоў беларускага пэну з расповедам пра прэмію Адамовіча і абмеркаванне ютуб-праграмы Александра Іволіна, прысвечанай славутаму пісьменніку. Алеся Адамовіч – выбітны беларускі, у тым ліку і грамадскі дзеяч, сцэнарыст, чые творы пра вайну, чалавечую памяць і маральную адказнасць сталі класікай беларускай літаратуры і атрымалі сусветнае прызнанне. Таксама у Варшаве тым часам працягваецца выстава Юры Шуста «Жывіца. Сонечнае спляценне». Падзея гэтая распавядае пра ўзаемасувязь паміж чалавечай духоўнасцю і тэхналогіямі. Для выставы мастак стварыў новую шматканальную інсталяцыю, якая складаецца з фільмаў, гуку, перформансаў і аб'ектаў з арганічных і прамысловых матэрыялаў, размешчаных у 5 залі галерэі Захэнта. Яна знаёміць гледача з ландшафтам, які распрасціраецца паміж плантацыяй калядных ёлак, могілкамі, дзе дрэвы растуць з магіл і старажытным усходнееўрапейскім лесам. Гэтае месца, дзе старажытныя ўяўленні пра адносіны чалавека з прыродай сустракаюцца з сучаснымі тэхналогіямі. Ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. Працуе падзея да 27 верасня. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часе. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Que no importe.
1: День з рацією.
2: І добре, хочеться, як про надвор'я у нашому поміжному регіоні вам розповів, якою яно сформірувалося. Троху більш хмариться під вечір у нашому поміжному регіоні. Вночі чекаємо плюс 15-17, місцями дощі, десяткова висока вірогодність опадку, але увага, місцями. Температура повітря зараз плюс 20 у Лідіних Гарудні, 21 у Білостоку, у Волковиську, у Хайновці, 23 зараз у Бірості, 23 у Кубрині, 22 у Пінську. Переважає поутньовий вітер, місцями незначні пориви, понижений атмосферний тиск. Ён, дарэчы, уначы будзе яшчэ больш зніжацца. Заўтра, 20 жніўня, надвор'е сфарміруюць атмасферныя фронты, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Побачна з праясненнямі, заўтра кароткачасовыя дажджы, удзень месцамі моцныя дажджы. Вецер паўднёва-заходні, паўднёвы ўмераны, удзень парывісты. Заўтра чакаецца тэмпература паветра плюс 24-26. Ну, здаецца, трошачкі заўтра будзе ўжо цяплей. Рекорда погодина засталося зараз до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі.
1: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 20 жнівня, четвер. На протягу 100 годзяў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вертае вобраз свету, але трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерея Мясіндзінскіх, што па вуліцы Легіёновай, запрашае паглядзець выставу па той бок, на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Яраслава Пэршкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка Усіндзінскіх, галерея Мясіндзінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашаю адвідаць выставу, прэзентацію найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026. Пад кіраўніцтвам Патрыцыі Маньер і Роберта Гудзевіча удзельнікі адчулі ў увесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз адпальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, так як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе гледачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Выстава працуе па 26 жніўня. Галерея імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторіі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўнай кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю, больш за 200 годзі, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем рэсурсы, але формы, якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна завтра.
3: Беласток і Подляшшя.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У гэтыя дні адзначаецца гадавіна маскоўскага путчу ў 1991 годзе, калі савецкія генералы аб'явілі тагачаснага прэзідэнта СССР Гарбачова хворым і ўзялі ўладу ў свае рукі, стварыўшы так званы ГКЧП – Государственны камітэт по чрезвычайнаму палажэнню. Урэшце пратрымаліся яны ўсяго тры няпоўныя дні. Путч пацярпеў паразу, і працэс развалу СССР, супраць якога яны выступалі, пайшоў імклівымі тэмпамі. Беларускае кіраўніцтва ў 91-м не стала адкрыта супраціўляцца ГКЧП, як і не стала надта зацята яго падтрымліваць. Яно чакала, хто пераможа. Гэта вельмі характэрная мадэль паводзінаў бюракратыі. Не браць на сябе рызыку, пакуль не стане зразумела, на чыім баку будзе пераможца. Для любой будучай палітычнай трансфармацыі Беларусі гэта вельмі важна. У момант крызісу частка чыноўнікаў будзе чакаць, частка будзе спрабаваць захаваць свае пасады. Нават у жніўні 20-го году значная частка чыноўнікаў ўжо была ўпэўнена, што вось-вось рэжым Лукашэнкі абваліцца і займала пазіцыю чакання, унутрана была гатовая перайсці на бок народа. Але такой сітуацыі так і не склалася. Другі урок. Любая палітычная сістэма можа выглядаць вельмі моцнай, але ў крытычны момант можа распасціся літаральна за некалькі дзён. Але калі параўноўваць той жа савецкі 91-й і наш 20-ы, то галоўная розніца ў індывідуальным фактары – ролі асобы ў гісторыі. У ГКЧП не было яркага і рашучага лідара, ніхто з іх не асмеліўся аддаць загад стрэляць у народ у Маскве. А ў Беларусі ў 20-м годзе Лукашэнка не ўцёк, на што спадзяваліся многія, а ўчапіўся за сваю ўладу, быў гатовы змагацца за яе літаральна да самой смерці. Яшчэ адзін урок. У момант крызісу перамагае не абавязкова большасць, а той, хто лепш арганізаваны і ведае, што рабіць. У 91-м годзе ў Маскве абаронцаў Белага дома было некалькі дзясяткаў тысяч, але яны былі гатовы ісці на смерць, былі арганізаваныя і матываваныя. У 20-м годзе сотні тысяч беларусаў выйшлі на вуліцы, але вечарам вярталіся дадому, а раніцай ішлі на працу. Яны спадзяваліся, што ўлада абваліцца сама па сабе, што для гэтага не давядзецца прыбягаць да сілавых метадаў, для якіх большасць не была гатовая. Масавасць была важная для мірных пратэстаў, але не для змены ўлады. 20 тысяч радыкальна накіраваных людзей, гатовых супраціўляцца, тады, у жніўні 20-го, мелі бы больш шанцаў на перамогу, змену ўлады, чым 200 тысяч мірных дэманстрантаў. Так што наступны урок вынікае з папярэдніх развагаў. Паводзіны сілавых структур могуць быць вырашальнымі. Таму для Беларусі ў выпадку будучага палітычнага крызісу ключавым пытаннем будзе не колькі людзей выйдзе на вуліцу, а наколькі рашуча яны будуць настроены і што будуць рабіць у час ікс сілавікі, чыноўнікі і ў цэлым дзяржаўны апарат.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Уга заправодаў паўночны паток 1 і паўночны паток 2. Пра гэта паведаміла федэральная пракуратура Нямеччыны. Яго затрымалі ў гарвацкім горадзе Пула на падставе еўрапейскага ордэру на арышт. Паводле прэс-рэлізу ведамства падазраванага завуць Уладзімір Ж. Хутчэй за ўсё гэта грамадзянін Украіны Уладзімір Жураўлёў. Паводле версіі следства ён прафесійны вадалаз і браў удзел ва ўсталяванні выбуховкі на газаправодах ў верасні 2022 году, паведамляе настаяшчае время. Жураўлёў жыў у Польшчы, але ўлетку 2024 году, пасля таго, як Нямеччына выдала ордэр на ягоны арышт, выехаў ва Украіну. Медыя пісалі, што ён перасёк мяжу на аўтамабілі з дыпламатычнымі нумарамі украінскай амбасады ў Варшаве. Пры канцы верасня мінулага году яго ўсё ж затрымалі ў Польшчы, але польскі суд адмовіўся выдаць яго Нямеччыне. Выбухі на абодвух газаправодах, паўночны паток і паўночны паток 2, што вядуць з Расіі ў Нямеччыну, адбыліся ў ноч на 26 верасня 2022 году каля дацкага вострава Бронхальм у Балтыйскім моры. Газаправоды на той час не працавалі. Афіцыйны Кіеў свае дачыненне да падрыву газаправодаў адмаўляе, аднак паводле нямецкіх СМІ гэтую атаку ўчыніла група ўкраінцаў. На сённяшні дзень не менш за 83 палітвязні, асуджаныя па абвінавачанні ў злосным непадпарадкаванні законным патрабаванням адміністрацыі. Такую статыстыку паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Як стала вядома праваабаронцам, днямі па гэтым артыкуле будуць судзіць 33-гадовага грамадзяніна Украіны Паўла Кабарчука. Суд над ім пройдзе ў Магілёве. Палітвязню пагражае яшчэ да 2 гадоў зняволення. Гэты артыкул крымінальнага кодэксу праваабаронцы называюць адным з самых цынічных інструментаў ціску на палітвязняў, бо чалавек страчвае надзею на вызваленне. Некаторыя палітзняволеныя асуджаныя па ім ўжо некалькі разоў. Падставай для дадатковага тэрміну зняволення можа стаць любая фармальная дысцыплінарная правіна ў калоніі. Створаная беларускай дэмакратычнай апазіцыя ў выгнанні структуры, такія як аб'яднаны пераходны кабінет, каардынацыйная рада, офіс Ціхановскай, спрыяюць таму, каб Беларусь заставалася ў цяперашнім парадку дня ў еўрапейскай палітыцы. Пра гэта кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы» Павел Радзь.
1: Все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
0: Аднак варта разумець, што рух у эміграцыі не валодае такімі маштабнымі рэсурсамі, якімі валодаюць дзяржавы, ацэнчае ўкраінскі палітолаг.
1: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили.
0: Павел Радзь лічыць, што палітычная актыўнасць створаных структур беларускіх дэмакратычных сіл у эміграцыі будзе спрыяць і таму, каб еўрапейскія палітыкі шукалі спосабы вырашэння праблем вакол Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Александр Рябарович, груць больш хмар у нашым памежным рэгіёне. Месцамі чакаем дажджы, часу ад часу яны будуць з'яўляцца. Тэмпература паветра уначы плюс 15-17, зараз так у межах плюс 19-20. Вагаецца тэмпература паветра. Першае паўднёвы вецер, месцамі нязначныя парывы, да паніжаны атмасферны ціск, які пачне яшчэ больш зніжацца менавіта уначы. Заўтра пераменная воблачнасць, воблачна з праясненнямі. ападкамі, кароткачасовыя дажджы, удзень моцныя дажджы, месцамі навальніцы. Ну а заўтра прагназаваная тэмпература паветра плюс 24-26, удзень максімальна. У студыі Беларускага радыё Рацэ з вамі быў Улад Грынеўскі. Я вам жадаю добрага спакойнага вечару і да новай сустрэчы.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
4: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 19 жніўня.
5: Міністр адукацыі хэйціць рэпетытараў і бацькоў. Адказ настаўнікаў.
7: Падарэванец памяняў местамі прычыну і следствія. Гэта ўсё равно як абмяняць термометр у высокай тэмпературе.
6: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
8: Вот і рэакцыя, думаю, колькі можна, што вы да мне прысталі?
5: Что талибы робят у Минску?
9: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Міжнародны саюз біатланістаў не плануе вяртаць Беларусі і Расію ў міжнародныя спаборніцтвы. Арганізацыя не будзе пераглядаць санкцыі перад вераснёўскім кангрэсам. Абедзве краіны звярталіся з просьбай зняць абмежаванні. Аднак паводле кіраўніка прэс-службы саюза біатланістаў Расіі Сергея Аверьянова гэтае пытанне абмяркоўваць не будуць. У міжнароднай федэрацыі заяўляюць, умовы, якія сталі падставай для адхілення ў 2022 годзе, дагэтуль не змяніліся. Таму папярэднія рашэнні пераглядаць не будуць. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка абнавіла рэкорд па колькасці выхадаў у 1/8 фіналу турніра ВТА 1000. У Цинциннати у матчы трэцяга раўнда беларуска перамагла кітаянку Ван Сіньюі 6-1, 6-3. Гэта яе 45-ы выхад у 1/8 фіналу турніра ў гэтай серыі. Сабаленка абышла чэшку Караліну Плішкаву, якая да гэтага мела 44 такія выхады. Трэцяе месца займае украінка Эліна Світоліна 43. Галоўны трэнер мадрыдскага Рэала Жозе Маўрыньё распавёў пра сваё вяртанне ў клуб і пра змены, якія адбыліся з ім за гады пасля першага перыяду працы ў камандзе. Паводле слоў партугальца, ён вярнуўся ў Рэал з любоўю да клуба, пачуццём адказнасці і вялікім энтузіазмам. Пры гэтым Маўрыньё адзначыў, што не збіраецца даваць абяцанняў, як 20 гадоў таму. Трэнер прызнаўся, што моцна змяніўся. Ён па-ранейшаму захоўвае сваю футбольную ДНК, але стаў больш сталым, стрыманым і менш эмацыйным. Трансляцыі матчаў НБА ў сезоне 2025-2026 прынеслі рэкордныя 2 мільярды 110 мільёнаў долараў даходу ад рэкламы. За год рэкламныя даходы выраслі на 38%, то бок на 580 мільёнаў долараў. Рост звязваюць з павелічэннем аўдыторыі лігі. У сярэднім матчы НБА глядзелі 1 мільён 780 тысяч гледачоў за гульню, на 16% больш, чым сезонам раней. Гэта найлепшы паказчык рэгулярнага чэмпіянату за апошнія 7 гадоў. Паводле новай медыйнай дамовы НБА, колькасць матчаў на эфірным тэлебачанні ў сезоне 2026-27 вырасце да 71. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Арына Сабаленка не баіцца звярнуцца да Лукашэнкі па пытанні палітвязняў. Ёй проста нецікавая палітыка, мяркуе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
2: Першая ракетка свету чарговы раз апынулася ў цэнтры ўвагі беларусаў праз публікацыю ў брытанскім часопісе «Тайм». У інтэрв'ю спартсменка заявіла, што хоча, каб хутчэй скончылася вайна, але не захацела выказвацца пра сваё стаўленне да беларускага рэжыму.
1: Аднак гэтым разам яе словы не абмяркоўваліся. Блогер Александр Канырович заявіў, што для будучыні Беларусі тэнісістка робіць значна больш астатніх, бо яна – ролевая мадэль для маладога пакалення. Працуй, старайся, дасягай і будзеш першай.
2: З Кныровічам пагадзіліся далёка не ўсе. У тым ліку палітык Павел Латушка, які публічна звярнуўся да Сабаленка і заклікаў яе выкарыстаць свой сацыяльны капітал для вызвалення палітвязняў.
1: Ці пачуе Сабаленка? Ці ўступіцца за беларускіх палітвязанак? Вось што думае Віталь Цыганкоў.
3: Не толькі ж на прозвішчы Лукашэнка павінны людзі
4: піарыцца.
3: Сабаленка таксама такое прозвішча, на якім, ну, можа быць, не вечна, але пэўны час, вот калі был інтарэс, выкліканы тым, што яна з'явілася на вокладцы часопіса «Тайм», то ўсе гэта абмеркували. Але з іншого боку, інш людзі хочуць выказацца, і што тут неправільнага ці ненармальнага. Калі выказваюцца, то іхняя пазіцыя можа быць дастаткова жорсткай, так што я это абсолютно разумею і не люблю, калі там про нешта выказался, а тебе пишуць там, ты там піарышся на нечым. Ну, боже, ну, у нас такая праца, выказывацца, рабіць некі аналіз, высновы пра некі вядомыя падзеі, ці, можа быць, нават вядомых людзей. Мне пра Сабаленку я некалькі разоў уже на свабодзе і на рацыі сваіх калонках пісаў, так што некі уже высновы зрабіў. Мне здаецца, што яна, вот такая рычосці, баіцца ці не баіцца. Вот яна якраз не то, што не баіцца, она просто, вот ёй ўсё гэта мала цікавіць. Вот палітыка, палітвязня, такое ўражанне за годы назірання за ёй. У мяне такое ўражанне, што яна як бы кажа всім нам: слухайце, отваліце ад мяне са сваімі грамадскімі, палітычнымі, сацыяльнымі пытаннямі. Я хачу гуляць в тэніс, зарабляць на гэтым плюс на рэкламе добрыя грошы. Яна зараз другое месца ў свеце сярод тэнісістак. Можа, яна першая выйдзе, не толькі прызавы за турніры, але і рэкламныя грошы. Мы бачым, там яшчэ з'яўляецца некая чарговая вядомая фірма, зрабіла ее сваім тварам. Это ж ясна, не за бясплатна.
0: Ну, гэта... яшчэ там букмекерскія канторы.
3: Ну, гэта ўжо, да, гэта асабліва, што з усіх розцыпу букмекерскіх кантор яна менавіта выбрала расійскую, которая вось як высцілась і аплатіла гэты тэнісны корт, які Сабаленка адкрыла ў Менску. Там, ну, не аплатіла, но некая пры этом была реклама і далучана была эта букмекерская конторы. Так что вот так само человек, скажем, мягко, не вельми пераборливы. Уже при той ситуации, что отбывается в свете и, ну, скажем, при войне, выбирать менавіта российскую букмекерскую контору в якости...
0: Ну, то бок ты можешь быть не вельми пераборливым, ну, как бы чуйка повинна быть. Ну, вот такая ситуация у свете,
3: а
0: война.
3: Я скажу, что ее есть, но в певных межах. Вот она, например, я лечу, что эта чуйка, что она не сустрелась с Лукашенком, коли приезжала. И коли я про это там, ну, в свободе мне попросили прокомментовать, я прокомментовал, и озаренок на меня окрысился. Швось такие, он просто ничего не разумеет, там всякие нехорошие матные слова, как засюда его про меня. И у Лукашенко есть свой график, а у великой теннисистки свой график. Просто графики не супали. Это и он прокомментовал то, что я сказал, что она специально вырашила, ну, попросила, да, домовилась, что не будет сустракаться с Лукашенком. Ясно, что им бы хотелось. Но она им, видать, ее команда потлумачила, ну, слухайте, это не магчыма. Я и так приеду, робите с гэтага, якую хочете, там, пиар, пропаганду, а сустракаться с Лукашенком публично не буду, покольки, но мне это пошкодить моя позиции на Заходе и снова выключит столько критики, что не дай Боже. Так что вот тут она, ну, поводила себя так, как бы заставаться в пэвных. И вот у нас до 20-го, в принципе, большасць людзей ставілася, тут нават не пра яе, тут цікава прозажаць пра нас, пра всіх, пра беларусаў, як мы по-розному ставімся да сваіх герояў, у дадзеным выпадку герояў спорта. Як там песня? Мы верім цвёрда, герояў спорта. Героі, асабліва для невялікай краіны, безумоўна, павінны быць. Ты ў США, там, калі там на кожнай алімпіядзе 100 алімпійскіх чэмпіёнаў, яны могуць выбіраць, плюс яшчэ свае там віды спорта. А ў нас вот такая Сабаленка, ну, раз 10 гадоў, да, то есть з такімі поспехамі. Вось, можна спомніць там Шерба 6 алімпійскіх медалёў у 92-м годзе. Вось, можна спомніць нашу жаночую баскетбольную зборную, якая выходзіла в полуфінал чэмпіянат Алімпіады, здаецца, в свеце была на трэцім месцы сярод цього свету. І не так і многа таких вось, ну, такого масштаба з'яваў спартовых. Вось. І вот Сабаленка номер адзін в тэнісе, можа быць, самая вядомая на сёння беларуска сярод жанчын. Всё-таки не будзем думаць, што масы народу ведаюць нобелевскую лаўрэатку Алексіевіч. Я думаю, выйдзе на вуліцу ў любым горадзе, спытайце нобелевскіх лаўрэатаў па літаратуры, ну, калі 11 тысяч адкажа, то, ну, апошніх, скажам там, не класіков. Карацей, і вось, як да я ставіцца? І многі людзі просто, неважна, хто яна, на наша беларуска, на нас праславляе, і вось, мне гэтага дастаткова. Ну, але асабліва пасля 20-го большасць людзей нейкіх, ну, скажем, грамадска-палітычна актыўных ужо лічыць, што гэтага недастаткова, што чалавек павінен праяўляць нейкія свае грамадскія, ну, праявы і чалавечыя якасці.
0: З гэтай нагоды я разумею, што можа быць Сабаленкі, ну, вот як асобе, ёй абсалютна абыякава, вот і сітуацыі палітвы зняволення, і рэпрэсіі, увогуле што адбываецца ў Беларусі, ну, как бы яна паза гэтым.
3: Дакладнім, каб я закончу пытанне, што на там 12-го жнівня 20-го года она написала свой допіс, что отбывается в Украине, спыніце гвалт, як это в нашей Беларуси сбивают людей. Она это написала, явно на эмоциях, и все люди были... И это она, напомню, не лечила нават политичным выказом. Она просто, это было нормальное человеческое выказание, я не могу 3 дні спать, это, может быть, не все ведут, это треба отзначить. Але потом уже, праз 3 месяца в снежне, она уже сдымалась в новогоднім відео с Лукашенком и подписала про уладный лист. То бок, вот хайпила ее 3 месяца, каб...
0: Пераглядзець сваю пазіцыю. Да. Але ці б меў сэнс вось гэты зварот Латушкі да яе зараз?
3: Ну, з пункту гледжання Латушкі, да, ён набраў...
0: Ну, не з пункту гледжання, а з пункту гледжання, как бы, КПД.
3: Ну, які КПД? Я не думаю, што ён думаў, што калі Латушка, я да яе звернуся, то она зараз пераглядзіць і завтра же выступіць там недзе на прэс-канферэнцыі ці в Нью-Йорк Таймс заклікам до Лукашэнкі вызваліць жанчын хаця бы палізняволеных ці всіх палізняволеных. Нет, ён на такое не разлічваў, безумоўна. Ну, чалавек выказался як палітык, як вопытны чалавек, ведаючы, што гэта выкліча нейкую рэакцыю, выказался пра гарачую тэму. Ну, нет, нет, больше ад этого не варта нічого чакаць. КПД, вот гэта добрые прагляды, это все КПД.
0: Калі вось гэтая інфармацыя пра гэты ліст тым ці іншым чынам дойдзе да Сабаленка, вот як ты лічыш, яе рэакцыя, яна задумаецца...
3: Задолбалі. Вот ее реакция, я думаю, кольки можно, что вы до меня пристали, отщепитесь, ну что вам еще треба, я же сказала, что не подтримливаю войну, сказала одной фразой, неважно, кто там на кого-то где-то напал, я просто не подтримливаю войну, думайте сами, я сказала, что я не подтримливаю Лукашенко, она вот это сказала там год или два назад, вот, и соправды, что его подтримка мне на меня не уплывая, она сказала, ну что вы еще хотите, нет, больше я ничего не скажу такого, это ясно, она приезжала в Беларусь, она, ну, зразумела, хоча, каб там ее близкие были в бяспецы. Вось, калі кажу, что вось, она такая незалежная, она мае миллионы доляров, могла бы выказаться, ей ничего за это не будзе. Ну, ведаешь, это логично было б, шчыра кажучы, что наколькі улада беларуска кабла не тупое, сапраўды бы нічым бы ёй не пагражала, нічого б ёй не зрабіла. Але тут я б нават не гарандаваў бы гэта. Можа быць, што вот каб она такое выказалася, была б такая раз'юшаная, што, можа быць, і штосьці зрабілі, там, не ведаю, адмянілі пашпарт, прывялі бацькоў бы на суразмову, яны бы там хваліваліся там, ну, не арештовать, а просто поговорить там куда-нибудь, те там попросили бы что-то записать для БТ, вот я это не выключаю. То бок нельга говорить, что коли бы она сказала, ей бы ничего не было. У ее были проблемы при сегодняшнем узровне отмороженности белорусской диктатуры.
1: У эфиры Еврорадио был политичный оглядальник Виталь Цыганкоу. Он прокомментовал претензии белорусов до Арыны Сабаленко. Еврозум.
2: Далей у программе Еврозум.
1: Что талибы робят у Минску?
4: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 Польши.
3: Стал вядомы яшчэ адзін факт вывазу непаўналетніх украінцаў у Беларусь. У Францыі легалізавалі медычную дапамогу ў добраахвотным сыходзе з жыцця.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Украінскія праваахоўнікі выявілі яшчэ адзін факт вывазу непаўналетніх украінцаў у Беларусь на пачатку шырокамаштабнай расійскай агрэсіі. Гэта адбылося падчас расследавання справы ўраджэнца Азербайджана расійскага грамадзяніна Шахіна Шарыфзада. Яго падазраюць у жорсткім абыходжанні з цывільнымі, што прывяло да гібелі людзей. Следства выявіла, што 6 сакавіка 2022 году Шарыфзад забіў цывільнага ўкраінца ў сяле Слабада Чарнігаўскай вобласці, калі той спрабаваў вывезці з акупаванага сяла сваіх дзяцей і пляменніцу. У машыне было

0: чатыры чалавекі у тым ліку адна непаўналетняя. Салдаты пабачалі аўтамабілі з надпісам «Дзеці» і загадалі кіроўцу спыніцца. Калі ён так і зрабіў, яны адкрылі агонь па аўтамабілі. Сведкі кажуць, што па людзях выпусцілі не менш за 15 стрэлаў. Кіроўца загінуў на месцы, адзін пасажыр атрымаў раненні. Параненаму аказалі першую медычную дапамогу мясцовыя жыхары. Затрыманых расіяне даставілі на вайсковым верталёце ў Беларусь, там параненаму аказалі дапамогу. Вернуцца дадому затрыманыя ўкраінцы змаглі ў траўні 2022 году, у якім населеным пункце Беларусі іх утрымлівалі, у дакументах не паведамляецца. Адной з галоўных мэт беларускіх пратэстаў 2020 году быў сумленны пералік галасоў. Прычым людзі патрабавалі гэта ад улад, якія цягам 10 годзяў фальсіфікавалі вынікі галасаванняў. Тут праявіла сябе пэўная наіўнасць і неразуменне таго, як пабудавана беларуская палітычная сістэма, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павал Рад.
1: Ймовірно, нестача практичного політичного досвіду, нестача розуміння того, як побудовані процеси вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 20-го року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається по сьогодні.
0: Пры гэтым, адзначае ўкраінскі палітык, старая апазіцыя разумела, хто супрацьстаіць пратэстоўцам, але галоўную ролю ў гэтым народным руху гралі прадстаўнікі новай апазіцыі, у якіх не было гэтага разумення. Цяжкахворыя асобы ў Францыі цяпер здолеюць пры выкананні шэрагу ўмоў атрымаць смяротны прэпарат і самастойна прыняць яго. Калі фізічны стан пацыента гэтага не дазваляе, прэпарат будзе ўведзены доктарам або медсястрою. Новы закон набыў моц 19 жніўня, паведамляе The Guardian. Новы закон выкарыстоўвае тэрмін «дапамога ў сыходзе з жыцця». Атрымаць яе змогуць паўнагадовыя грамадзяне Францыі, а таксама замежнікі, якія працяглы час легальна жывуць у краіне. Для гэтага пацыент павінен адпавядаць адразу некалькім крытэрыям. У яго павінна быць цяжкае і невылечнае захворванне, якое пагражае жыццю і ўжо на позняй або тэрмінальнай стадыі. Чалавек павінен адчуваць сталыя фізічныя або псіхалагічныя пакуты, якія немагчыма аблегчыць або якія ён лічыць невыноснымі, а таксама быць здольным свабодна і свядома пастанавіць пра сыход з жыцця. Пры гэтым дэпрэсія або іншы псіхічны разлад самі па сабе не ёсць падставай для працэдуры. У дзень пасля атрымання дазволу чалавек павінен пачакаць не менш за 2 дні. У дзень працэдуры ён ізноў павінен пацвердзіць сваё рашэнне. Адмовіцца ад яго можна ў любы момант. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 19 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 до 16 градусаў, цяпла будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановна, сёння 19 жніўня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё-рацыя, нягледзячы на надвор'е такое, трошачкі восеньскае ўжо. Я, Кірыл Малахоўскі, ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір і асобнае прывітанне па традыцыі ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага дэпрэмна вам шляху, паважаныя. Тягом ближайшей години, как завжди, будем бавить час с допомогой якостной, цікавой и приемной музыки на вольных хвалях, а так само выключно корисной и цікавой информации. Мирада уже спевая для нас, далее нас чакают Адель, Партизанская школа, Авиас, Poets of the Fall, Амарока да и іншие выконавцы. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Якуба Сушинского «Глянь, Машерей», а посередине години нас чакає Філітон Рації. Заставайтеся с нами.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Гэта сведчыць пра тое, што рэчаіснасць сучаснай вайны паказвае, што недарагія камерцыйныя беспілётнікі могуць стаць паважнай пагрозай нават для найбольш абароненых вайсковых аб'ектаў. Як ЗША плануе берагчы свой ядравы арсенал у эпоху дронаў, ідучы на такі іміджавы спуск, набываючы кітайскія цывільныя беспілётнікі, па дарозе кажучы, што такім чынам яны дазнаюцца, як іх перамагчы. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Цікава, што набытыя дроны належаць да цывільна-вайсковай інтэграцыі Кітая. Такія гіганты, як DJI, вырабляюць цывільныя квадракоптары Mavic і Matrix, якія максімальна актыўна выкарыстоўваюцца ў сучасных вайсковых канфліктаў для выведкі і скідаў. З-за гэтага DJI знаходзяцца пад санкцыямі Пентагона. Але па іроніі сёння ЗША набываюць для вайскова-паветраных сілаў дроны менавіта гэтай мадэлі, каб здолець абараніць адну з найчулівішых ядрава-ракетных базаў ЗША. Для гэтага яны плануюць выкарыстоўваць абсталяванне кітайскага вытворцы для падрыхтоўкі тых самых пагрозаў з боку беспілётнікаў, з якімі амерыканскія войскі могуць сутыкнуцца ў рэальных умовах нападу. Дроны набываюцца для авіабазы F.E. Warren у Вайомінгу, аднаго з трох аб'ектаў ЗША, якія утрымліваюць балістычныя міжкантынентальныя ракеты Minuteman 3, дзе 90-я эскадрылья па аперацыях з ракетнай бяспекай адказвае за абарону крытычна важнага аб'екту ядравай зброі. Вайскова-паветраныя сілы плануюць прыдбаць два адноўленых квадракоптары DJI Mavic 2 Pro, два дроны DJI Mini 3 Pro і дзве сістэмы DJI Ават 2 разам з абсталяваннем і шасцю прыладамі для скідання карыснай вагі з вышыні. Дроны кітайскай вытворчасці выкарыстаць імуць не ў якасці звыклых платформаў назірання, а як надзвычай рэалістычныя мэты для шкалення, дзеля процідзеяння беспілётнікаў. Для таго, каб навучаць персанал выяўляць, перахопліваць і знішчаць камерцыйныя беспілётнікі. Паводле вайскова-паветраных сілаў DJI займае прыблізна да 80-85% святовага рынку камерцыйных дронаў, што яўна завышана, і мае ўласны радыёчастотныя сігнатуры, запатэнтаваныя электронныя пратаколы ды лётныя характарыстыкі, якія немагчыма проста паўтарыць амерыканскімі сістэмамі. Гэта робіць закупку асабліва значнай, бо ўзброеныя сілы ЗША хочуць, каб іх сродкі абароны ад беспілётнікаў былі прэзентаваны на рэальным абсталяванні, з якімі яны могуць сутыкнуцца падчас будучай атакі, а не супраць штучных замяняльнікаў. Набыццё такіх беспілётнікаў ЗША цывільнага прызначэння, на якіх плануюць адпрацоўваць навыкі абароны, яўна не дасягае да тэхналагічных здольнасцяў сучасных вайсковых беспілётнікаў Кітаю. Такі крок выкрывае супярэчнасць у стратэгіі Вашынгтону ў ланцугах паставак вайсковага абсталявання з Кітаю. Бо даўно ўжо кажуць пра заклапочанасць залежнасці ЗША ад кітайскіх тэхналогіяў, якія лучылі ўжо, як бачым, і ў вайсковую сферу. Праўда, вайскова-паветраныя сілы паведамляюць, што набытыя дроны будуць змадыфікаваны з дапамогаю праграмнага забяспечання пад назвою «Райзер», які ставіць задачу змяніць кітайскую арыгінальную прашыўку і стварыць ізаляваную канфігурацыю, якая зроблена дзеля запабягання перадачы тэлеметрыі ды выяваў чужаземным арганізацыям пра чулівыя сеткі ЗША. Такім чынам, такая закупка больш адлюстроўвае рэальнасць, што недарагія камерцыйныя дроны могуць стаць паважнай пагрозаю нават для найбольш абароненых вайсковых аб'ектаў. А яшчэ адна база Minuteman 3, авіабаза Мальмстром у Монтане, ўжо выкарыстоўвае падобныя дроны для трэніровак, паведамляюць у Пентагоне, каб супрацьдзейнічаць ім. У гэтай сувязі зразумела ўсё імкненне Пентагона палепшыць стан выяўлення і перахопу дронаў, але чаму не вайсковых? У той час, калі ў кітайцаў ёсць аналігі ударна-выведных дронаў, Мэйл, гэта сярэднявысокія апараты вялікай працягласці палёту, якія з'яўляюцца аналагамі амерыканскіх MO-9 Reaper і турэцкіх Байрактар, то ёсць жа непаўторныя. Гэта сямейства Вінклум, распрацаваныя карпарацыі Авік альбо Чэнгду, і якія актыўна экспартуюцца ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Саудовскую Аравію, Пакістан. Таксама ёсць вайсковыя мадэлі, якія абсталяваны рэактыўным рухавіком і выкарыстоўваюцца для радыёэлектроннай барацьбы і выведкі. І яшчэ шэраг іншых. Я ўжо не называю стратэгічныя вышынныя разведчыкі. Дроны прызначаны для працяглага маніторынгу марскіх і сухапутных межаў. Гэта ВЗ-7, Soaring Dragon і ВЗ-9 Divine Eagle. А таксама звышгукавы і стелс БПЛА, якія прызначаны для прарыву варожы супрацьпаветранай абароны і дзеянню ў кааперацыі з пілатуемымі знішчальнікамі 5-га пакалення. Ды багата яшчэ іншых. Але ўсё ж, імаверна, Пентагон ведае, што робіць. Пачуемся.
0: Гляньма шырэй.
2: Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Беларуская радыёрацыя.

0: Фельетон рации.
1: Десятиклассники у Беларуси будут учить кировать дронами. Вывучение беспилотных летальных аппаратов и тактичная медицина войдут у обновленную программу по предмете до призывная медицинская подрыхтовка у белорусских десятиклассников. Про это поведомил наместник министра эдукации Александр Кадлубай. Сдавалось б, ничего особливого. 21-е стагодие. Технологии, роботы, штучный интеллект. Чому б школьникам не доведаться, як працуе дрон? Але у 2023 годзе грамадзянскія дроны і авіямадэлі забароненыя сталі указам 297. Паводле дакумента, захаванне і абарот грамадзянскіх БЛА забаронены для фізічных асоб на тэрыторыі РБ. Уладальнікі такіх апаратаў мусілі ад іх пазбавіцца або перадаць на захоўванне, зразумела, бясплатна. То бок карыстацца нават тымі дронамі, якія ў іншых краінах прадаюцца ў цацачных крамах, у Беларусі нельга. Якая атрымліваецца сітуацыя? Набыць дрон і карыстацца ім як цацкай у мірных мэтах нельга, а ў школе навучыцца ім кіраваць. Калі ласка, а цяпер пытанне, навошта? Калі дрон настолькі небяспечная рэч, то яго нельга мець звычайнаму грамадзяніну, дык чаму яго раптам можна вывучыць дзесяцікласніку ў рамках дапрызыўнай падрыхтоўкі? Карціна атрымліваецца вельмі красамоўная. Разам з беларускай матэматыкай школьная праграма прадугледжвае падрыхтоўку да поля бою. Проста вяртанне нейкай савецчыны, калі існавалі нормы ГТО 1931 па 1991 гады. Засталося толькі вярнуць экзамены па нормах гэтых самых ГТО, сярод якіх перасоўвання ў працігазе на 1 кіламетр і пераноска патроннай скрыні. А напрыканцы выдаць усім школьнікам значыкі «Гатовы да працы і абароны». І будзе тады поўны камплект.
2: Радіорація. Інформація, музыка, культура.

0: дэмакратычнымі сіламі і нацыянальнымі рухамі несяброўскіх краінаў. Беларусь не хаця рыхтуецца да вайны. Пад такім загалоўкам палітолаг Вадзім Мажэйка апублікаваў калонку ў The Moscow Time. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны і што стаіць за мілітарызацыяй краіны? Распавядае палітолаг Вадзім Мажэйка.
1: Колонка у полной степени подовольняя в уголе наши некие доследующие идеи, сути без какого-то доследования в имя костюшки, что мы робим опошний год соправды. На жаль, мушу констатовать, что мы шмат такие идеи режима Лукашенко привыкли просто списывать на разные некие там дробезные обставины. Але, коли анализовать их комплексно, то так соправды выглядая ситуация таким чином, то режим не хочет войны, то бы это не Путин 21-го года, який активно рыхтаваўся, а это худший режим, який находится у ситуации, коли разумее, што хутчэй за ўсё, ці прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць.
0: Па словах Вадзіма Мажэйкі, асноўнай кропкай адліку падрыхтоўкі да вайны стала стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады.
1: Стварэнне новай брыгады гэта ў прывым сэнсе беспрэцэдэнтна. Такога ніколі не адбывалася ў гісторыі незалежнай Беларусі. Наадварот, мы так можна сказаць, разукрупнялі нейкія вайсковыя адзінкі, якія, ну, напрыклад, раней вось акурат, калі там у верасці месцілася дэсант бригада, якая у той час там штурмавала Кабул, ну, як бы натуральна, такого кшталту військові адзінкі нам былі не патрэбныя, бо мы не планавалі нейкія Кабулы браць, туды ўваходзіць. Я так бачым, як гэта тэндэнцыя змяняецца, як роды ідзе гэтая мілітарызацыя.
0: Куды будзе накіраваная новая брыгада, пакуль невядома, аднак яна будзе размешчана ў Гомлі, недалёка ад беларуска-украінскай межы. Пахаванне палітыка і грамадскага дзеяча Александра Мілінкевіча пройдзе 22 жніўня ў Варшаве на вайсковых могілках Павонскі, паведаміла яго жонка Інна Кулей на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Развітанне адбудзецца ў той жа дзень у польскай сталіцы. У 10 гадзін труна будзе выстаўлена ў архікафедральным саборы Святога Яна Хрысціцеля ў старым горадзе. Праз 2 гадзіны там жа пачнецца памінальная імша. Пахаванне запланавана на 15 гадзін. Александр Мілінкевіч памёр 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў. У апошнія гады Мілінкевіч жыў за мяжой, быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціханоўскай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 19 градусаў, магчымы невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, заходні, умераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 до 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе ад 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 19 жніўня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, усім, хто зараз за стырном у гэты позні час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, паважаныя. А мы разам з вамі цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай і цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама выключна карыснай інфармацыі. Гаротніца ўжо спявае для нас свае караліки, далей нас чакаюць і на маркі, Human, Termin X, Дзецюкі ды іншыя выканаўцы. Посередине годины 21.30 поводле белорусского часу прогучить передача «Мы бачим», а я особисто литерально про 10 хвилин расскажу вам, дороженьки, як приведло вас оббирать чемодан, как бы уместилось больше речу у вашу валиску. Лето еще не скончилось, хоть и запахло осенью, может, кто-то в отпочинок собрался, там будет вельми цікаво и корисно. Заставайтесь с нами.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rac.com. По всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як собрати валізку, каб умістилося більше речей, тим більш нога. Та актуальна ще інформація подається мені особисто, бо літо ще не скончилося. Напереді ще шмат вандровок і многі вандровці, погодитеся, зустикаються з такою ситуацією, коли нават самыя неабходныя рэчы не змяшчаюцца ў валізку, але рашэнне ёсць, шаноўныя. Зборы ў паездку нярэдка аказваюцца складаней за самой падарожжа. Асабліва гэта прыкметна, калі даводзіцца выконваць абмежаванні па памеры і вазе ручной паклажы. У выніку нават неабходныя адзенні і іншыя рэчы з цяжкасцю змяшчаюцца ў ваш улюбёны невялічкую валізку. Але павялічыць вольную прастору можна, калі адмовіцца ад адной распаўсюджанай звычкі пры пакаванні рэчаў. Па-першае, чаму не трэба, не варта скручваць адзенне ў рулоны, як мы ўсе звыклі рабіць? Згортваем так футболкі, штаны, іншае адзенне, такія шчыльныя рулончыкі. Многія мы звыклі так менавіта рабіць для эканоміі месца. А такі спосаб сапраўды можа быць зручным, аднак ёсць іншая тэхніка, якая дазваляе рацыянальна арганізаваць прастору ў сярэдзіне вашага багажу. Размова ідзе аб гэтым званым метадзе Конмары, распрацаваным японскім спецыялістам па навядзенні парадку Мары Кондо. Яго прынцып складаецца ў адмысловым складанні рэчаў, у іх такім вертыкальным размяшчэнні. Адзенні не ўкладваюць адзін на аднаго, як мы звыклі, гарызантальнымі радкамі, а ператвараюць у невялікія такія прастакутныя скруткі і ставяць адзін побач з другім. Такі падыход дазваляе задзейнічаць прастору валізкі больш эфектыўна і практычна не пакідае невыкарыстаных участкаў. Як гэта рабіць, пытаецеся вы, тым больш так вось аўральна выслухаць, але можна намагчыся патлумачыць. Так вось, складаем рэчы па метадзі Конмары. Спачатку адзенне раскладваем на роўнай паверхні, ну гэта падлога можа быць натуральна. Адну палову рэчы загінаем да сярэдзіны, пасля чаго аналагічным чынам складаем другі бок, у выніку павінна атрымацца доўгая роўная палоска. Затым яе складваем на палову па даўжыні, пасля гэтага яшчэ некалькі разоў папярок, каб атрымаць кампактную прастакутную форму замест рулона, здольную захоўваць устойлівасць. І вось гэтыя прастакутныя скруткі размяшчаем у валізцы вертыкальна і ўсталёўваем іх вельмі шчыльна. І ў такога спосабу ёсць яшчэ адна перавага, усё змесціва застаецца добра аглядным. Каб дастаць тую ці іншую канкрэтную рэч, не давядзецца падымаць верхнія пласты адзення і цалкам перабіраць багаж. Вось так, шановныя, што яшчэ дапаможа вызваліць месца? Правільная арганізацыя адзення не адзіны спосаб паменшыць аб'ём багажу. Перад паездкай вельмі варта крытычна ацаніць колькасць касметыкі і іншых сродкаў асабістай гігіены. Няма неабходнасці браць з сабой паўнапамерныя флаконы шампуняў, розных кандыцыянераў ці геляў для душа, асабліва калі па месцы пражывання яны ўжо хутчэй за ўсё будуць падавацца. Пры працяглай паездцы некаторыя неабходныя сродкі можна купіць непасрэдна ўжо пасля прыбыцця на месца, гэта дазволіць не займаць каштоўную прастору ў ручной паклажы таксама. І асобна варта паклапаціцца аб дробных прадметах, правады, зарадныя прылады, усякія навушнікі, упрыгожванні лепш захоўваць у спецыяльных арганайзерах. Яны займаюць мінімум месца, дапамагаюць пазбегнуць хаосу ўнутры валізкі і не даюць розным дротам, кабелям зблытвацца паміж сабой. У выніку гэта ўсё такое арганізаванае складанне адзення і разумны адбор рэчаў дазваляе змясціць у невялікі багаж значна больш неабходнага і пры гэтым захаваць парадак у сярэдзіне валізкі. Ну, не ведаю, як вы, даражэнькі, я з задавальненнем прыслухаюся да гэтага японскага метаду пакавання валізкі, прынамсі ў наступны раз, калі буду рушыць у нейкую вандроўку, паспрабую зрабіць менавіта такім чынам, а атрымаецца ці не, раскажу потым. Том Кокрэйн, Sunday Afternoon Hang, працягвае наш вечаровы эфір.

0: бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, при мікрофоні Яна Запольська і запрошую на публіцистичну передачу «Ми бачим». Нашим суразмовцем буде Олександр Клочко, білоруський громадський активіст, політичний емігрант, былий доброахвотник полка імя Костуся Каліновського з позивним «Кусь», удільник оборони України від російського уварвання.
0: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Былы добраахвотнік Александр Клачко, ну і зразумела тэма добраахвотнікаў і Украіны. І першае пытанне акурат пра беларускіх добраахвотнікаў. Можа, пачнем з тых праблем, якія ёсць у іх цяпер ва Украіне, і якія вы ўжо ўздымалі, але яшчэ раз агучыць.
3: Пытанне добраахвотнікаў, да, можна падзяліць на две такія асноўныя катэгорыі. Гэта добраахвотнікі, якія знаходзяцца ў Украіне, дзейныя і былыя, і ў тым ліку іх сем'і, і добраахвотнікі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Еўразвяза. Як правіла, гэта ветэраны і іх сем'і. Ось, ну, безумоўна, ёсць і добраахвотнік у іншых краінах, але гэта асноўныя ось краіны: Польша, Літва, Украіна, дзе знаходзяцца добраахвотнікі і ветэраны. А калі мы кажам пра дзейнасць нашай арганізацыі, дабрачыннай арганізацыі «Кусь», ініцыятыва «Роскід», то ў рамках гэтай ініцыятывы мы дапамагаем ветэранам іх сем'ям. Калі коротка, то я калі вярнуўся, быў камісаваны з Украіны, вярнуўся ў Літву, то мая задача была, як вы бачыце перад сабой, гэта дапамагаць дзейным добраахвотнікам, тым, хто ў акопах. Але праз паўтара месяца знаходжання на тэрыторыі Еўропы я зразумеў, што, ну, адразу гэта перасіліць вельмі, вельмі цяжка, практычна немагчыма. І трэба заходзіць здалёк, з падтрымкі ветэранаў і сямей. Таму што добраахвотнікі – гэта проста табуліраваная, нават часам маргіналізаваная, на жаль, тэма, якая палохае людзей, якія ніколі не былі на вайне, не сутыкаліся з неабходнасцю браць у рукі зброю, каб бараніць сваё. Сваю зямлю, сваю сям'ю, свой дом, сваю будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў. І вельмі цяжка, ну, гэтых людзей другі погляд, другі стапогляд, таму нават дапамога ветэранам і іх сем'ям, сем'ям загінувшых дзецям, яна фактычна прамой дапамогі няма. Чаму?
2: Але тут удакладню, няма ні в воднай краіне?
3: Няма ні ў воднай краіне. І нават калі мы кажам пра Украіну, то няма нават тут, але тут больш такая спецыфіка, што ў Украіне ветэранаў вельмі мала, асноўная частка гэта дзейная, суадносныя сям'і мала. Вось. І плюс праблема там яшчэ вялікая, калі там ветэран, ну чаму так іх мала, там, да, чаму сем'і не прыязджаюць, таму што легалізацыя. Праблема з легалізацыяй. А украінскае пытанне, мабыць, пачало вырашацца вось у гэтым годзе, у канцы мінулага, 25-го, у гэтым годзе. На пачатку пачаліся з'яўляцца змены ў заканадаўстве нарэшце, калі раней калі быў мой час, 22-23 год, я быў добраахвотнікам дзейным, то мая легалізацыя гэта быў вайсковы квіток, пакуль я на кантракце. Ось, калі мяне камісавалі, у мяне вайсковага квітка не было, я нават камісаваны па стану здароўя другой групы інваліднасці не мог звярнуцца там на атрыманне пенсіі, якую, ну, калі б не было рэзідэнцтва Украіны, я меў права атрымоўваць, не мог звярнуцца да нефролага, таму што я фактычна там заставаўся нелегалам, да? А мне там яшчэ было трэба бюракратычнае пытанне медычнае вырашыць. І гэта ўсё не натхняе там заставацца беларусаў і пераводзіць там больш свае сем'і. Ну, плюс вайна, хто хоча сваіх дзяцей з Європы пераводзіць пад небяспеку, тую ці іншую, безумоўна, там у тылу адна небяспека, на фронце гэта інша. Таму ва Украіне пытанне добраахвотнікаў гэта вось, ну, асноўная група, і яно зараз трошкі вырашаецца. Ужо змінюся закон, і добраахвотнікі трапляе на кантракт, а ён, яму мусіць вайсковая частка дапамагчы аформіць легалізацыю, якая яшчэ дзейнічае паўгоды пасля заканчэння кантракту. Гэта, я лічу, што гэта пазітыўныя змены. Недастатковыя, але адносна пазітыўныя. Ось, у Еўропе сітуацыя цяжэй, нават самі грамадзяне Літвы, там Польшы, краіны Еўразвязу, хто ваяваў на боку Украіны, яшчэ пару год назад гэта быў крымінальны кейс. То бок, ну, дзяржава забараняла гэта рабіць пад пагрозай крымінальнага перасяду. Безумоўна, ён не, на практыцы не быў рэалізованы, ну, я не вядомы такі кейс. Але зараз гэта абарона, так сказаць, Украіны, абарона Еўропы ад рускага свету, ад імперскіх амбіцый Расіі, яна дэкрымінізавана, і я гэта адчуваю нават пасля свайго вяртання. Я ў свой бок адчуваў негатыў. Там яшчэ быў момант у Літве, што літоўцы не разумелі, хто я, што мне чакаць, што чакаць чалавека, які пакінуў Вільню, да, дзе там няма вайны, паехаў у Кіеў, і такога падышлі рускі, і ніхто не даваў шансаў, што, ну, мала шансаў даваў, што Кіеў увогуле выстаіць. То бок фактычна на смерць, што таго чалавека чакаць. Плюс у Літве гэта накладаецца яшчэ гэта тэма літвінізма. Вось, і я нават чуў такое, што ад літоўкі адной, што да украінскіх ухілянтаў, вось мужыкоў, якія праз Расію там і ватнікі сімпатызуюць Расіі, а да іх няма пытанняў, якія жывуць у Літве да гэтых вось украінцаў, бо іх герб трызубец. А да вас ёсць пытанне, я тады быў а я тоді був ще на контракті. До вас є питання, тому що надійного доброхотника білоруська, тому що ваш єр погоня. Тобто, розумієте, ось це ось ще наратив, де він так само не додає такого позитива, коли ми кажемо про Литву. Василь Вірмінчик, кейс ви відаєте, да? Я цілий год, маючи інвалідність, маючи потребу лікування, у праці, каб не збіжити собі, я цілий год чекав легалізації. Це дуже тяжко, складно. Перші походи к Литві вугіль заборонено працювати офіційно. Ось, ну, а як жити вугіль, як виживати? Це дуже тяжко був період для мене, але в виніку мені дали уцякавство, і це, безумовно, вже простей.
2: Тобто легалізація – це перша і головна проблема, а наступна, наприклад, медицинська допомога?
3: Я лічу, що наступне питання, да, можуть бути вирішені системно, не кропково, а системно, коли ми кажемо про систему, тільки у випадку надання статусу. Тобто є статус пенсіонер, є статус інвалід, є статус там ось у Литві оборонці свободи, в 91-му році, хто там боронив Калітолівежі незалежність Литви. Ось. А є статус український уцякач, вони у автобусі безкоштовно проїжджають. Да? А статус доброхотник, там, ветеран, там, ну, скажімо так, він може називатися по-різному. Але статусу для литовських доброхотників, білоруських доброхотників, господи, грузинських, інших, хто знаходиться, постійно живе в Литві, немає. І виникає питання, що ми бицем там були, робили ті дії, які ми робили, ось, обороняли Європу від російського світу, обороняючи Україну. Але держава нас не зауважає. У Литві, де я живу, для мене вельми показально ось це ось несостиковки перед політикою держави, агульною такою політикою відносно до України. Це конкретно допомога Україні, це українські стяги усюди на рівні з литовськими, це на автобусах у Вільні, Вільнюс любить Україну. І той момент, несостиковка з тим момент, тому що коли Кашу нас у 25-му році весною підняв питання у сім'ї надання статусу, навіть символічного статусу, який не потребує великих там витрат від держави, там фінансів, надання статусу литовським доброхотникам, там про білоруських він не вів розмову, але це вже наступний крок для мене, то сім розглядаючи цю пропонову відхилив її. Тобто Литва не готова своїх громадян дати їм статус. Литовці, які воювали в Афганістані, і не мають статус. А литовці, які воювали на боку України, не мають. І це неправильно. І я відаю, коли ми виходимо за рамки ветеранської тематики, на що для мене це тільки початок, це тільки вершиня айсберга, я ставлю більш глибокі теми. Це вертання вольним білорусам, вольної Білорусі, це частка цієї, маленька частка цієї тем, це накірунку мого. Це не опошна боротьба ні для нас, білорусів, ні для Європи. І вельми важливо показувати громадству, ну, тим, хто може потенційно зараз при необхідності, або в будущині при необхідності, боронить незалежність своєї країни, у тим ліку зі зброєю в руках, як держава ставиться і буде ставитися до їхніх сімей, у випадку, коли не приймуть це годне рішення, стати на оборону своєї землі. Ну, коли ми кажемо про Литву, наприклад, як приклад. Ось, коли громадяни бачать, що ось литовці змагалися, да? Да, там їхня ініціатива, да, там їх держава не посилала, да, вони поїхали самі по своєму сумленню, так це ще в десятки разів каштовніше, що не по призиву, а по сумленню, да, по своїх внутрішніх переконаннях, як я кажу, стали на бок світла. Некоторі литовці, побачивши я ставлення до цих людей, до своїх громадян, що вони, держава залишається поза увагою увогуле, да. Ладно, коли це здоровий чоловік, все добре, коли там проблеми зі здоров'ям, коли там проблеми там з працею, може бути психологічна підтримка треба, може бути ще щось, то велика вірогідність, що в будущині, коли, ну, умовно, скажімо так, потенційно там буде якийсь конфлікт, Росія нападе на Литву, скільки з громадян литовських захоче взяти в руки зброю, ці будуть не впевнені, що коли з ними щось здариться, їхні сім'ї отримають підтримку. Тому я лічу, що вельми важливо на державному зроні показувати приклад своїм громадянам, що ось ці люди зробили так, і держава за це удячна їм. Навіть символічно, просто символічно. Я заходжу у музей КДБ, на дверях висить, що для громадян України вхід безкоштовний. Я йду здавати на права для громадян України у Литві, здавати можна на українській мові. Я білоруський доброхотник, маю інвалідність зв'язану з, ну, захистом батьківщини після Бахмута з військом. Я не маю можливості безкоштовно, ну, ні, директорка, я можу пойти домовитися, там 6 євро вхід, там не проблема, я можу заплатити. Але на офіційному зровні державному я не маю права на цю, ну, зайти в музей, я не маю права здати на українській мові. якби перекладчик там україномовний був, я українську розумію, розмовляти мов, то бок на білоруській не вмію. То бок, ну я думаю, що гэта недальнобачність, ну є інші моменти, некомпетенція може бути.
4: Бюрократія.
3: Бюрократія, недальнобачність. Ну я так само не адмінаю такого, ну може трошки видається конспірологія, я не прихильник гэтага, але так само гэта може він не бути. Глибоко схаваны московських інтересів тих людей, хто можуть впливати, приймати і інші рішення. Безумовно, ну гэтага нельга виключати. Усе гэта разом, яно створює ось гэта ось.
2: А у вас нема такого почуття ось несправедливості, не душить яно вас?
3: Почуття несправедливості у мене нема, тому що, як правильно кажуть, мені тут ніхто не посилав. Гэта моє власне рішення, гэта тое, аб чым я не шкадаваў і не шкадую, тое, чым я ганаруся, гэта моя нематэрыяльная каштоўнасць, якую я ні на што не хачу мяняць. То бок я не шкадую пра свой шлях, я ганаруся гэтым. Я рад, што пабачыў, быў знаёмы з выбітнымі беларускімі добраахвотнікамі, якімі сёння няма ў жывых. Нават не буду называць, пазыўна не называць, то што іх шмат, але ну, назаву там проста малую толіку з іх. Гэта безумоўна Брэст, Мыш, Волат, іншыя хлопцы, Папік, ну, шмат хто. Ось, я рады, што я, ну, бачу, ведаю жывымі. Я рады, што я магу захаваць успаміны, ну, расказаць пра іх, хоць зрэдку там, альбо хто там будзе цікавіцца, альбо на гадавіну, напрыклад, боя пад Лісічанскім. У мяне няма крыўды. Я ведаю, за што, ну, што, чаму я гэта зрабіў. Я прыслухоўваюся ў такі пад да самога сябе, і, ну, мне ўсё роўна, спакойна, я зрабіў правільна. Верні мяне назад, я паўтарыбу тое самае, нават ведаю, што ў мяне там з ныркам будуць праблемы.
2: Але не магу не згадаць, мы размаўляем, гляжу на вашую кашульку, можа, яшчэ гэтых двух чалавек.
3: Бой пад Лісічанскім – гэта той бой, у якім я мусіў быць, таму што там была больш аскаема падрозділа, але ў якім я, ну, ну, не то, чтобы загинуть мусил в этом бою, я мусил в этом бою быть. Я, мне сканчивался ликвидация в Литве, я и так затягнул, пешли сфан, поехал, хотя уже по срокам все затягнул. Я от Бреста отпросился, что Брест треба мне, еще послал залога, треба вернуться в Литву. У меня скончивается працовная виза, працовная вид на жихарство, и мне вось на 2 года продляют, треба вернуться, физично присутствовать в миграции. Для этого на той момент треба был расторгнуть контракт, я тыдень этого чекал, и вось хлопцы поехали 23-го выехали вечером у бок туди, ось Краматорск, Лисичанск, где Борис потом и хлопцы загинулись. Клещи тромбли трапятся в полон. А я на наступный день ранницы выехал, ну, почув, что я доведусь, что я звольненный с контракта, и в обед поехал у Литву. И праз 2 дні я доведусь, что хлопцы загинули. А ось, это я провожу мероприятие памятное, ну, каб захаваць памяць пра хлопцаў, пра іх учынак, пра Брэста, пра Атама, пра Сябро, пра Папіка. З Папікам мы пачыналі сябраваць. З Клешом, які трапіў у палон з Тромблі разам, мы таксама пачыналі сябраваць. Я думаю, што былі сёння лепшыя сябры з Папікам і Клешом. І для мяне гэта такая даніна вось такога вось, ну, такі мой гельштальт. Гэта мерапрыемства памятна. І другі момант. Ну, Брэст, Атам, Сябро, Папік і не загінуўшы. Ну, афіцыйна не без вестак зніклі, тому що цел нема, цілу там засталіся ляжаць. А ось, але сумніваю, што не загінуўшы, ну, фактично нема. А па Клішу Тромблі ёсць надзея. І тут ёсць надзея, і таму, ну, што яны жывыя, што ў палоні. Тады вельмі важна весці размову пра іх абмен. А калі яны загінуўшы, закатаваны там у палоні, то тады вяртанне іх целаў. Ну, ведаць, для мяне самая цяжкая гэта невядомасць. Ось для мяне асабіста. Чаканне, невядомасць, гэта такія рэчы. І я думаю, тое самае для іхніх блізкіх. Ось, хаця бы ведаць, што з імі. Што з імі, жывыя, нежывыя, у якім стане. Я думаю, ось гэта першы крок, а астатняе ўжо ў залежнасці ад гэтай інфармацыі, што з імі, дзе яны, як яны, у якім стане, ці жывыя. А пасля атрымання гэтай інфармацыі ўжо далей рухацца, каб зразумець, ну, чым можна дапамагчы.
2: Як вы бачыце, якія найлепшыя каналы для кантактаў, ну, з тымі людзьмі ў Кіеве, якія прымаюць рашэнні, якія могуць дапамагчы нават у рашэнні ў пошуку загінулых без вестак?
3: Ну, безумоўна, калі мы кажам пра палонных, пра загінуўшых, гэта безумоўна зварот будзе прымацца, як правіла, ад сваякоў, ад шальцоў сямей. Тут вельмі важна, каб сваякі былі зацікаўлены, гэта вось рухалі. Ну і плюс, безумоўна, украінская ўлада, украінскія дзеячы, але разумеется, я уже не питаю иллюзий, я разумею, что у каждой державы свои интересы. У Украины свои, у Беларусь, у нас белорусов, я не про Лукашенко кажу, у белорусов свои, у литовцев свои, у поляков свои. И нам треба шукать моменты, каких наши интересы совпадают. Вот интерес, как бы Украина перемогла, я лечу, что это украинский и белорусский интерес. Потому что у меня, как белоруса, будет надея, что переможе и будет вольная Беларусь. Украинцев своих полонных вельми шмат. Колькость забитых не поравнается у нас, наших забитых каля 100 белорусских доброхотников. А колькость, ну, безумовно, коли так поравновать, не поравнается с украинцами. Але тут важный момент, что Беларусы там по-розному кажуцца другі ці трэці там з грузінамі. Калумбійцы зараз можа там на першае месца выходзіць, але там іншая матывацыя зусім. А мы, ну, у свой час это другая па велічыні нацыя, якая абароніць Украіну. Это беларусы. Паток зараз рэкрутаў знізіўся, і я бачу тут шмат момантаў, якія на гэта ўплывалі у свой час. А апошнія гады галоўны з момантаў гэта стаўленне украінскай дзяржавы. Недальнабачнасць украінскай дзяржавы у апошнія гады спыніла гэты рэкрутынг, жаданне беларусаў ехаць. Ну, паглядзіце, беларусы паглядзілі там, ну, на Куся, там, на іншых. То бок, пакуль я ваяваў, беларус, які не паехаў, ён легалізаваўся, атрымаў сталую працу. У сям'і ўсё добра, ну, то бок, жонка не пасылася, што там паехаў на фронт, жонку не пасылася. Дзеці там побач, да, ўсё гэта больш-менш так нармалізаваўся. А тут дурань Кусь паехаў кудысь, да, потым вярнуўся ў Літву там з інваліднасці. В Украіне там няма легалізацыі, то бок не можа падтрымкі нейкай атрымаць. А ў Літве яму не даюць легалізацыі. А навошта нам гэты емар, да, ехаць, каб потым нам даказы, каб на нас спецслужбы глядзелі праз такое вось вока, а можа мы там агенты, да. Гэта, ну, трэба быць дальнабачнымі, і чаму трэба падтрымліваць гэтыя вось накірункі там, да? Чаму варта вяртаць палонных нашых ляшат ромблі? Я калі з украінцамі размаўляю на розных узроўнях, а што, блін, я не ведаю, я проста буду вам удзячны, не ведаю як. Беларусы будуць удзячны, ну, у нас толькі два палонных, да, і разумееце, гэта, ну, нам усіх палонных нашых, ну, я пра Расію там кажу, да, не пра Беларусь, вернецца. І ніяк інфармацыі, на жаль, і я куды толькі не грукаўся, дзе толькі Зеленскі прыязджаў у Вільню на могілкі расу вось у гэтым годзе. Я з плакатам слышаў, на тромбе стаяў. Вось, і Франак вечорка мне вось пісаў, там можа якую тэму там па добраахвотнікам падняць, я кажу, Франак, ну там шмат, але вось падымі пытанне, калі ёсць магчымасць па палонным. І потым, ну, Франак казаў, ну, там, окей, умоўна кажучы. Ну, я думаю, ну, окей, і ўсё, да, і забудзецца. Але вельмі прыемна потым было пабачыць інфармацыю на афіцыйным канале там Ціхановскай, што яна ў размове з Зеленскім успомніла пра нашых добраахвотнікаў, якія знаходзяцца ў рускім палоне, пра кашай тромбе. Вось, ну, гэта нават на такім узроўні падымалася. Ну, можа, нават у размове. І вось хочацца, каб хто пачуе, да, вось гэту размову пра кашай тромбе. Гэта тая магчымасць, тая надзея, што вось гэтым хлопцам, ну, загінуўшым, што там, ужо не баліць, умоўна кажучы, толькі сваякам атрымаць целы і каб пахаваць. А тут ёсць надзея, ну, хаця бы пазбавіцца гэтай невядомасці, зразумець, што з імі. Вось гэта інфармацыя, любая інфармацыя, дзе яны, што з імі, вельмі будзе карысна. Апошняе, што было вядома пра тромблі, пра кляшанне пра тромблі было вядома, што ў 24-м годзе, калі не памыляюся, восенню ён быў асуджаны завочна ў Данецкай народнай рэспубліцы за абарону Украіны.
1: Гэта была перадача «Мы бачым», гостем якой стаў Александр Клачко. Беларускі грамадскі актывіст, былы добраахвотнік палка Каліноўскага з пазыўным «Кусь». Падрыхтавала перадачу Яна Запольская.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: У Беларуси знову провели обмен полоннымі паміж Россией и Украиной. Беларусаў сярод іх не было. Палідзняволенага украінца будуць судзіць за злоснае непадпарадкаванне ў турме. Дэпутат незалежнасці Юрай Беленькі пра дэкларацыю незалежнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Як вынікае з афіцыйнага паведамлення Міністэрства абароны Расіі, цяпер 103 расійскія вайскоўцы, якіх перадала Украіна, знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Пасля атрымання псіхалагічнай і медычнай дапамогі іх адправяць на рэабілітацыю ў Расію. Ва украінскім дзяржаўным праекце «Хачу знайсці», які задзейнічаны ў працэсах абмену палоннымі, пацвердзілі, што і Расія перадала 103 украінскіх вайскоўцаў. Сярод палонных абодвух бакоў грамадзян Беларусі не было. Пасярэднікам гэтага абмену сталі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што супраць 33-гадовага палідзняволенага грамадзяніна Украіны Паўла Кабарчука, асуджанага на 20 гадоў зняволення ў магілёўскай турме нумар 4, завялі новую крымінальную справу. Паводле праваабаронцаў, цяпер яго будуць судзіць паводле часткі 2 артыкулу 411 крымінальнага кодэксу. Гэта злоснае непадпарадкаванне законным патрабаванням адміністрацыі турмы. Справу Паўла будзе разглядаць суд Ленінскага раёна Магілёва. Палітвязню пагражае яшчэ да 2 гадоў зняволення. Сына і бацьку з Украіны Паўла і Сергія Кабарчукоў затрымалі ў лютым 2024 году. Тады ў Ляльчыцкім раёне быў аб'яўлены рэжым контртэрарыстычнай аперацыі. Пазней КДБ заявіў аб затрыманні тэрарыстаў. На апублікаваных прапагандыстамі здымках Павал выглядаў збітым. Вядома, што ў СІЗА

0: без отриманих доставив вертольот. Пізніше їх осудили поводле 4 артикулів Кримінального кодексу як диверсантів СБУ до 20 годів неволі. Їх терміни мусять скончитися тільки у 2043 році. Женевянський путч 1991 году, спроба державного перевороту у Советском Союзе. Державный комитет по надзвичайным становищам поспробовала отхилить от влады президента СССР Михаила Горбачева. Старшиня Верховного Совета БССР Миколай Дементьев и керавництво Компартии Беларуси фактично подтримали путч, а депутаты БНФ приняли заяву с осуждением путчу и запотребовали скликать сессию Верховного Совета, где и была замацавана конституционная незалежность Беларуси, принятая 27 липеня. Говорит сябра консервативно-христианской партии БНФ депутат незалежности Юрась Беленький.
1: Мы стояли тогда на площади. Пришла информация, что ляснуло ГКЧП. Я помню такую эйфорию на площади, что вось, добро, все. А до нас возвертается поздняк, и он каже: господарство, хлопцы. Я помню твару его нерадостно, а так напружены, серьезно, хлопцы. Нам история дала 3 дни. Коли зараз мы вырашим пытание незалежности, у этой 3 дни, мы будем незалежными. Коли не, дык не.
0: Провал путчу 21 жнюня стал катализатором рашучей смен и у Беларуси. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 до плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы, заходні, умераны, 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 14 до 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі. Температура паветра заўтра днём складзе 21 до 23 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е і зноў жа прагназуюцца дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
3: Вітаю, шановные, сёння 19 жніўня, серада. Шчыра жадаю, каб гэты позні вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою сім жадаю беларуская радыорацыя. Я Кірыл Малахоўскі, тут у студыі пасярэдзіне прагнозу працоўнага тыдню. Вы слухаеце вечаровы эфір, асобнае прывітанне ўсім тым, хто знаходзіцца за сырном. Будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарозе. Гурт Оазіс ужо спявае свой бессмяротны Wonderwall. Гэта вердая прымета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас у радыокулісах чакаюць гурты «Дыкі сэрцам», «Крама», «Лявон Вольскі», «Парамора» ды іншыя выканаўцы. Цікавай да карыснай інфармацыі таксама не будзе баракаваць нам гэтым вечарам познім. Літаральна праз 5 хвілін прагучыць перадача з архіва «Ні» ў выкананні Яна Морданя. Крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, сустрэнем перадачу «Кніга» ў эфіры. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіо РАЦ. Архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва, 17 листопада 1974 года. Старейшие жихары Беловежи помнят еще паляўничий палац, який был тут побудованы в другой полове 19-го стагоддзя по загаду цара Александра III. Архитектором был граф Рошфар. Палац на дворку рекомендовался сурово, могутно, зато и в середине в очи разбегалися по всех в углах. Такая была тут прыгажосць. Кожны са 180 пакояў і зала умеў стылёвую мэблю, карціны, разьбу, панелі, каштоўныя габелены. У вялізных падвалах знаходзіліся гаспадарчыя памяшканні і кухня. Аднак цару гэта ўсё не спадабалася, і граф Рошфар папаў не ласку, таму праз нейкі час пакончыў самагубствам. Цар Александр III памёр у 1894 годзе ва ўзросце 49 годов. Палац трапіў у спадчынне яго сыну Міхалаю II, які прыязджаў сюды доўгі час. У перыяд паміж сусветнымі войнамі палац з'яўляўся ўласнасцю прэзідэнта Польшчы Ігната Масціцкага. З'язджаліся сюды на паляванне розныя дыпламаты, палітыкі, між іншым венгерскі рэгент Міклаш Горці і нямецкі Герман Герінг. У час войны палац займали немцы, якія, уцякаючы у 1944 годзе, подпалили яго, раней аграбіўшы з больш каштоўных рэчаў. Руіны палаца стаялі до 1960 года, потым іх разбурылі і на гэтым месцы пабудавалі гасцініцу «Іва» і прыродазнаўчы музей. Такая гісторія Белавежска палаца. Турысты, якія прыязджаюць у Белавежу, часта яшчэ пра яго дапытваюцца. На жаль, не могуць нідзе купіць ніякай паштоўкі з яго відам. Памяць пра палац памалу прападае, напісаў Пятро Байко. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо 8 гадоў замужам. Жылі мы згодна, двух сынов дочекаліся. Матеріально було так само нядрэнна. Обоє працавалі у вольны ад працы час у кіно, кавярню, ці так пагуляць заўсёды разам хадзілі. Выховаць дзяцей нам ці з цёшчаю памагалі, бо яны ўжо на пенсіі. Муж мяне ўсё хваліў, гаварыў, што няма другой такой, а я ўсё ж падазравала яго, бо даволі прыстойны ён, мо не раз і беспадстаўна да яго чаплялася. Пасля заўсёды шкадую свайго ўчынку, але я ўжо такая выбуховая. Гэтак было, пакуль муж працаваў на месцы. Але задумаў ён змяніць працу на больш платную в іншым недалёкім гарадку. Я не пярэчыла. Падумала, лепшыя заробкі, большая карысць будзе. Але выйшла якраз гэта ўсё мне не на карысць. Прайшоў з гэтага часу амаль год, а я даведалася нядаўна, што муж мой з нейкай дзяўчынай там круціць. Сказала я яму аб гэтым, не прызнаўся, але памагла мне гэту справу расшыфраваць мая сяброўка, якая жыве ў гарадку. Аказалася, дзяўчына гэта працуе ў адной установе з маім мужам. Цяпер, як толькі муж дадому прыедзе, дык і сварка. Гаворыць, што і прыязджаць не будзе, калі я сварыцца не перастану. Кажа, што ўсё гэта хлусня. Я ўжо і пахудзела, і спаць не магу. Ды і ўвогуле занядбалася. Ужо думала паехаць да яго працы, адшукаць гэту дзяўчыну, ды зрабіць ёй такі скандал, каб ёй адразу адхацелася да майго мужа чаплацца. Сяброўка падтрымовае маю думку. А што ты на гэта, сэрцайка? Кася з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Кася, не згаджаюся з табой, скандалами справы не наладзіш, толькі сама асмешышся. Ты не шукай дзяўчыну, а з мужам пагавары, ды пагавары спакойна. Няма тут упэўненасці, ці ўсё тое, што сяброўка разведала, праўдзівае. Мо гэта і плоткі, будзь асцярожна, а пра сябе задбай абавязкова, як найбольш увагі прысвяці свайму выгляду. Ды і зайздрасць апараваць старайся. Калі не упэўнена, да мужа без прычыны не чапляйся. Зайздрасць мой карысная, але і празмерная сям'ю зруйнаваць можа. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Бирости, 99.2.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Украіна рыхтуе стратэгію стасункаў з Беларусю. Ці рыхтуецца Беларусь да вайны? Каментар Вадзіма Мажэйкі. Меленкевіча пахаваюць на вайсковых могілках у Варшаве. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

19 жніўня 1945-го нарадзіўся Ян Гілан, брытанскі рок-музыка, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Deep Purple. Таксама выканаў партыю Хрыста ў арыгінальнай версіі рок-оперы «Ісус Христос Суперзорка» Эндру Ллойда Вебера і Тіма Райса. Лічыцца адным з майстроў груднога вакалу ў рок-музыцы.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1951 нарадзіўся Джон Рычард Дікон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Queen. Далучыўся да іх пазней за ўсіх і быў самым малодшым у параўнанні з астатнімі ўдзельнікамі. Яму было ўсяго 19 гадоў. На некалькіх альбомах выступаў у якасці рытм-гітарыста, граў на акустычнай гітары і клавішных падчас канцэртаў, а таксама спяваў бэк-вакальныя партыі. Джон Дікон з'яўляецца аўтарам самага камерцыйна паспяховага сінгла за ўсю гісторыю існавання Queen Another One Bites the Dust. Яго і слухаем.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 19 жніўня 1963-го нарадзіўся Джоуи Темпест. Імя пры нараджэнні Рольф Магнус Іакім Ларсон, шведскі музыка, вакаліст, гітарыст, аўтар песень і адзін з заснавальнікаў шведскага гурта Europe. Менавіта Темпест напісаў такія хіты, як The Final Countdown, Rock the Night, The Superstitious. Што тычыцца гурта, дык ён быў створаны ў Стакгольме ў 79-м годзе, спачатку пад назвай Force. Хаця многія адносяць каманду да глэм-металу, іх стыль аб'ядноўвае элементы хард-рока і хэві.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 19 жніўня 1972-го нарадзілася Элізабет Вольфграм, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Jets». Гэты музычны калектыў, складзены з братоў і сясцёр Вольфграмаў, быў афіцыйна заснаваны ў 85-м годзе. З 86-го па 89-й «The Jets» выпусцілі пэўную колькасць хітоў і некалькі альбомаў, некаторыя з якіх сталі залатымі альбо платінавымі. Бадай самымі буйнымі хітамі «The Jets» з'яўляюцца песні «You Got It All» ды «Crush On You».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 19 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1975-га нарадзіўся Марка Коцідзелаці, італьянскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і клавішніка гурта «Лакуна Койл». Гэты гурт з'явіўся ў 94-м годзе пад назвай «Sleep of Right», але неўзабаве змяніў назву на «Ethereal». У 96-м годзе музыкі запісалі дэманстрацыйны альбом і разаслалі яго шматлікім гуказапісвальным кампаніям. Лепшыя умовы прапанаваў лейбл «Century Media», з якім у канцы 97-га і быў заключаны контракт. Даведаўшыся, што назва «Ethereal» ўжо выкарыстоўваецца адной грэцкай камандай, калектыў змяніў шыльду на «Lacuna Coil».

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 19 жніўня 1967-га амерыканская радыёстанцыя «Ноў» спыніла круціць песні гурта «Бітлз» з-за сувязі музыкаў з наркотыкамі. І ў той самы дзень «Пінк Флойд» упершыню патрапілі ў ангельскі хіт-парад лепшых альбомаў са сваёй дэбютнай пласцінкай «Piper at the Gates of Dawn». 19 жніўня 1969-га «Бітлз» скончылі запіс песні Джорджа Харрысона «He Comes the Sun», якая ўвайшла ў альбом «Abbey Road». У такі ж дзень 1981-га ў адной з крамачак на Кінг Роуд у Лондоне перасякліся шляхі музычнага крытыка Ніла Тэннанта і Крыса Лоу. Як вядома, нічога выпадковага не бывае. Так з'явіўся дуэт Pet Shop Boys. А 19 жніўня 93-га ў Санкт-Петербургу быў утвораны рок-гурт «Начныя снайперы» на чале з беларускай Дыянай Арбенінай. Вось я і прапаную з нагоды нібы народзінаў гэтых музычных калектываў і паслухаць штосьці з іх рэпертуару. Трымайцеся!

0: форею на плошчы, што вось, добра, ўсё. А до нас звертаецца пазняк, і ён кажа: «Спадарство, хлопцы». Я помню, твар яго не радостны, а так напружаны, серьезно, хлопцы. Нам гісторыя дала 3 дні. Калі зараз мы вырашым пытанне незалежнасці, у гэтыя 3 дні мы будзем незалежнымі. Калі не, дык не.
1: Правал путчу 21 жніўня стаў каталізатарам рашучай змен і ў Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ад 14 до 16 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра днём пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі, ападкі дажджу. Днём ад 23 до 25 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
4: Папа закликал памятать про ахвяр сталинизму и нацизму. Святый отец молится про пилигримов, потерпелых у аварии у Венгрии. У другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 19 жніўня вас світае Марыя Валодзіна. Падчас агульнай аўдыенцыі, якая сёння прайшла ў Ватыкане, папа звярнуўся да тэмы сакральнай музыкі, падкрэсліўшы, што яна з'яўляецца неад'емнай часткай урачыстай літургіі, а не проста яе дэкаратыўным аздабленнем. Пантыфік заўважыў, што падчас набажэнства музыка і спеў з'яўляюцца формай малітвы, якая дапамагае адкрыць сэрца на дзеянне Божай ласкі. Сумесны спеў, акрамя таго, спрыяе еднасці вернікаў, яднае іх душы, дазваляючы пераадолець адрозненні і аб'ядноўваць іх у праслаўленні Бога. Такім чынам, сакральная музыка становіцца бачным выразам самой прыроды касцёла, таму яна павінна адпавядаць пэўным патрабаванням, спалучаць высокую музычную якасць і лёгкасць выканання, высакароднасць і прастату, асабліва калі яна прызначана для выканання ўсёй супольнасцю. Сабор рэкамендуе, каб і тэксты сакральных спеваў былі адначасова глыбокімі і лёгкімі для разумення, грунтаваліся на святым пісанні і традыцыі касцёла, падтрымліваючы сувязь паміж малітвай і верай. Леў XIV нагадаў, што вернікі закліканы да актыўнага ўдзелу ў літургіі, які ўключае спевы, адказы, псальмы, антыфоны і маўчанне. Пры гэтым усе ўдзельнікі, як святары, так і вернікі, павінны выконваць сваю ролю ў адпаведнасці з прыродай абраду і літургічнымі нормамі у гарманічнай раўнавазе паміж рознымі служэннямі. Святы Отец нагадаў пра асаблівае значэнне грыгарыянскага спеву, што, аднак, не выключае іншых форм сакральнай музыкі. Што да музычных інструментаў, то асаблівая ўвага надаецца аргану, аднак выкарыстанне іншых інструментаў дапускаецца, калі яны адпавядаюць святасці і годнасці літургіі, а таксама спрыяюць духоўнаму узбагачэнню вернікаў. Асаблівая роля ў літургіі адводзіцца хору, закліканаму забяспечваць належнае выкананне музычных твораў і спрыяць актыўнаму ўдзелу вернікаў у супольным спеве. Кампазітары, якія ствараюць сакральную музыку, пакліканы ведаць і захоўваць музычную спадчыну касцёла і, абапіраючыся на яе, пісаць новыя творы, якія адпавядаюць сучаснай культуры і годнасці літургіі, пазбягаючы стылявой неадбайнасці, неахайных форм і няўклюдных тэкстаў і мелодый, падкрэсліў папа. Пантыфік заклікаў развіваць навучанне і практыку сакральнай музыкі ў каталіцкіх адукацыйных установах, а таксама забяспечваць грунтоўную літургічную падрыхтоўку музыкантаў і спевакоў. Папа заклікаў памятаць пра ахвяр таталітарных рэжымаў і заўсёды перамагаць зло добром. Пра гэта ён сказаў у другой частцы агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Звяртаючыся да пілігрымаў, ён звярнуў асаблівую ўвагу на трагічныя старонкі гісторыі. Папа нагадаў пра набліжэнне 23 жніўня, калі адзначаецца Еўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінізму і нацызму. У гэты ж дзень літургія узгадвае святара Уладзіслава Фіндыша. Ён стаў першым палякам, беатыфікаваным як мучанік камуністычнага пераследу. Пантыфік адзначыў, што ў часы другога Ватыканскага сабора гэты мучанік духоўна падтрымліваў працу іерархаў. Няхай яго сведчанне нагадвае, што цывілізацыя любові будуецца праз прабачэнне і перамогу над злом з дапамогай дабра, звярнуўся папа да вернікаў. Папа з глыбокім болем прыняў вестку пра трагічнае дарожнае здарэнне ў Венгрыі з удзелам польскіх пілігрымаў, якія вярталіся з Меджугор'я. У выніку катастрофы некаторыя асобы загінулі, а іншыя атрымалі цяжкія траўмы. Тэлеграма за подпісам дзяржаўнага сакратара П'етра Параліна была скіравана да арцыбіскупа Адама Шаля і біскупа Яна Вантробы. Святы Отец выказаў духоўную блізкасць да ўсіх, каго закранула трагедыя. Ён узносіць асаблівыя малітвы за вернікаў, якія, вяртаючыся з пілігрымкі веры, завяршылі сваю зямную пілігрымку. Ён давярае памерлых Божай міласэрнасці і моліць за суцяшэнне для сем'яў у жалобе.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: У перуанскай Амазоніі чакаюць візіту Льва 14 у лістападзе. Мясцовае духавенства спадзяецца, што прыезд папы ў Пукальпу прыцягне увагу свету да праблем рэгіёна і яго жыхароў. Сярод найважнейшых тэм іерархі называюць становішча карэнных народаў і наступствы, да якіх прыводзіць эксплуатацыя прыродных рэсурсаў. Горад Пукальпа, які наведае папа, можа стаць тым месцам, адкуль ён нагадае свету пра годнасць мясцовых жыхароў, пра дэградацыю навакольнага асяроддзя і пра неабходнасць клапаціцца пра стварэнне. Прадстаўнікі епіскапату Перу лічаць, што візіт не можа зводзіцца выключна да ўрачыстасцей і вялікіх сходаў вернікаў. Ён павінен весці да пакаяння і да таго, каб служэнне касцёла зноў дасягнула найбольш безабаронных. Такім яны бачаць працяг шляху, які распачаў папа Францішак і які прывёў да сіноду, прысвечанага Амазоніі. Сёння біскупы перакананы, што візіт Льва 14 у Пукальпа стане новым этапам гэтага шляху, шляху касцёла, які ўмее слухаць Амазонію, ведае яе раны і стаіць на абароне яе жыхароў. Паўднёвая Карэя актыўна набліжаецца да сусветных дзён моладзі. Важным крокам стала сустрэча юнакоў і дзяўчат у Кванджу, прысвечаная сацыяльнаму вучэнню касцёла. Падзея прайшла 15 і 16 жніўня на тэрыторыі каталіцкага ўніверсітэта ў Кванджу. Юнакі і дзяўчаты разважалі пра місію, пакліканне і енцикліку «Рерум наварум». Програма включала катехези, супольну молитву у стилі тезе і урочисті целебрації. Падрыхтоўка да маючых адбыцца сусветных дзён моладзі ў Сеуле прымае самыя розныя формы. Сталічная архідыяцэзія апублікавала афіцыйны гімн і запустила дадатак для смартфонаў «Каталіцкая малітва для медытацыі і пошуку інфармацыі пра санктуарыі», каб папулярызаваць форум з 5 па 10 жніўня. Команда організаторів і волонтерів пройшла шляхом Святого Якуба у Іспанії. Яни роздавали ульотки, виконували традиційні і сучасні танці на вулицях, заохочуючи до уділу у глобальній зустрічі тисячі пілігримів.
3: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: Веру ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне – гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, якія распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціян успрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары, і запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, то ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы!» Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў!» І праслаўляюць яго, а не нас. Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі!» Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа!» Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікаюць нас сведчыць пра тое, што Бог учыніў у нас. Выпраменьваць святло, якое Ён запаліў. Быць соллю, якой Ён зрабіў нас, каб несці яго смак. Гэта заклік рабіць учынкі, якія расказваюць пра любоў Бога, пра яго міласэрнасць, пра яго магутнасць. Расказваюць пра тое, што не з'яўляецца проста чалавечым, але тым, што толькі Бог можа даць. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христу!

dobra jest w nas, wiele jest w nas, ciepła wiele jest w nas.